blir varm av noen som blir kåt av noen som er så fin at det er til å gråte. To mann i

0: ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Russlands president Vladimir Putin sier han tror Ukraina-konflikten går mot slutten. Putin sier han er villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale er inngått på forhånd. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Skeie hørte Putins tale i Moskva i går.
1: Vladimir Putin han sier nå at han er villig til å møte president Volodymyr Zelenskyj, men først når man har inngått en varig fredsavtale. Putin sier også at han er interessert i å snakke med europeiske land, men at han foretrekker at det skal skje gjennom den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder. Men dette skjer jo da på et tidspunkt i krigen hvor også det russiske samfunnet i større og større grad kjenner på konsekvensene av denne krigen. Vi har sett hvordan det ukrainske forsvaret i større og større grad nå angriper oljeinstallasjoner med dronene sine, men også boligblokker. Sist uke så ble en boligblokk i Moskva truffet. Dette rammer også den sivile lufttrafikken i Russland i større og større grad. Internettet blir også strupa, og skal vi tro de russiske meningsmålingene den siste tida, så er også Putins oppslutning dalende.
0: Sentralt i Mali kan inntil 80 mennesker være drept i en ny bølge av jihadistangrep, opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder. Angrepene skjedde fredag, og en Al-Qaida-tilknyttet islamistgruppe sier den står bak. Også onsdag angrep gruppa flere landsbyer og drepte minst 30 mennesker. Sikkerheten for folk i Mali er kritisk, og flere områder nord i landet er kontrollert av væpnede islamistgrupper. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt ble lørdag pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil er tatt i beslag, og at Innlandet politidistrikt overtar etterforskningen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll i Hundvågstunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne i 20-årene til å ha kjørt i 121 km i timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt. Den mannlige bilføreren er også mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand og måtte avgi blodprøve. Den ble avgitt på legevakt, og mannen i 20-årene får dermed enda en anmeldelse mot seg, skriver politiets operasjonsleder i Sør-Vest, John Ask, i politiloggen. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Torrud.
2: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Russlands president Vladimir Putin sier han tror Ukraina-konflikten går mot slutten. Putin sier han er villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale er inngått på forhånd. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie setter Putins tale i Moskva i sammenheng.
1: Vladimir Putin han sier nå at han er villig til å møte president Volodymyr Zelenskyj, men først når man har inngått en varig fredsavtale. Putin sier også at han er interessert i å snakke med europeiske land, men at han foretrekker at det skal skje gjennom den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder. Men dette skjer jo da på et tidspunkt i krigen hvor også det russiske samfunnet i større og større grad kjenner på konsekvensene av denne krigen. Vi har sett hvordan det ukrainske forsvaret i større og større grad nå angriper oljeinstallasjoner med dronene sine, men også boligblokker. Sist uke så ble en boligblokk i Moskva truffet. Dette rammer også den sivile lufttrafikken i Russland i større og større grad. Internett blir også strupa, og skal vi tro de russiske meningsmålingene den siste tida, så er også Putins oppslutning dalende.
0: Kari Scheie. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter som samarbeidsområder. Visekansleren, som også er Tysklands finansminister, tok til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Også Norge har bestilt ubåter, 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. Sentralt i Mali kan inntil 80 mennesker være drept i en ny bølge av jihadistangrep, opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder. Angrepene skjedde fredag, og en Al-Qaida-tilknyttet islamistgruppe sier den står bak. Også onsdag angrep gruppa flere landsbyer og drepte minst 30 mennesker da. Sikkerheten for folk i Mali er nå kritisk. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sone i en fartskontroll i Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. UP-patruljen målte også en kvinne i 20-årene til å ha kjørt i 121 km i timen. Begge førerne fikk førerkortet beslaglagt. Den mannlige bilføreren er også mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand og måtte avgi blodprøve som ble avgitt på legevakt. Mannen i 20-årene får dermed enda en anmeldelse mot seg, skriver politiets operasjonsleder i Sør-Vest, Jonas, i politiets logg. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Herrene kom nyheter klokka fem. Alle passasjerene på cruiseskipet MV Hondius regnes som høyrisikokontakter. Det har EUs smittevernbyrå ECDC besluttet etter det dødelige utbruddet av hantavirus, der åtte personer er blitt syke, tre er døde av smitten. Cruiseskipet skal ankre opp utenfor Tenerife i dag. Passasjerer uten symptomer skal sendes hjem til sine respektive land for karantene. Hjemreisen skal skje med særskilt transport, ikke med ordinære rutefly, ifølge ECDC. Og du kan følge sporing av cruiseskipet på nrk.no. I går kom sjefen for Verdens helseorganisasjon til øya Tenerife, skriver AFP. WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har ifølge AP understreket at dette ikke er en ny covid, og at risikoen for befolkningen på Tenerife er lav.
1: So there will be small boats that will bring the passengers in groups to the dock. There will be a medical screening that will be done. If there's anybody that develops symptoms, anybody that has symptoms, they will immediately go to a medical evacuation plane and be taken to the Netherlands for care. For those who are healthy, those who are doing well, they will go to individual planes that are being organized by countries.
0: Helsemyndighetene forsikrer at cruisepassasjerene følges opp for å hindre ytterligere smitte, det sa lege dr. Maria van Kerkhove. Russlands president Vladimir Putin klandrer fortsatt NATO for krigen i Ukraina, men sier konflikten snart kan være over. Det sier tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie.
2: Det som er nytt i dag er jo at president Putin sier at han er villig til å møte Zelenskyj i et tredjeland. Til nå så har Putin sagt at Zelenskyj må komme til Moskva, noe som om Zelenskyj har avvist. Men Putin sier altså at de kan møtes først når en varig fredsavtale er på plass, og der er partene fortsatt veldig langt fra hverandre.
0: Sa Kari Scheie. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk, sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren, som også er Tysklands finansminister, tok også til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt seks ubåter fra det tyske verftet TKMS. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll på Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. Råkjøreren var en mann i 20-årene. Han mister førerkortet. NRK Nyheter, Harald Berre.

vi behöver alla le. Färger gör oss gladare varje gång jag får.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, søndag 10. mai. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, nordvest lett bris og 9 grader. Værdag 4, nordvest laber bris, 9 grader. Svenner, svak vind, 8 grader. Jomfruland, svak vind, 8 grader. Lyngør, svak vind, 8 grader. Torungen, svak vind, 8 grader. Oksøy, vest, lett bris, 8 grader. Lindesnes, nordvest, laber bris, 7 grader. Lista, nordvest, laber bris, 7 grader. Eigerøya, nordvest, lett bris, 5 grader. Obrestad, nordvest, laber bris, 6 grader. Ekofisk, nord, laber bris, 7 grader. Kvitsøy, nord, lett bris, 5 grader. Slåtterøy, vest, laber bris, 6 grader. Feie, nord, lett bris, 5 grader. Ytterøyene, nordvest, laber bris, 6 grader. Kråkenes, vest, liten kuling, 5 grader. Gullfaks, nordvest, lett bris, 4 grader. Svinøy, vest, frisk bris, 5 grader. Ona, vest, liten kuling, 6 grader. Veiholmen, sørvest, liten kuling, 5 grader. Sula, sørvest, stiv kuling, 6 grader. Halten, sørvest, stiv kuling, 6 grader. Heidrun, sørvest, frisk bris, 6 grader. Buholmrosa, sør, stiv kuling, 6 grader. Rørvik, sørvest, liten kuling, 6 grader. Nordøyan, sørvest, stiv kuling, 6 grader. Sklinna, sør, stiv kuling, 6 grader. Vega, sørvest, frisk bris, 6 grader. Solvær, sør, laber bris, 5 grader. Myken, sør, liten kuling, 6 grader. Røst, sør, liten kuling, 6 grader. Helligvær, sørøst, laber bris, 6 grader. Skrova, øst, frisk bris, 6 grader. Rotvær, flauvind, 5 grader. Bø i Vesterålen, sørøst, laber bris, 6 grader. Andøya, svak vind, 6 grader. Hekkingen, sørøst, lett bris, 6 grader. Måsvik, svak vind, 7 grader. Torsvåg, svak vind, 6 grader. Romsundet, sørøst, laber bris, 6 grader. Fruholmen fyr, sørøst, frisk bris, 6 grader. Sletnes fyr, øst, frisk bris, 4 grader. Berlevåg, øst, laber bris, 4 grader. Makkaur, sørøst, lett bris, 4 grader. Og Vardø, sørøst, lett bris og 4 grader. Så har Kristiansand-Kjevik svak vind og 8 grader. Oslo-Blindern, flauvind, 6 grader. Bergen-Florida, svak vind, 4 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 3 grader. Og Tromsø, værvarslinger, svak vind og 5 grader. Så er det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, skiftende bris, litt regn.

og snø over ca. 600 meter, og etter hvert oppholdsvær, lettere skydekke i vestlige områder, og fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Agder nordvest bris, og fra i formiddag liten kuling på kysten vest for Oksøy. Og øst for Oksøy forbigående sørvest frisk bris i ettermiddag. Litt regn, fra i formiddag stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Fjellet i Sør-Norge, vest og senere nordvest bris, delvis skyet, oppholdsvær. Og fra i ettermiddag, enkelte snøbyger. Rogaland, nordvest bris, og perioder med frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet, spredte regnbyger og synkende snøgrense til 400-600 meter. Hordaland, nordvest bris, skyet eller delvis skyet, regnbyger og snøbyger over 400-600 meter. Og i kveld til dels sluddbyger, også i lavlandet. Sogn og Fjordane, vest og nordvest bris, og perioder med frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, regnbyger og snøbyger over 400-600 meter. Og i kveld sluddbyger også i lavlandet. Møre og Romsdal, sørvest opp i stiv kuling på kysten og minkende til frisk bris. Fra i ettermiddag nordvest bris. Skyet, regnbyger og snøbyger over 400-600 meter, og i kveld sluddbyger også i lavlandet. Trøndelag, sørvest stiv kuling på kysten, og fra i formiddag minkende til vestlig opp i frisk bris. Skyet, regnbyger og snøbyger over 500-700 meter, og litt synkende snøgrense fra i ettermiddag. Nordland, sørlig stiv kuling utsatte steder, og først på dagen kan en sterk kuling sør i Lofoten. Mindre vind lengst nord. Og i kveld sørvest frisk bris, og på yttersiden av Lofoten liten kuling. Skyet og regnbyger. Troms, skiftende eller sørøst bris, og perioder opp i frisk bris. Skyet, regn som beveger seg nordover, og fra i ettermiddag skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Finnmark, sørøst opp i liten kuling utsatte steder, og i kveld sør og sørøst bris. Og perioder med frisk bris på kysten av Varangerhalvøya. Skyet og spredt regn. Spitsbergen, skiftende eller østlig bris, og lengst sør, østlig liten kuling fra i ettermiddag. Noe skyet på østkysten og lengst sør, ellers stort sett lettskyet oppholdsvær. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, vestlig frisk bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig liten kuling, perioder med stiv kuling. Moderat og perioder med røff sjø, oppholdsvær god sikt. Fisker, nordvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Fladen, nordvest og senere skiftende frisk bris, og sent i kveld perioder med nordlig sterk kuling i vestlige del. Moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt. Utsira sør, nordvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord,

Vest bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Områdene Viking og Austampen. Nordvest frisk bris, røff sjø, regn, moderat sikt. Storegga, nordvest bris, røff og perioder med veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Frøyabanken, vestlig bris, og perioder med stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Haltenbanken, vestlig frisk bris, og perioder med sørvest stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridianen. Nordvest liten kuling og perioder med stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Sklinnebanken, sørvest frisk bris og perioder med stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Trænebanken og Røstbanken. Sørlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff og perioder med veldig røff sjø. Regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Ytre Vestfjorden. Sørlig stiv kuling, minkende til frisk bris. Røff sjø, regn, moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær god sikt. Vesterålsbankene, sørlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Banken utenfor Troms, skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflake, østlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Hjelmsøbanken, østlig liten kuling og økende til sørøst stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt og etter hvert regn og moderat sikt. Nordkappbanken, sørøst liten kuling, økende til stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Nordbanken, sørøst liten kuling, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt. Og Killingbanken, sørøst liten kuling, moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert snø med dårlig sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: NRK Nyheter klokka 6. God morgen. EUs smittevernbyrå ECDC regner passasjerene på cruiseskipet MV Hondu som høyrisikokontakter. Det dødelige utbruddet av hantavirus har gjort 8 personer ombord syke, 3 er døde av smitten. Flere land tester og følger opp innbyggere som har hatt kontakt med personer smittet med hantavirus. En svensk ekspert og professor, Jonas Klingström ved Linköpings universitet, sier at selv om risikoen for en hantaviruspandemi er liten, så er verdens helsemyndigheter på tå hev.
1: Det måste man vara, för att även om risken är väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda. Så alla är ju på tårna för att se till att det inte ska hända. Det är mycket, mycket mindre risk att det här sprids på det sättet som corona.
0: Cruiseskipet ankrer opp utenfor Tenerife i dag, og du kan se bilder på nrk.no. Russlands president Vladimir Putin klandrer fortsatt NATO for krigen i Ukraina, men sier konflikten snart kan være over. Det sier tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie.
2: So there will be small boats that will bring the passengers in groups to the dock. There will be a medical screening that will be done.
0: Det var dessverre ikke Kari Scheie. Vi kommer tilbake til den saken senere. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere og mer strategisk, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren, som også er Tysklands finansminister, tok også til ordet for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt ble i går pågrepet i Aurskog Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil er tatt i beslag, og at det blir Innlandet politidistrikt som overtar etter forskningen. UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i timen i 80-sonen i en fartskontroll i Hundevåg-tunnelen i Stavanger i går. Råkjøreren var en mann i 20-årene, han fikk førerkortet beslaglagt. Også en kvinne i 20-årene ble målt til å ha kjørt i 121 km i timen, og begge fikk førerkortet beslaglagt. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK PN+.

0: Er det NRK Nyheter? Klokka 7. EUs smittevernbyrå ECDC regner passasjerene på cruiseskipet MS Hondius på Tenerife som høyrisikokontakter. Det dødelige utbruddet av hantavirus har gjort 8 personer ombord syke, 3 døde. Ifølge Verdens helseorganisasjon 6 av tilfellene bekreftet, mens 2 regnes som mistenkte tilfeller. En svensk ekspert og professor Jonas Klingström ved Linköpings universitet sier at selv om risikoen for en hantavirus-pandemi liten, så verdens helsemyndigheter på tå hev.
1: Det måste man vara, för att även om risken är väldigt liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda. Alltså alla är ju på tårna för att se till att, att det inte ska hända. Det är mycket, mycket mindre risk att det här sprids på det sättet som corona.
0: Og på Tenerife har cruiseskipet MS Hondius ankret opp ved Granadilla ved kysten av Kanarieøyene. Hva skjer med passasjerene ombord på cruiseskipet nå, reporter Marit Kolberg?
2: Ja, nå skal de etter hvert få lov å komme i land. Båten ligger altså for anker utenfor havna. Der vil det nå bli sendt helsepersonell ut som skal kontrollere og gi passasjerene en helsesjekk. Så vil de bli fraktet til småbåter inn på land og brakt med busser til flyplassen. Det er streng sikkerhet. Det er et strengt sikkerhetsopplegg rundt hele denne operasjonen.
0: Takk skal du ha, reporter Marit Kolberg, og vi beklager den litt dårlige lydkvaliteten i mikrofonen til Marit. Et jordskjelv med styrke 5,8 rammet Biobío-regionen i Chile lørdag, opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Det ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter jordskjelvet. Biobío-regionen svært utsatt for jordskjelv og ble i mai 1960 rammet av det største skjelvet som noen gang registrert med en styrke på 9,5. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren tok også til ordet for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet KTKMS. Og UP målte en bilfører til å kjøre 169 km i 80-sonen i en fartskontroll i Hundvågtunnelen i Stavanger lørdag. NRK Harald Berre.
3: Du hører på NRK P1+.

Vel møtt igjen alle sammen, til alle dere som lytter på Lierkassen hver uke, og til dere som måtte høre på dette programmet for første gang. Lierkassen er en meloditime med gamle melodier fortrinnsvis, norske og nordiske, alle ønsket av lytterne som har sendt oss brev med forslag. Og da skulle det passe fint med den første melodien som vi har liggende klar nå. Det er nemlig, som det står i brevet, bestefar til fire, bosatt på Hamar, som ønsker en eller annen melodi etter fritt valg. Ja, ja, der fant vi fram den som heter «Det er farfar som velger program i kveld», med Ivar Ryste og Columbia Kvintetten.

Månen har han reservert for seg selv. Når de gamle valsetoner klinger, svinger farfar lystelig med, og hans gamle

Det er farfar som velger et program i kveld, det var titlen på denne melodien. Teksten her av Jul Hansen og melodien Rolf Syversen, og det var Ivar Ruste som sang. Vi kommer til å spille noen få melodier i dag som jeg ikke tror vi har hatt med før i Diakassen. Men den som kommer nå, den har vi hatt flere ganger. Og jeg vet at i den store bunka vår, som vi trekker ut fra, dere ønsker om å høre tangoen Ungdomsminner, nevnt flere ganger. Brevet her vi har trukket ut kommer fra Harald Jensen, Steinsland, og det er på Sotra utenfor Bergen. Denne tangoen, som etter hvert er blitt 43 år gammel, skal vi nå høre med Jens Bork Jensen, Kurt Foss og Reidar Bø, og denne tangoen er opprinnelig skrevet av en islending.

Og det var melodien Ungdomsminner. Vi skal til Trysil med det neste melodiønske til Dora Bakken, som bor på et sted som heter Visby. Hennes ønske er en melodi som vi spilte for en tid tilbake, den som tre blinde kunstnere har gjort. Tenn alle lys heter den, og melodi og tekst er det Anders Saus som er ansvarlig for. Og den synges her av Erling Stordal, Gunnar Engedal og Anders Saus.

Det var litt knitting på denne platen, men det tilbyr man vel når man husker på at denne er nærmere 60 år gammel. Og det var det populære søskenpar Gerde Otto som sang om Hans og Grete. Nå går det frem av mange brev at mange av lytterne har sin egen lille sangstund samtidig med at vi spiller disse gamle platene. Jeg tror at Ruth Johansen som bor i Vinterovveien på Hønefoss kan være representant for så mange lytter når hun skriver at de melodiene som vi spiller i svært mange tilfeller er slike som hun lærte som barn eller som ungdom. Jeg trodde at de var visket ut av min hukommelse, skriver Ruth Johansen, men så snart de første tonene lyder fra radioen så kan jeg synge med. Ja, slik er det. Bare syng eller nynn med. Kanskje noen vil være med på den som nå kommer, nemlig Flikkan fra Finnskogene av Julebo og Kvist. Denne melodien ønsket av Olav Haugerud i Bjoneroa. Den kommer her med Åke Grønberg og Carl Julebos orkester.

Det var altså historien om flickan från finskorna. Nå kommer en glad melodi som ble spilt inn under okkupasjonen, den gangen da nye plater sto virkelig høyt i kurs, ikke minst etter at det ble bestemt at man måtte bytte inn en gammel plate for å kunne kjøpe en ny, og på slutten av krigen var det sånn at man faktisk måtte bytte inn to for å få en ny plate. Men grammofonen ble et lyspunkt bak blendingsgardinen, og en av de platene fra den gang kommer her, ønsket av lytter i Groruddalen. Melodien heter rett og slett «God morgen». Noen lytter vil sikkert huske denne som kjenningsmelodien på Svensk Radios Fokusklubben med Sigge Fyrst for mange år siden. Men her er det Åge Brårud som til Ville Johansens orkester synger teksten som er skrevet av Bias Bernhoft og Arild Fellborg.

0: i by og grend. God morgen igjen.
1: En munter og artig sang om våren som man ventet på å glede seg over under okkupasjonen. Og det var Åge Brårud som sang her. Nå er det Astrid Moen som bor på Helgøya i Nes som får den neste melodien. Det er en av disse som vi har spilt så mange ganger før i de snart 11 år som Lierkassen nå har gått i radio. Melodien og teksten er av Herman Hermani, og denne melodien kom i 1941, og handler ytre sett, skal vi si, om Loen-ulykken. Men i virkeligheten er det et klart apropos til den aktuelle situasjonen i landet vårt akkurat da. Og dette var noe som den tids makthaver ikke klarte å gjennomskue. Tror du på den lykkelige dagen? Det sang Reidar Andresen om på platet.

En meget populær melodi var det fra okkupasjonsårene, Tror du på det lykkelige dager, her med Reidar Andresen og Telefunken Orkestret. Det skal bli svensk plate igjen, når med den en gang så populære Alice Babs. Det ville bli en cowboyflikka, heter melodien. Denne platen er ønsket av Svein Hermansen i Bergen, som minnes melodien fra et besøk i Sverige for mange år siden. Den gangen fikk han oppleve å se Alice Babs opptre, blant annet med akkurat denne melodien.

Det var Alice Babs i kjennstil det, jeg ville bli en cowboyflikker. Det er sikkert mange av dere som lytter på Lierkassen akkurat nå, kanskje ikke minst dere som er blitt noe eldre, som det heter, som hver morgen innerst inne sier takk for en ny dag og for at man føler seg sånn noenlunde i form. Det er et gammelt ord som sier at man skal glede seg over hverdagen, for de er det flest av. Dette fører hen til en gammel tekst som heter «Hver dag er en sjelden gave». Denne sangen er det flere som har ønsket om å høre spilt i Lierkassen, og den kommer her med Jostein Eriksen og Mons Ledvin Takle.

Ja, dette var kanskje litt uvanlige toner i lirekassen, men vi syntes likevel det var fint å kunne ta med også dette. Hver dag er en sjelden gave. Da det tid for konkurransen vår, forrige gang oppgav vi ordet farestunder og spurte hvilken sang de to ordene er hentet fra. Riktig svar skulle være «Nå livner det i lunder», og det strømmer så vanlig en store mengde med løsninger fra hele landet. Denne gang skal vi tilbake til en kjent slagermelodi. Den handler i teksten om en lite øy hvor vedkommende hadde en opplevelse. Men den ble slik at han i siste linje på teksten sier fra om at han aldri mer kommer tilbake til denne øya. Og så spør vi hva heter øya? Jeg skal gjenta altså, vi skal til en kjent, meget kjent gammel, nok så gammel slagermelodi. Den heter i teksten der at det var en lite øy hvor vedkommende hadde en opplevelse. Litt romantisk kan man vel si det var. Men den blir altså slik at han i siste linje på teksten sier fra om at han aldri mer kommer til denne øya. Så er spørsmålet, hva heter øya? Så går vi litt videre i våre melodier. Nå håper jeg at Ivar Engen, som bor i Fall i Søndreland, sitter og lytter på lirekassen, for nå kommer den ønskemelodien som du skriver om. Gråt ikke, jenta mi. Det er egentlig en gammel Ernst Rolf-melodi som fikk norsk tekst av Ene Rose, og det er også hans versjon som vi skal spille her.

Han kjente dere igjen. Einar Rose med Gråt ikke jenta mi. Så skal det bli en melodi med Harry Bandelius. Det er stadig mange, mange ønsker om å høre han. Og det gjelder en melodi som han sang på slutten av 1930-tallet. Solen lyser even på liten stuga. Den har vi spilt mange ganger før Lierkassen, men de gamle ønskene dukker stadig opp igjen. Nå er det Knut Drange Olsnes, Krokåsveien i Stavanger, som har ønsket å høre akkurat denne melodien. Og så har vi lyttet til, nemlig Jenny Skeie Tveit i Kristiansand, som ber oss om å spille noe med Harry Bandelius, og da kan det vel passe å ta akkurat denne.

Et melodiminne fra mer eller mindre fjerne år. Solen lyser even på liten stuga med Harry Brandelius. Og så kommer det en annen kjenning, den er noe nyere den. Vaya con Dios, Mary Adams.

Det var Vaya Gudius de Mary Adams. Vi skal bare nevne litt om vår konkurranse igjen, i tilfelle dere sporet av et øyeblikk mens vi hadde den. Vi skal altså frem til navnet på ei øy, som det handler om i teksten på en meget kjent og gammel slagermelodi. Der var det slik at en som var der hadde en liten romantisk opplevelse, men i siste linje av teksten heter det at han kommer aldri mer tilbake til den øya, og så spør vi hva heter øya. Det er mange lytter som stadig etterlyser gammeldansmelodier, og da ekte gammeldans som det heter. Dere skal få en her, nemlig den gamle lørdagsvalsen spilt av Carl Julabos Orkester.

0: Klokka er 8, dette NRK Nyheter. På Tenerife har cruiseskipet MS Hondius ankret opp ved Granadilla ved kysten av Kanarieøyene. Reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, du på havna i Granadilla. Hva det som skjer med passasjerene ombord på cruiseskipet nå?
1: Ja, de jo ikke så langt fra oss akkurat nå, kanskje 100-200 meter fra kysten her nå. De skal fraktes I land ombord på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av hvor store båtene Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes I fly som da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem. Og alt skal da skje under trygge forhold for å sikre at ikke noe smitte eventuelt spres videre.
0: Ja, for lokale myndigheter, de har ikke vært glad for at skipet kommer. Hvor stor egentlig smittefaren?
1: Nei, Verdens helseorganisasjon sier at dette skal gå helt fint. Det smittsomt, ja, men det på langt nær like smittsomt som for eksempel korona, som kanskje det flest folk tenker på når de hører om denne type smitte. Så lenge ikke man kommer I direkte og lang nærkontakt med disse personene som smittet, så skal det gå helt fint. Og man vet heller ikke om noen ombord I det hele tatt smittet. Det ingen akkurat nå som har vist symptomer på flere dager, så antageligvis går dette her helt greit.
0: Takk skal du ha, reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, som altså I Granadilla, der dette skipet nå har ankret opp. Her hjemme har en kvinne som settes I forbindelse med flere påsatte branner I innlandet blitt pågrepet. Pågripelsen skjedde I Aurskog-Høland I Akershus etter vitneobservasjoner, og bilen hennes beslaglagt, opplyser politiet. Kvinnen mistenkt I forbindelse med to branner sør for Kongsvinger fredag. Ingen ble skadd I disse brannene. 36 mennesker drept og over 70 såret I israelske angrep på Libanon det siste døgnet. Det skriver den israelske avisa Haaretz og siterer libanesiske helsemyndigheter. Den israelske hæren ga evakueringsordre til flere byer I Sør-Libanon I går. En våpenhvile mellom Israel og den Iran-støttede Hezbollah-militsen I Libanon ble inngått I midten av april, men kampene I Sør-Libanon har likevel fortsatt. Et jordskjelv har rammet Biobio-regionen I Chile. Skjelvet hadde en styrke på 5,8 ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter skjelvet. Biobio-regionen svært utsatt for jordskjelv. Det var det NRK Nyheter. Det heter Anders Borgen Werring.
2: NRK P1+.

Mai vi har, lys og klar, vårens vinner hit den bar. Blomster små, gule, blå, står i bakken nå. Se på vårens blomsterflor, hør naturens eget kor. Fuglesang dagen lang, toner over vang. Ja, god morgen igjen til et lite gjenhør med våre egne sanger. Og i dag vil jeg spesielt gratulere alle som fyller 50 år med denne versjonen av Bamsens fødselsdag.

0: Bamse, bamse, bamsemand. Bedste bjørn i dette land.
1: Hip, hip, hip, hurra for bamsefar, som er så sød og rar.
2: Og gamle bamse faldt i søvn, og hørte ikke resten, så dyb.

det var Bolsen-kvartetten som sang. Neste ønskesang er Menuett i mai med Marianne Juvik Sæbø. Men først skal jeg lese et brev fra Ingrid Sandøy. Da vi ble oppfordret til å sende inn forslag til den nye sangboka «Sang i Norge», var jeg spent på hva som kom med av nytt, og på hva som kom bort av det gamle i sangskatten vår. Jeg har nå hatt stor glede av å bla gjennom boka, og finne innholdet svært godt. En sang som var ny for meg står på nummer 185, og den traff meg svært hardt. Jeg ønsker å høre denne sangen dersom det er mulig. Sangen skal du få høre, Ingrid, og den heter «For siste gang», og er skrevet av Eivind Skjeie og Sigvald Tveit, og det er Eli Rygg og Jarl Goli som synger.

Marianne Juvik Sæbø og syng med oss koret sang Menuett i mai av Vidar Sandbeck. Så er det premiere på en ny fin melodi til Per Sivles gamle tekst Vårvon. Heidi Gjermundsen Broch synger sammen med norske kammersangere den nye melodien til Jon Ruder i et flott arrangement av Jon Fylling.

Dette var Per Sibles Vårvon og Jon Ruders nye fine melodi. Den ble sunget av Heidi Jemmensen Broch og norske kammersangere. Salmen i dag står på nummer 782 i salmeboken, og er Sofie Bonnevies lille salme «Når dagen atter sender».

0: Når dagen atter sender, var skrevet av Sofie Bonnevi med musikk av Melchior Fulpius. Bergen Domkantori sang med Tor Grønn ved orgelet. Gjesten min er vestlending som har bosatt seg i Oslo, men tar godt imot Sigmund Måge.
1: Sangen «Og Vestland, Vestland» av Tor Ørjasæter og Sigurd Førsund har vært kjent helt fra 1910, men det har ligget et lemselens slør over den, inntil den ble løftet frem gjennom stemmen til Sissel Kyrkjebø. Det var i 1984 hun sang den som vignett i de fire programmene som het «Vestland, Vestland». I 1985 sang hun den i fjernsynsprogrammet «Syng med oss», og nå fikk vi høre og se den nye sangstjernen Sissel Kyrkjebø. Hele Vestlandet identifiserer seg med denne sangen. I dag blir det min hyllest til Ullensvang og Sørfjorden, hvor jeg hadde min barndom.

Vi nærmer oss den tiden da Hardanger viser seg fra sin absolutt vakreste side, blomstringstiden. Den som ikke har opplevd Hardanger på denne tiden, har en opplevelse til gode. Frukttrær i full blomst, grønne lier, hvit snø på toppene og en speilblank fjord. Jo, det er meget vakkert. Kurt Foss og Reidar Bø synger «Når det blomstrer i Hardanger».

Da jeg var 9 år, flyttet min familie til Åkrafjorden i Sunnhordland, og her fikk jeg en stor sangopplevelse, kan dere tro. Vi var på husmøte, og der møtte vi sangforfatteren, komponisten og predikanten Mathias Orheim. Orheim var blind, men han kunne trylle fram den vakreste musikk på sine vannglass. Naturlig nok sang vi flere av hans sanger, blant annet «Hvor mykje stort, hvor mykje gilt». Storsalens minikor synger.

Som ung tenåring hadde jeg et opphold på hudavdelingen på Haukeland sykehus, Bergen. På rommet mitt var det en mann som var flink til å synge og traktere piano. Han likte best sanger med et nasjonalromantisk islett. Ute i korridoren sto et piano. På oppfordring spilte og sang han så det fylte hele korridoren. «Løft ditt hode, du raske gutt», av Bjørnstjerne Bjørnson, med melodi av P. Jerndorff. Min romkamerat fra Haukeland sykehus sang den på tradisjonelt vis. Her er den i utgave av Lars Lillo Stenberg.

Etter noen år i Åkrafjorden flyttet vi lenger vest til Haugalandet. Haugesund er en forholdsvis ung by. Fiske og sjøfart har vært med å bygge byen. Da byen feiret 100 år i 1954, skrev Kjell Stange jubileumssangen «Du evig unge Haugesund», hvor nettopp sjøens elementer er fremhevet. Melodien er av Henning Aase. 50 år senere ble den gitt ut på nytt ved blant annet Jan Ingvar Toft.

Jeg ble gift med en dansk pike, og Danmark er således blitt mitt annet fedreland. Mitt aller første møte med nabolandet i sør var en nydelig sommermorgen på en rasteplass utenfor Hirtshals. Vi hadde tatt nattfergen fra Kristiansand og stoppet for å spise frokost ute i det fri. Mens vi sitter og spiser, kommer en mann på knallert. I det han passerer oss, løfter han på hatten og hilser: «God morgen, god morgen, velbekomme og god tur videre.» Vi hadde møtt det danske smil. Danmark har en rik sangskatt. Sangen om Jens Veimann av Jeppe Aakjær og Carl Nielsen forteller om en veivokter som slet for andre, men som ble glemt da livet tok slutt. Aksel Schjøtz tolker Jens Veimann.

Dess brede bygder kan sammenlignes med Oklahomas bølgende maisåkrer, vet jeg ikke helt, men dog. Sangtimekoret synger «Å, for en strålende morgen» av Hammerstein og Rodgers, oversatt av Eli Oftedal.

Mange som bor på Østlandet tar seg en tur til Sverige for å handle både det ene og det andre. Vi tar oss en tur også, men da for å hente hjem en sang av den kjente svenske sangforfatter og komponist Lydia Littell. Hun døde i 1957, 48 år gammel. Da hadde hun skrevet over 200 sanger. Det fortelles at da hun hørte den kjente russiske melodien «Enstoni ringer den lille klokken», da ble hun så grepet av melodien at hun satte seg ned og skrev «Jeg har hørt om en stad over molnen». Christer Sjögren synger.

Det meste av mitt yrkesliv har vært viet bibelspredning. Jeg har besøkt hoteller, skoler og institusjoner over hele landet, fra Hammerfest i nord til Mandal i sør, og fra Kongsvinger i øst til Måløy i vest. Derfor faller det naturlig å avslutte denne kavalkaden med Grundtvigs ettverssalme, Guds ord, det er vårt arvegods. Det velkjente koret Jubilo fra Fjellhaug Bibelskole synger,

0: NRK Nyheter, snart klokka 9. Cruiseskipet MS Hondius er fremme ved Tenerife på Kanarieøyene. Skipet har ankret opp utenfor havna i Granadilla, og nå skal passasjerene ombord fraktes i land i mindre båter, sier reporter Silja Bjørklund Einarsdotter, som er i Granadilla.
1: De skal fraktes i land ombord på små båter, 5 og 5 eller 10 og 10 av gangen, litt avhengig av hvor store båtene er. Så skal de kjøres ut til flyplassen som ligger kort tur unna her, og så skal de hentes i fly som er da spesialsendt hit fra de ulike hjemlandene deres for å hente dem hjem.
0: Flere land tester og følger opp innbyggere som har hatt kontakt med personer som er smittet med hantaviruset og som har vært ombord på cruiseskipet Hondius. 3 personer er døde, 8 personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. En svensk ekspert og forsker sier at selv om risikoen for en hantaviruspandemi er liten, så er verdens helsemyndigheter på tå hev.
2: Det måste man vara, för att även om risken är liten så skulle konsekvenserna av om det skulle bli en pandemi är ju helt fruktansvärda.
3: Säger professor Jonas Klingström vid Linköpings universitet. Konsekvensen av en bredare spredning av hantavirus ville varit helt förfärdliga, säger professorn som forskar på hantavirus till Sveriges Television.
2: Ja, men om man skulle få en större spridning på någonstans lokalt så skulle ju, alltså det är ju 30% som dör. Det är klart att man kommer göra allt för att det här inte ska spridas.
3: Symptomen på hantavirus ligner på influensa och för någon blir det inte något mer än det. Andra får allvarlig lungskada som kan föra till döden.
0: Reporter Harald Berge. Og Norge har sendt et ambulansefly til Tenerife med personell som blant annet er trent for å ta seg av pasienter med høyrisikosmitte, bekrefter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i innlandet er pågrepet. Pågripelsen skjedde i Aurskog-Høland i Akershus. Etter vittneobservasjoner og bilen hennes er beslaglagt, opplyser politiet. Kvinnen er mistenkt i forbindelse med 2 branner sør for Kongsvinger fredag. Ingen ble skadd i disse brannene. Et jordskjelv har rammet Biobio-regionen i Chile. Skjelvet hadde en styrke på 5,80 ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Det er ikke meldt om skadde mennesker eller ødelagt infrastruktur etter jordskjelvet. Biobio-regionen er svært utsatt for jordskjelv. I 1960 så ble regionen rammet av det største skjelvet som noen gang er registrert. Det hadde en styrke på 9,5. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette er Gjenhør med Jukeboks i NRK 1+.

Hei, dette Håkon Vollan fra Gjøvik. Ja, min kjære Lilian har nå startet opp årets campingsesong. Da en liten tur til Montebello camping. Og vi håper vi kan få mange fine turer rundt omkring i Norges land i løpet av sommeren. Men så en melodi av Lilian lik godt. Og der Rita McNeil med Working Man. Håper kan spille den. Tusen takk for et fint program. Hei.

Eirik skriver til oss fra Langhus. På midten av 60-tallet så gikk jeg på realskolen I Oslo, og skolen det var en kombinert realskole og gymnas. Og elevrådet hadde fått til en avtale med skolen om at de kunne spille musikk I storefri. Og da fikk vi kose oss med den mest populære musikken, som vi den gang ikke fikk høre I norsk radio. Jeg husker at musikken hver dag begynte med Wake Up Little Susie med The Everly Brothers, som en slags kjenningsmelodi. Og det hadde vært morsomt å høre denne og minnes musikken I storefri på realskolen.

Hei, det Håkon Nilsen fra Tvedestrand som ringer. Jeg ønsker å høre en av de plattes, og grunnen jeg seilte stuet til Gottes Larsen når vi skulle på verste i Singapore i 83. Og da skulle jeg ha besøk av min flotte kjæreste Tone. Vi hadde en fantastisk fin tid i Singapore, og en kveld så var ledelsen og jeg bedt med skipshandleren på land for en god middag og underholdning. De som spilte der, det var The Platters, så de hadde masse flott, fin musikk, og det var en koselig kveld. Tone reiste hjemme fra Singapore, og vi gikk til Gulfen for å laste LNG-gass. Men det største med besøket var at 9 måneder etter besøket fikk vi en flott jente som heter Ine. Jeg hører ofte på dere, dere er et flott program. Hilsen Håkon Nilsen.

Ole Overå i Oppegård, han forteller at han hører ofte på NRK P1+. Og så var det en kveld da at det var programmet Messing og treblås som gikk på lufta. Og så er det slik at dersom det er litt tid til overs når programmet er slutt og før Dagsnytt skal på, ja, da spiller vi ei ekstra plate. Og akkurat den kvelden så kom det ei plate med Elvis, som Ole Overå aldri hadde hørt før, men som han syntes var kjempefin. Og da lurer han jo selvfølgelig på hva var det vi spillet den kvelden. Og nå har jeg drevet litt sånn detektiv virksomhet, og Ole, antagelig så var det I slipped, I stumbled, I fell, Elvis Presley fra året 1960. Du hørte.

Jeg hørte på Godt selskap i påsken og intervjuet med Levi Bergerud, salmer på pub. Veldig koselig intervju. Og der sang han omsluttet og fortelte den sterke historien bak denne sangen som ble skrevet under krigen. Hadde vært så koselig å høre den igjen, og denne gangen gjennom jukeboks. Hilsen Inger fra Vegli.

Tove skriver i april. I det herrens år 1968, da gifta vi oss, mannen min og jeg. Nå det mange år siden han døde, men sangen April Love med Pat Boone, den bringer meg tilbake til varm forelskelse og tro på evig og uforanderlig kjærlighet.

Hei, jeg heter Ragnhild og bor i Vestby kommune. Nå sitter jeg og syr navn på underskjørtet på en dopskjole. Og det er fire jenter. Jeg skriver navnene og datoen de ble døpt. Og nå neste, det blir en gutt, så nå blir det blått. Musikken på 50-tallet, det var toppen, synes jeg. Og jeg vil jo gjerne høre noe fra 50-tallet da. Og Glenn Miller synes jeg var veldig fin. Så kanskje dere finner noe sånt. Og da sier jeg bare takk. Ha en fin dag.

0: Del din historie og favorittmusikk med oss. Ring 2304-1111 eller send inn I appen NRK Radio.
1: Kort melding følger, men med innhold vil jeg nå absolutt si at det står sett her og lar tankene mine gå til alle de flotte folk jeg har møtt I min jobb som hjemmehjelp. Nå mange av dem bort, og det bare minner igjen. Som et musikkønske har jeg lyst til å høre Annies song, eller sang med Thomas Kjellerup, skriver Peggy Kristine fra Skjervøy.

Nå har jeg tenkt på en koselig gammel plate som min tante borti Årås i Røyken hadde. Og det er søstrene Bjørklund. Og det kunne vært veldig koselig å høre igjen den låta som de synger om rosen og sommerfuglen. Nå nærmer vi oss den varme, gode tiden. I hvert fall her på Sørlandet er det jo veldig fint da. Selv om det er kaldt i nord, så kommer vel sommeren dit da. Så vi får håpe og tro på det beste og ta det verre vi får. Og så gleder vi oss over Bjørklund-jentene som synger rosen og sommerfuglen. Takk til Jukebox og en hilsen til alle som koser seg med dette flotte programmet deres. Hilsen fra Elisabeth.

Berit skriver «Jeg vil gjerne danse, og jeg vil danse med meg selv her på kjøkkengulvet. Jeg rydder og vasker i skuffer og skap. Vårvask på kjøkkenet, kaller jeg det. En glad kalypso om våren med Banana Airlines ville hjulpet på jobben og gitt meg gode minner fra ei sorgløs ungdomstid uten kjøkken.

Det er påsking i gresset. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og handler bra.

gammelt minne fra Stillehavskysten på Sentralamerika tidlig på 70-tallet, 1972. En melodi som gikk som en farsott på de trakter. Tie Yellow Ribbon Around.

Så det han Leif I Rakstad. Han synes det hadde vært så kjekt, og så høre igjen her muntre visa med Alf Prøysen om den gangen da det var sånn skikkelig brudulje på Hamar, Marten. For da var det kniving og kamp på bare nevan om hvem som best. Det han som kom ifra Nes, eller det han som var ifra Hamar?

Ja, hei, det Geir Vidar Hansen fra Løten som ringer. Det var jo sånn avstemning nå i utbokset angående hvilket årstall du hørte til, og jeg er jo 50-60-tallet. Og der var det jo veldig mye bra musikk, og min yndlingsmelodi der er jo Hello Mary Lou. Jeg synes det er noe av det beste som er laget noen gang, i alle fall på den tiden. Og det hadde vært herlig å få hørt den igjen, for den er svingete, og den er skikkelig, du blir godt humør av den. Hjertelig takk, og takk for et fint program.

Nå som vi snart i mai, så kom jeg til å tenke på de årene jeg bodde i Oslo, og som nordmøring så det konstant hjemlengsel, skriver Nina. I en melding som kom nå nettopp. En sang som alltid fikk fram smilet og gode minner var Kristiansund med Marit Karlsen. Den fra plata Ut av havet, som ble utgitt som en hyllest til min hjemby. Kjente artister som Frode Alnes, Elg og Lynny Trekrem deltok også. Teksten i sangen beskriver veldig godt hvordan mai kan oppleves i byen. Når hjemlengselen var som verst, gjorde jeg som Marit søng, lukk øynene og la årstida være mai. Ja, det kan jeg være enig i at det kan man tenke på når man lukker øynene. Det hadde vært fint å høre den på radio, skriver Nina, og det effektueres herved. Marit Karlsen, Kristiansund.

0: NRK Nyheter, som klokka 10. Det hanta-virus-rammede cruiseskipet har nå ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife. Tre personer er døde og åtte personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. Disse er fra før fraktet vekk, og ingen av dem som igjen på skipet har vist tegn på smitte. De som igjen blir nå fraktet i land i mindre båter, deretter blir de sendt til sine hjemland i egne fly. Det altså ingen norske ombord på dette cruiseskipet, likevel så et norsk ambulansefly på plass i Tenerife med personell som blant annet trent for å ta seg av pasienter med høyrisikosmitte. Ambulanseflyet eies av EU, men driftes av Norge og har tidligere også gjennomført en rekke transporter av smittepasienter. Foreløpig flyet bare i beredskap, og det uansett ikke snakk om å ta med noen til Norge, sier lege Andreas E. Hansen.
1: EU har jo betalt for et smittefly som står i beredskap 24-7, og nå hvor det et bekreftet hantavirusutbrudd på det skip, så har de bedt oss om å stille her på Tenerife for å stå i beredskap, hvis det blir noen veldig syke eller symptomatiske patienter som ikke kan transporteres på vanlig måte med vanlig fly. Da har vi mulighet for å transportere dem i en smittekuvøse. Hvert land tar hånd om sine egne, og per nå det ikke noen norske som affisert, så det blir ikke snakk om noen transport til Norge.
0: 36 mennesker drept og over 70 såret i israelske angrep på Libanon det siste døgnet. Det skriver den israelske avisa Haaretz og siterer libanesiske helsemyndigheter. Den israelske hæren ga evakueringsordre til flere byer i Sør-Libanon i går. En våpenhvile mellom Israel og den iranstøttede Hizbollah-militsen i Libanon ble inngått i midten av april, men kampene i Sør-Libanon har likevel fortsatt. Tyskland og Kanada vil samarbeide tettere, det sier den tyske visekansleren Lars Klingbeil etter et møte med Kanadas statsminister Mark Carney i Toronto. Klingbeil trakk fram samarbeidsområder som kunstig intelligens, energi, kritiske råvarer og forsvarsprosjekter. Visekansleren tok også til orde for at Kanada bør kjøpe tyske ubåter. Norge har for øvrig bestilt 6 ubåter fra det tyske verftet TKMS. I stedet for å dra fram datamaskinen, så det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgenværing.
2: Dette Gjenhør med Jukeboks. NRK 1+.

Hallo alle i Jukeboks. Dette en hilsen fra Ragnhild, som bor i kulturlandskapet på Ringerike. Jeg går her, og det så vakkert. Trekkfuglene tilbake, og det et yrende liv. Det spirer og gror, og det blomstrer. Bjørkelunden lysegrønn, lerketre like så, mens gullbusken lyser gult, og blomsterklasene på lønnetreet utenfor huset mitt fulle av insekter, masse humler. Hvor jeg glad i de viktige humlene. Jeg håper at dere alle fryder dere over våren, enten dere ferdes i naturen, eller ser den gjennom vinduet. Det durer på jordene her omkring. Grunnlaget for årets avling legges nå. Så nå får vi håpe på godt og laglig vær i hele vårt langstrakte land. Hilsenen min i dag går spesielt til alle som står på tidlig og svein for at vi skal ha sunn norsk mat på bordet. Musikkønsket blir i dag da Sigrid Moldestad sin fine sang Bonden. Takk for meg og ha en god vår alle. Hilsen Ragnhild.

KD fra Sande skriver «Hei, jukebox og dansbar fredag. Hehe. Dans har aldri vært min greie. Men da min kjære og jeg giftet oss for snart 20 år siden, så måtte jeg til pers. Uker på danseskole for å lære nok til å ikke trampe min utkårede på føttene. Bryllupsdansen, det var Allan Soretti og Tu sei l'unica donna per me. Melodien kjempefin, men det ble ikke mer dans for meg etter bryllupet. Kan du spille den i Dansbar fredag? Dette vel da melodien som heter Kjære Kristine på norsk, men her den i hvert fall med Allan Soretti.

Kirsten i Ski fortelle at hun husker så godt ifra før i tida. Da var altså det stor familieunderholdning på Jordal Amfi på 1. mai. Og åpninga, den var med innmarsj av Kampen Janitsjar Orkester. Og ut av det så har det altså blitt et livslangt forhold til Janitsjar-musikken da, for hun Kirsten i Ski, som ønsker en fortsatt god mai måned til alle marsjglade rundt omkring i Norges land.

Hei, dette her Bjørg Turi Olsen fra Bergen. I et lite hefte som heter Sang i arbeid og fest, fant jeg en sang som skrevet av Bjørn Stjerne Bjørnson. Den heter Takt, takt, pass på takten, det mer enn halve makten. Den gjør en av mange, mange. Den gjør modig små og bange. Den gjør lett det lengste, lange. Den gjør målet 20 ganger til så muntert og så sikkert, som vi hadde det i kikkert. Takt, takt, pass på takten, den mer enn halve makten. Får vi tak i noen hundre, ennå ingen vil det undre. Får vi tak i noen tusen, en og annen låner øre. Får vi tak i 100 000, jo, den brusen vil de høre. Jeg synes det morsomt og interessant at han har skrevet teksten til både Arbeidermarsj og Ja, vi elsker dette landet. Jeg vil gjerne høre De unge slekter av Kåre Holst. Alle disse tekstene ble skrevet lenge før oljealderen, men vi kan godt bli minnet på dem. Takk for meg.

Bodø-oktetten var det som framførte De unge slekter, til tekst av Kåre Holt og melodi Jolly Kramer Johansen. Og Bjørg Turid Olsen, du siterte jo så flott også ifra Arbeidermarsj av Bjørnstjerne Bjørnson. Takt, takt, pass på takten. Så vi må jo ha med oss det nå her i Jukeboks i dag. Her er det Sankt Timekoret som framfører den.

Ottar skriver til oss om en hobby han har, nemlig å lage fuglekassa. Og det har vært travelt I den siste tida, og det vel fremdeles. Det mange som vil ha kassa til ugler, småføgler og til ender. Da det fint å ha jukebox å høre på I radioen. Så takk for et hyggelig program, og hvis det går an vil jeg gjerne høre Det ikke greit å være foggel I dag med Stavanger Ensemble. Det ordner seg det, Ottar, og lykke til med resten av kassene.

0: høre Gjenhør med Jukebox I NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Per Dalsbotten på Notodden. Jeg var så heldig at jeg fikk høre Wildcat Blues da jeg var ganske ung. Og det sjeldent den å høre I radioen, men hvis det mulig å få den nå, så var det veldig bra. Jeg hadde den på når jeg rødde etter en nyttårsfest, og så sovnet jeg til den og våknet til den.

Inger, ja nå det en annen Inger, Inger Badendyk, dette, sitter og tenker litt over hvor viktig musikk har vært for meg, for viktige ting i livet. I 1962 så fikk vi vårt første barn. Mor og svigerinne, som var erfarne mødre, sa at det helt sikkert ble en gutt, fordi magen min var litt spiss, og at jeg ville vært litt rundere med en jente. Det var jo ikke noe ultralyd den gangen i 1962. Babyen i magen het Lars Henrik, helt til den kom ut og var en jente. Vi hadde ikke tenkt på jentenavn, så tiden gikk og vi var blanke. En kveld hørte vi på ønskekonserten sammen med svigermor, og da kom Ramona. Og da datt det inn i hodet mitt, hun må jo hete Mona. Det ville vært fint å høre Ramona igjen, et nydelig minne.

Hei! I 1969 kom jeg til Larvik for å besøke min gode venninne, Eli Tanja, som sang på Grand Hotel. Jeg ble imidlertid glad i koselig Larvik og har bodd her siden. Eli dro videre med Armando Fellas orkester, blant annet på cruiseskip over hele verden, og også på Yara Line, som sikkert mange husker henne fra. Og vi to hadde ikke kontakt på over 50 år. Men vi har fulgt hverandre i tankene, og i dag har vi verdens beste kontakt. Vi bare fortsatte samtalen der vi slapp for over 50 år siden. Jeg ønsker veldig å høre Eli synge «I didn't mean to love you». Kjærlig hilsen fra Kari i Larvik.

Hei, Jukebox. Hørte Louis Jacobi fra dere her forleden, den som heter Litt Gammal. Og da kom jeg til å tenke på å vise han som gammelkjæresten. Jukebox sine lyttere gjerne gammel nok, og husker ei tid med gamle kjæresten. Visa den både humoristisk, og en ser gjerne at kjæresten passer best i minnearkivet. Og med det ønsker jeg alle en fin vår med vennlig hilsen Stril fra et sted nordom Bergen. Ja, Louis Jacobi klar. Gamle kjæresten.

0: Dagens NRK-gudstjeneste er fra Oslo Misjonskirke Betlehem. Menigheten har en rundt 150 år lang historie og har hatt tilhold her på Abildsø Sør-Øst i Oslo siden 2008. I dag er det Rita Nottveit som er møteleder, mens pastor i Misjonskirken Norge, Anne-Margrete Mandt-Anfinsen, er forkynner. Musikalsk leder er Ruben Eiksund.
1: Vi reiser oss og synger sammen.

0: Vi leser sammen fra Salmenes bok, kapittel 34 og vers 9. Smak og se at Herren er god. Salig er den som søker tilflukt hos ham.
1: God søndag. Nåde være med deg og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Varmt velkommen til gudstjeneste i og fra Oslo Misjonskirke Betlehem. Vi som er her i salen og du som føler via NRK er sammen med kristne i mange land akkurat i dette øyeblikket sammen til fellesskap rundt Jesus. Og når vi senere skal be vår far, så ber vi sammen med et mangfoldig fellesskap av kristne i den verdensvide kirke. Det er makt i de foldede hender, skrev salmedikteren Trygve Bjerkreim før han i refrenget minnet oss på. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om de drøyer, det fremdog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Hver for oss kan mang ei bønn være tung å be. Men i dag skal vi løfte våre bønner i fellesskap. Tvinsgruppa, altså 5. til 8. klasse, er i gang med sitt opplegg i gymsalen. Og nå på tampen av semesteret får 4.-klassingene lov til å delta der også. Tvinsgruppa, 8. til 10. klasse, de er i gang i stua. Så, den retningen der og rundt hjørnet. Og tilsvarende får 7. klasse lov til å delta der. Så blir det barnekirke, som det pleier. Og for alle oss som ikke passer inn i barnekirke i tvins eller tins gruppe, skal Anne-Margrete Mandt-Anfinsen tale. Anne-Margrete er ordinert pastor, jobber som menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge, og ikke minst tilhører hun vår menighet. Jeg som leder gudstjenester heter Rita Nottveit, og er en av mange frivillige som gjør denne gudstjenester mulig. La oss be. Kjære Gud, himmelske far, takk for kvitveis våre grønne blader og fuglekvitter. Takk for skaperverket og for det skapte. Takk for at din nåde gjelder også i dag, du vår frelser og frigjører. Vi kommer til deg slik vi er og med det vi har. Med vår glede, vår skrøpelighet, vår sorg, våre oppturer og nedturer. Og takk for at du ser oss og har hver og en av oss kjær. Så ber vi om å få se litt mer av deg i dag. Gjennom sangen, ordet og forkynnelsen. Og vi ber, gi hver av oss det vi trenger der vi er i livet. La oss sammen holde fram vår bønn med å be vår far. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen.
2: Hei! Jeg heter Henrik og jobber som barne- og familiearbeider her i Oslo Misjonskirke Betlehem. Og når jeg kommer opp, da er det jo snart tid for barnekirke. Men det blir jo ikke barnekirke uten at vår kjære venn Løven kommer opp her sammen med meg. Og han trenger jo at vi roper på han. Og det må alle voksne og barn og dere som er hjemme. Hvis dere roper litt høyt, så går det bra også. Skal vi rope så høyt vi kan, så løven kan komme inn. Og da teller jeg til tre, og så roper vi. En, to, tre. Løven! Nei, det var ikke høyt nok. Dere må rope høyere. En, to, tre.
3: Løven!
2: Der er du, løven. Så koselig å se deg. Og du kommer inn med sekk i dag, ja. Han, løven, han har ofte med seg noe i sekken. Som enten som vi skal snakke om i barnekirken, eller det er noe annet. Og nå skal vi se. Kom opp her. Så hyggelig å se deg. Skal vi se. Har du med noe i sekken i dag? Da tar vi en titt. Skal vi se. Ja. En bibel. Det betyr at vi skal prøve å lære et bibelvers utenat. Og for å lære det lettere, så må vi reise oss opp og følge noen bevegelser. Bibelverset kommer opp, det er fra Jeremia 33, 3. Så sier Herren, rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner til. En gang til. Så sier Herren, rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. Bra! Da kan vi kanskje det bibelverset. Nå skal vi synge en sang. Den heter Jesus, vi tror. Og da trenger jeg barn som kan komme opp og være med og vise bevegelsene. Kom opp og stå litt foran her og foran her. Kom igjen, bare kom opp. Veldig bra.

Det er flest hverdager I livet, sa jeg mange en gang til ungene da de var små. Hverdager I betydning av at dagene like, dager vi ikke har dessert, ikke kake, ikke bolle, som helt vanlige dager. Det flest vanlige dager her I kirka også. Vekedager eller søndager som ikke skiller seg ut fra de andre. Dager som ikke blir omtalt I årsrapporten. Som vanlige dager. Det våre gaver som gjør det mulig å drive menighet på alle de vanlige dagene. Og på dager med noe ekstra. Det våre gaver som gjør det mulig å støtte internasjonalt arbeid I både Kongo og Colombia og flere land med. Jeg vil derfor invitere deg til å være med og gi en gave til menigheten sitt arbeid. Når vi skal lytte til nå til den neste sangen. Vipsnummeret kommer på veggen, og bøsse for kontanter står ved utgangen. Takk for gaver du med å gi.

Vi skal vende oss til Gud i bønn og be for vår verden, for landet vårt og for det kristne fellesskapet. Allmektige Gud, vi ber for alle som blir diskriminerte på grunn av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsnedsettelse eller seksuell legning. I dag, på årsdagen for apartheids fall i Sør-Afrika, ber vi spesielt for de millioner av mennesker som opplever rasisme og blir diskriminert på grunn av hudfarge. Vi ber om mot og vilje hos deg med makt til å redusere diskriminering i arbeidslivet og boligmarkedet. Vi ber om bevissthet og mot hos forbilder og hos den enkelte verdensborger som selv ikke er diskriminert, slik at vi sammen kan stoppe spredning av hatefulle ytringer. Gud, hør vår bønn. Amen. Himmelske Far, vi takker og ber for landet vårt. Takk for frigjøringen 8. mai 1945. Hjelp oss å forvalte og verne om den frihet som våre foreldre, besteforeldre og oldforeldre har kjempet fram, som vi kan gjøre godt av. Hjelp oss å bruke det du har gitt oss av evne og anlegg til å tjene deg og hverandre. Hjelp oss til å stå opp for hverandre, for sannhet og for demokratiet. Velsign alle som gjør godt for andre. Velsign regjering og storting. Gud, hør vår bønn. Amen. Kjære Jesus, vi takker deg og ber deg for den verdensvide kirke. Vi ber om at hvert et kristent fellesskap skal være med og vise veien til deg, gjennom det som blir gjort og det som blir sagt. La oss som dine etterfølgere samarbeide på tvers av ulikheter mellom menneske og mellom kirke, slik det rette bildet av deg, Jesus, blir tydelig for vår tid, gjennom ord og gjennom handling. Gud, hør vår bønn. Amen. Så skal vi la det være litt stille, slik at hver og en av oss kan legge fram for Gud det vi har på hjertet.

Gud, hør vår bønn. Amen. Vi skal lese fra Johannes evangeliet kapittel 2 fra vers 1, der overskriften er bryllupet i Kana. Tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Mor til Jesus var der. Også Jesus og læresveinene hans var bedne. Da det var slutt på vinen, sa Jesu mor til han: «De har ikke mer vin.» «Hva vil du meg, kvinne?» svarer Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Da sa mor hans til tjenerne: «Det han sier dykk, skal de gjøre.» Nå stod det 6 vaskar av stein der, slike som blir nytta i rensingsskikkene til jødene. Hvert av de tok 2 eller 3 anker. «Fyll kara med vatten», sa Jesus. Og tjenerne fylte deg til randa. Så sa han til deg: «Aus nå opp og ber det til kjøkemeisteren.» Det gjorde de. Kjøkemeisteren smaket på vattnet som hadde vært til vin. Han visste ikke hva vinen kom fra. Men tjenerne som hadde øst opp vattnet, de visste. Da ropet han på brudgommen og sa: «Alle andre, sett først fram den gode vinen. Og når gjestene er drukne, kommer de med den som er dårligere. Du har gjemt den gode vinen til nå.» Dette var det første unntegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbæret sin herligdom, og læresvennene hans trodde på han. Siden han dro han ned til Kapernaum sammen med mor si, brødrene sine og læresvennene, og der ble de værende noen dager.

0: Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Det første miraklet var altså preget av raushet og feiring og glede. Og vi kan spørre oss, på hvilken måte kan en sånn festtekst angå oss i våre vanlige hverdagsliv? I en verden som mange opplever som vanskelig? Kan vi se spor av Guds godhet midt i livet som det er? Vi skal stoppe opp ved tre øyeblikk i teksten, og vi skal se om vi kan se etter tegn. Og det første øyeblikket vi skal stoppe ved er bønnen. Alle denne søndagens bibeltekster handler om bønn. Også i vår tekst finnes en bønn, og det er Maria som viser oss det når hun sier: «De har ikke mer vin.» Maria setter ord på situasjonen akkurat sånn som den er. Hun pynter ikke på virkeligheten. Hun snakker sant. De gamle ørkenfedrene sa: «Lær din munn å si det som bor i ditt hjerte.» Bønn er ikke primært lange og fine setninger. Bønn er egentlig ganske enkelt. For eksempel: «De har ikke mer vin.» «Jeg er redd.» «Jeg trenger din hjelp.» «Jeg er forelsket.» «Livet mitt, det er for mye akkurat nå.» Eller: «Takk, takk, takk.» Så enkel kan bønnen være, fordi vi retter den mot den Gud som elsker menneskelivet. Maria, hun snakker ut fra en relasjon. Hun og Jesus, de har jo en samtale som har pågått hele livet. De kjenner hverandre, og vi får bare i et øyeblikk se inn i en relasjon der orda kan være ganske knappe, fordi tilliten ligger i bønn. Bønn er å være. Det er lett for oss mennesker å tenke at vi må ha noe å prestere i møte med Gud. Men kjernen i alle relasjoner er jo egentlig å være sammen. Så bønn kan være å øse ut til Gud den nøden vi har, som ikke har språk, men som kanskje bare noen ganger har tårer eller sukk. Bønn handler om å være til stede hos Gud med livet akkurat sånn som det er. Jeg vet ikke om du var klar over det, men i filmen Notting Hill kan vi lære noe om bønn. Den berømte skuespilleren Anna, spilt av Julia Roberts, står i en av scenene foran den alminnelige bokhandleren William, spilt av Hugh Grant. Anna har innrømmet kjærligheten sin til Will, men han våger ikke relasjon på grunn av offentlighetens interesse. Og da sier Anna: «Berømmelsesgreia er ikke virkelig.» Og hør: «Jeg er bare en jente som står foran en gutt og spør om han vil elske henne.» Will er ikke Gud, og vi er ikke Anna. Men kanskje er Annas ord sentrum, både i det å være menneske og i bønn. «Gud, her er jeg. Elsk meg. Jeg er bare et alminnelig menneske. Ta meg imot med alt jeg får til, og alt jeg ikke makter. Tål meg. Lik meg. Vær her.» Med slike ærlige bønner tror jeg vi er på sporet. For vår enkle menneskelighet er vår eneste kontaktflate mot Gud. Det andre øyeblikket vi skal se på i teksten, det er arbeidet. I vår tekst så svarer Jesus sin mor ganske kort: «Kvinne, hva vil du meg? Min time er enda ikke kommet.» Men Maria lar seg ikke lure. Hun ber tjenerne høre på Jesus. Og Jesus sier: «Fyll karene med vann.» De karene som sto der, de rommet flere hundre liter. Og å fylle dem var ikke gjort i en håndvending. Det var ikke bare å skru på krana. Trolig så måtte de bære vannkroker ut til byens brønn. De måtte fire ned, fylle opp, heve krukkene og bære inn, tømme ut i karene. Igjen og igjen og igjen måtte de gjøre den jobben. Det var et enormt arbeid. Og alle disse vannbærerne, de er med på undre. De er med på det som skjer. Vi mennesker, vi klager av og til, kanskje ofte, vår fortvilelse til Gud. Hvorfor griper ikke du inn? Hvor er du i min nød? Et av ateismens kjernespørsmål er, hvordan kan det finnes en god Gud når det er så mye ondskap i verden? Det er i og for seg et godt spørsmål. Men hva om det er motsatt? Hvorfor, om vi kan stille spørsmålet annerledes? Hvorfor finnes det så mye godt i verden? Hvorfor er mennesker, enten de kjenner Gud eller ikke, tilbøyelige til å gjøre så mye vakkert? Skape, redde liv, strekke seg langt for å hjelpe? Hva om vi daglig er vitne til vannbærere som er med på undre? Helsepersonell som lindrer nød. Lærere med tro på den ene eleven som føler seg helt fortapt. Alle som lytter til noens historie. Butikkpersonale som ser den andre snakke vennlig, by på et smil. Tenk om vi alle på våre små måter er med på vinundre. At det lille vi gir kan velsignes og bli mye mer. Vi mennesker bærer avtrykket av Gud i oss. Hva om vi er del av Guds enorme godhet i verden? I dagens beretning om Jesu første tegn er det som vi finner en overskrift over Jesu liv. Gud kom til jorda som et menneske for å vise Guds kjærlighet og godhet. I den mest kjente salmen i Bibelen, salme 23, skrevet av kong David, så står dette i en litt eldre oversettelse. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mine dager. Tenk om det er Guds prosjekt. Å løpe etter oss med godhet. Hvis det er tilfellet, hvordan kan vi komme på sporet av denne godheten? Særlig i tider hvor Gud ikke kjennes nær, og livet ikke er noe bra. Vi har kommet til det tredje øyeblikket. Ettersmak. Hvordan oppdaga de ansvarlige i bryllupet at det var kommet vin i karene? Jo, en modig tjener, og han var modig, han fyller et beger med vann. Og går bort til festens sjef som smaker på dette vannet. Og det er blitt fantastisk vin. Med lang ettersmak. Undret har skjedd. Og festen kan fortsette. Hva med oss? Finnes det en godhetens ettersmak i våre liv som vi enda ikke har oppdaget? Jeg vil dele en enkel bønneøvelse med dere som mennesker i hele verden har brukt gjennom lang, lang tid. Det vennlige tilbakeblikket, eller det kjærlige tilbakeblikket. For det første, vi kan be om Guds hjelp til å se hva ved denne dagen, denne uka, eller den fasen vi ser tilbake på, ga liv. Hva vekket gleden, takknemligheten eller håpet i oss? Vi mennesker har både glede, håp og takknemlighet som grunntema. Det ligger dypt i oss, det ligger under følelsene våre. Mens apostelen Paulus sitter i fengsel, så skriver han dette. Gled dere alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Og jeg tror han snakker om den stille, dypere gleden som kan finnes der under vår fortvilelse, vår frykt og vår sorg. Og denne gleden trenger vi mange ganger Guds hjelp til å oppdage. Når vi spør hva som rørte ved gleden, da kan vi oppdage små bevegelser, små øyeblikk, hvor sinnsstemningen vår ble lysere. Bli værende i de øyeblikkene, stopp opp litt der, og om du kan, takk Gud for det gode. Og stoppe opp og gi takknemlighet, håp og glede, litt rom. Det er som å være en gartner som steller med og pusler med en vakker plante. Det hjelper planten å vokse. Det andre vi kan gjøre, det er å stille spørsmålet: hva ved denne dagen, eller denne uka, eller den fasen vi ser tilbake på, rørte ved håpløsheten? Hva gjorde meg mer nedstemt? Tappa for krefter? Tok fra meg glede og takknemlighet? Stopp litt ved det også, og be om Guds hjelp. Inviter Gud inn i det tunge. Kan det være at det finnes en invitasjon til oss mennesker her? Og se på om det finnes noe av det som stjæler gleden vår og tar fra oss håpet og livsmotet. Kan noe av dette velges bort? Kan noe av dette få mindre oppmerksomhet? Kan vi så å si øve på gleden? Øve på takknemligheten? Ved å gjøre denne bønnøvelsen, hvor bønnen er et arbeid med en ettersmak, dette hører sammen, så kan vi litt etter litt få øye på små tegn av godhet. Bittesmå tegn. Kanskje finnes det spor av håp og glede. Ja, til og med av Guds godhet og kjærlighet i livet vårt, der hvor vi ikke forventet å se det. Uansett hvor mørkt livet vårt kan oppleves, Jesus er der. Han har vært overalt, i alle ytterpunkter. I lidelseshistorien som vi leste i påska, så ser vi at Jesu angst var så sterk at han svettet blod. Og på korset så bar han alle menneskers smerte. Uansett mørke, Jesus har vært der, og Jesus er der. I Salmenes bok leser vi: men mørket er ikke mørkt for deg. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Det finnes ikke noe sted i vår tilværelse der Guds kjærlighet og godhet kan nå oss. Den er der. Men vi har jo ikke alltid kontakt med denne godheten. Jeg tror det i vår tid er et avgjørende arbeid for oss alle å trassig holde fast ved det gode og velge gleden, velge takknemligheten, ikke som livsfortrengning og flukt, men som en øvelse midt i alt vi rammes av. Å jobbe med å se Guds godhet, også når den ikke er så synlig. For håpet, godheten og gleden er en del av vår helt umistelige menneskelighet. Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Så feiret de sammen med de andre gjestene. Kanskje gikk Jesus og fylte et beger og bar det til sin mor med et lite smil. Kanskje gikk han til sine disipler med begeret, fordi vi to hører sammen. Og siden har han stått og står foran hver enkelt av oss. Med brød, med vinen, i en invitasjon til fellesskap, tilhørighet og tilgivelse. Dette er min kropp. Dette er mitt blod for deg. Amen.
1: Og Jesus inviterer deg til bords, til fellesskap med han og til fellesskap med hverandre. Og ved dette bordet så er det plass til deg. Og vi ber for deg som ser eller hører dette, at også du

nå skal få erfare at Jesus overalt og hos alle, og akkurat nå, sammen med deg. Vi leser. I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket brødet, ga disiplene og sa, «Ta imot og spis! Dette min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet, takket, ga dem og sa, «Dette begeret den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere så syndene blir tilgitt. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.» Stort troens mysterium. Kristus døde. Kristus sto opp. Kristus skal komme igjen. Ham være ære for kjærligheten som sterkere enn døden. La oss be. Jesus, du ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Derfor vi nå samlet sammen med deg ved bordet, for å ta imot livets brød og velsignelsens vin. I dag og alle dager trenger vi din tilgivelse, din kjærlighet og fellesskapet med deg og hverandre. Vær nær oss nå og alltid. Jesus Kristus midt iblant oss. La oss være stille i hans nærvær. Han som var ett, ble delt for at vi som delt skal få bli hele ved ham. Herre Jesus Kristus, liksom din kropp ble brutt i døden, bryter vi dette brød. Brødet brutt. Din kropp ble gitt for oss, Herre Jesus. Vinen tømt i begeret. Ditt blod ble utøst for oss, Herre Jesus. Herre du, Guds hellige ånd, velsign dette beger. Det gir oss del i Kristi blod. Herre, du Guds hellige ånd, velsign dette brød. Det gir oss del i Kristi kropp. Selv om vi mange, vi alle en kropp, for vi alle del i ett og samme brød. Jesus sier, jeg livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Da kan dere som skal være med og dele ut komme fram. Og samtidig som vi nå feirer nattvær, så de andre responsstasjonene våre åpne i rommet. Du kan knele ved knelebenken og få en velsignelsesbønn og korsets tegn. Og du kan tenne lys og skrive bønnelapp i bønnekrukka vår. Og hvis du der hjemme vil skrive en bønn som vi kan ta med oss i kapellet på tirsdag, så kan du gjøre det via oslomisjonskirke.no under menyen «Bli med». Kom, for alt ferdig.

Takk til deg som har tatt del i gudstjenestefellesskapet via NRK. Er du i Oslo en søndag, er du hjertelig velkommen til å stikke innom og besøke oss her på Abildsø. Takk til deg som kom og var en del av fellesskapet her i salen. Til dere alle, gå i fred og hvil i Guds nåde.

0: Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i han, vær rotfestet i han og bygd på han.
1: Vi har vært med på gudstjeneste fra Oslo Misjonskirke Betlehem. Det var pastor i Misjonskirken Norge, Anne-Margrete Mandt-Anfinnsen, som var forkynner, mens Rita Notveit var møteleder. Ruben Eiksund hadde det musikalske ansvaret, og han hadde med seg musikere og sangere. Charlotte Kristiansen Fladvad var solist. Neste gudstjeneste her i NRK P1 Plus sendes på Kristi Himmelfartsdag. Da kan du få et gjenhør med gudstjenesten fra festivalen Skjærgårdssang i 2023. Og neste søndag er det 17. mai, og da overfører vi gudstjeneste fra Fridalen kirke i Bergen.
2: Klokka 12. Dette er NRK Nyheter. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet. Dette til tross for at det egentlig er våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, sier de stridende partene har alt for liten tillit til hverandre til at en våpenhvile kan vare.
3: Det er jo spesielt i frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det er 2 militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det er en våpenhvile som har kommet på plass.

0: på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det er egentlig hovedsaken, at de klarer ikke å stanse all krigføring på så kort tid.
1: Amerikanske militærbaser og anlegg i Midtøsten har fått langt mer omfattende skader i iranske angrep enn det som tidligere er kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post har gjort. Ifølge mediene så er det mye mer som er ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser i 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har i Midtøsten er i Kuwait. Den er ifølge CNN langt på vei rasert og nærmest folketom. Passasjerene ombord i det hantavirusrammede cruiseskipet er i ferd med å forlate skipet. Det nederlandske skipet ligger ankret opp utenfor Granadilla på Tenerife, og når passasjerene har forlatt det, så skal mannskapet seile skipet til Nederland, der det skal desinfiseres. Passasjerene blir sendt til sine hjemland i egne fly. Ingen av disse har vist tegn på at de er smittet, men 3 personer er døde og 8 personer har blitt syke etter utbruddet på skipet. E6 i Hemnes i Nordland er fortsatt stengt. Ifølge politiet så er det Korgfjelltunnelen som er stengt fordi en bil kjørte på et kumlokk som ikke lå slik det skulle. Det er ikke personskade, det er bare skader på bilen. I stedet for å dra fram datamaskinen så er det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig så oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling, også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: NRK P1+.

Ingen tvil, dette var Vømmøl Spellemannslag med høvleriviser. En farsott, rett og slett, som det står å lese i heftet som følger med den fine CD-boksen Mai 1973-1983. Og det skal være tema i denne utgaven av Gammelnorsk her i NRK P1+. Mai-boksen, som inneholder 100 innspillinger fra dette plateselskapets produksjon, som altså varte i et drøyt 10 år. Mitt navn er Bård Ose, og jeg håper å kunne vise litt av den musikalske spennvidden til dette plateselskapet, som i all hovedsak satset på å gi ut plater med et litt mer radikalt politisk budskap. Høvleriviser er jo et godt eksempel på akkurat det. Og den første LP-en til Vømmøl Spellemannslag, som kom ut i 1974, den sørget også for at selskapet Mai fikk en solid start med et kjempesalg. Ikke fullt så mange eksemplarer gikk det unna av utgivelse nummer 2, men likevel 20 000 eksemplarer. Det er svært få av dagens artister som faktisk oppnår det. Og det vi snakker om, det er noe så sjelden som en joikplate. Det var ikke dagligdags å gi ut joik på plate i 1974. Det var faktisk forbudt i deler av Skole-Norge å joike. Men en LP utgitt med Tanabreddens Ungdom, eller rettere sagt Dead Nougade Noirat, den solgte altså 20 000 eksemplarer. Og fra denne platen så skal jeg spille Dano Maya.

Det er noe Maja, sunget av Tanabreddens ungdom og utgitt på plate i 1974. Plateselskapet Mai satset altså i første omgang på plater som hadde radikalt politisk budskap. Men de hadde også humor. Det skal du få mange eksempler på i dette programmet. Først så skal vi høre en vise om Kark som lå på Norsktoppen. Og med i det ensemble du får høre, Isen Kram, så finner vi Rita Vestvik på vokal og Simon Fiskvik på fele.

Soga om Kark med visegruppa Isenkram, og du kjente kanskje igjen Rita Vestvik på vokal. Da skal vi over til Jerikos Murarlaug, en musikalsk vennegjeng der blant annet Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen var med. Nærmere bestemt de to karene som var Knudsen og Ludvigsen. Vi skal høre en sang som var med på en samleplate til ære for Palestina, dette deilige land.

Dette deilige land, fremført av en vennegjeng som kalte seg Jerikos Murarlaug. Du kjente kanskje igjen et par av sangstemmene, Gustav Lorentzen og Øystein Dolmen, alias Knudsen og Ludvigsen. For de var med i dette Murarlauget, eller vokallauget, om vi skal kalle det for det. Jeg må skryte litt mer av CD-boksen Mai 1973-1983. Det er karer som Arild Rønnsen som har bidratt med å lage en 80-siders bok som følger med. Og i denne boken så er det både historien om plateselskapet, intervjuer med mange av de som deltok, og kommentarer til hver eneste av innspillingene. Og disse kommentarene er det musiker og musikkhistoriker Arild Rønnsen som har ført i pen. Så takk til deg, Arild. Jeg leser litt ned ifra heftet ditt for å introdusere Strengegjengen. For her hører vi en sang som heter «Eksperten gir svar». Den evige ekspert med det store overblikk som snakker gjennom uforståelige forskningsrapporter. Et tema som definitivt ikke er blitt mindre aktuelt med årene.

disken i en butikk og kjøper servelat. På emballasjen står det tilsatt nitrat. Nitrid og nitrat setter farge på en mat. Kan føre til kreft, men er så delikat.

Eksperten gir svar, eller gjør han egentlig det? Det er det store spørsmålet som står igjen når vi har hørt strenge gjengen. Da skal vi ha mer humor. Som jeg nevnte, plateselskapet Mai, selv om det var sterkt politisk, så var det mye humor også. Ikke bare i korridorene, men også på de platene som ble utgitt. Og vi er nå i 1976, og debatten om Melodi Grand Prix, den er høyere enn noensinne. I selskapet Mai og i magasinet Vår Musikk, så har man i hvert fall bestemt seg for at Melodi Grand Prix, det er noe skit, vi kan mye, mye bedre. Og det satte de seg fore, de som deltok under gruppenavnet Kåre Drytons, og laget denne parodien på en Melodi Grand Prix-slager. Vær så snill og ring.

En parodi på Melodi Grand Prix som hadde titlen Vær så snill og ring, og som ble innspilt av en gruppe som kalte seg Kåre Drytons. En parodi altså, men det skulle ikke forundre meg om denne hadde gjort det skarpt hvis han hadde vært med i den virkelige Melodi Grand Prix-finalen i Norge. En fantastisk fin folkrockgruppe som allerede hadde gitt ut flere plater. De kom til selskapet Mai i 1978 og ga ut flere plater der. Jeg snakker om folk. Vi skal høre Dans, dans, Olav Liljekrans.

0: Dans, dans, Olav Liljekrans med gruppen Folk, og dette var en plate som ble gitt ut tidlig i 1978, og for å virkelig vise den musikalske spennvidden hos plateselskapet Mai, så kan vi jo gå til høsten, når selskapet gir ut en viseplate med Jack Berntsen, og han like så godt synger en vise for barn, som heter Trollet i Senja.
1: Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la. Det bor et troll i Senja, så rent utrolig stort. Det fesker kvar på Malangsgrunn, så mange fesker.

0: Musikk til å bli i godt humør av. Dette var Jack Berntsen og Trolje i Senja. Den nye CD-boksen med høydepunkter fra plateselskapet Mai er lagt opp kronologisk. De tre første CD-ene inneholder høydepunkter fra LP-ene som ble gitt ut i løpet av tiåret 1973-83, mens den fjerde CD-en den inneholder høydepunkter fra singelutgivelser. Og det betyr altså at det er sanger som ikke var med på noen av LP-ene i katalogen. Og der finner vi mange av de morsomste og mest interessante innspillingene faktisk. Vi skal nå til en singelplate som het Slå tilbake voldgiften. Den kom ut i 1975, og med på denne platen var en sanggruppe som kalte seg Telefonsentralmontørene. På den ene av de to sangene som var på denne singelen fikk de hjelp av visegruppa Folk Flest. Vi skal høre Aspeladden.
1: Vi vil fortelle om ei mektig prinsesse som snakka så sleipt og så rått.

Aspeladden het sangen. Vi hørte telefonsentralmontørene, forsterket av visegruppa Folk Flest. En annen singelutgivelse som jeg har veldig stor sans for, det er Kjærleikens fergereiser. Utgitt i 1979, og vi hører Henning Sommero som har komponert den vakre melodien til et dikt av Edvard Hoem. Og det er en plate som da er utgitt under gruppenavnet Vårsøg.

Kjærleikens fergereiser, en av de virkelig store viseklassikerne i norsk musikk. Det er Henning Sommero som har komponert og som sang, og han hadde med seg det som han kalte Vårsøg, en visegruppe som for øvrig ikke fikk gitt ut LP-ene sine på selskapet Mai. De takket nei, faktisk. Så Vårsøg, de måtte finne seg en platekontrakt et annet sted, og fikk til slutt napp i Trondheim. Sånn er det med den saken. En gruppe som selskapet Mai i midlertid takket ja til, det var et bluesorkester fra Oslo, Bryggerigangen Blues Band. Det spesielle med denne gjengen var at de sang på norsk, og bandet bestod av ringrever som Hans Marius Stormoen, Bent Patey, Jan Lee og Tom Gjertsen. Vi skal høre en fornøyelig innspilling som heter «Jeg er for lat».

0: Jeg er for lat, het denne sangen, og det kom jo ganske så godt frem. Vi hørte Bryggerigangen Blues Band. Og da hopper vi fra blues til folkeviser. Vi skal til Nord, et viseensemble som hadde omtrent like mange tilhengere i Sør-Norge som i Nord-Norge, som i Vest-Norge og som på Østlandet. Nordnorsk visegruppe. Og dette her er virkelig et høydepunkt i produksjonen til mai. Nora Vinds-valsen.
1: Det er slett ikke alle som føles av fryd, mens det spilles på mjuk fiolin.

0: Karlsen kan nøye oss med Nordhagens valsen.
1: Nora Vingsvalsen med Nordnorsk Visegruppe. Du hører på Gammelnorsk i NRK P1+. Mitt navn er Bård Ose, og jeg spiller meg gjennom en del av høydepunktene fra CD-boksen mai 1973-1983. Jeg styrer i denne omgang unna rocken som blir gitt ut på selskapet, og det er fordi at den musikkstilen skal få et eget program litt senere. I denne omgang så konsentrerer jeg meg om de mer folkelige innspillingene som ble gitt ut, men jeg skal nå gjøre et lite unntak. Jeg skal spille den virkelig store popslageren fra selskapet Mai i 1980, og den var det Marit Mathisen som var ansvarlig for, både når det gjaldt tekst, musikk og selvfølgelig det vokale. Men i ryggen så hadde Marit Mathisen et virkelig stjernelag når hun gjorde innspillingen av Tenk om. Vi hører blant annet Freddy Dahl på gitar, vi hører David Shockron på bass, og det er også han som arrangerte, og vi hører Knut Reiersrud og Bent Peity, og Morten Halle stikker innom med saksofon. Litt av et stjernelag som Marit Mathisen har med seg, men det fortjente jo artisten i aller høyeste grad når hun kunne komme med en så fengende sang som Tenk om.
2: Tenk om månen datt ned, og du kunne se på meg.

fra 1980. Det samme året så kom det ut en vise-LP med Svein Tangva, en kar som tør være kjent som en av de som skrev mange av tekstene til blant annet Stavanger Ensemble. Tekstforfatter, komponist, vokalist og billedkunstner, Svein Tangva har gjort seg bemerket i mange, mange år. Hans album Toffa i 1980 står som en norsk klassiker, og fra den så skal vi høre Pytten.

Dette var Svein Tang Hva, og denne visen, Pytten, var hentet fra albumet Toffa, som han ga ut i 1980. I løpet av 1982 så ble det klart at plateselskapet Mai slet med økonomien, og året etter så var dessverre konkursen et faktum. Selskapet etterlot seg 80 LP-utgivelser og en rekke singler. Det ble delt ut Spellemannpriser til mer enn 10 av utgivelsene til Mai, men det hjalp ikke. Økonomien var skral, til tross for salgssuksesser som Vømmøl Spellemannslag, Stavanger Ensemble og så videre. Jeg skal runde av dette programmet med å spille den sangen som

kanskje er den beste som ble utgitt på selskapet Mai. Det er jo en helt sterk personlig oppfatning, men hvis jeg sier at Halvdan Sivertsen ga ut den første versjonen av Kjærlighetsvisa på selskapet Mai i 1979, så er du kanskje enig. Mitt navn er Bård Rose. Jeg er tilbake om en uke til samme tid på samme kanal med en ny time kremusikk fra det norske arkivet.

0: NRK Nyheter, nå klokka 13. I Ukraina blir soldatene værende ved fronten mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig. Grunnen mangel på personell. Etter 40 dager blir soldatene likegyldige til liv og død, viser en ukrainsk studie, omtalt i blant annet Forsvarets forum. Soldatene ved fronten utsatt for mange varierte stressbelastninger, sier Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse i Forsvarets sanitet.
1: Vi kan bare være i en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn i en sånn utmattelsesfase hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger. Da. Og da vil man oppleve apati og at man blir like glad og man greier ikke å kjenne på motivasjon og initiativ. Og så er det jo mer sånn adferdsmessig. Hvis man i en situasjon hvor man ikke kan påvirke så veldig mye, ikke kan gjøre så mye for å utbedre forholdene, så vil man kunne få en sånn lært hjelpesløshet, at man kjenner på at ingenting av det jeg gjør vil fungere, ingenting av det jeg gjør hjelper. Og så i tillegg så er det jo en eksistensiell dimensjon her også da. Når man ikke har spesielt mye kontakt da, med de tingene som driver mening for folk da, sånn som varme, nærhet, verdighet, så blir det også en eksistensiell avflatning da, hvor man etter hvert tenker at livet er bare dritt, det er ikke noe vits.

0: ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet, dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president Donald Trump sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en tredagers våpenhvile fra 9. til 11. mai. Det pågår en redningsaksjon etter melding om en mulig savnet dykker i Drammensfjorden ved Lierstranda i Buskerud. Dykkeren har ifølge politiet dykket i en gruppe sammen med to andre, men har blitt borte. Dykkere fra brannvesenet i gang med å lete etter den savnede. Et redningshelikopter på vei. En person funnet død i en leilighet på Øygarden i Vestland etter at det brant der i morges. Brannen var slukket rett før klokka 11 i formiddag. Politiet jobber på stedet for å finne ut hvorfor det begynte å brenne. Pårørende varslet. 200 000 migranter har krysset den engelske kanal i små båter for å søke asyl i Storbritannia i løpet av de siste 8 årene. Milepælen ble nådd på fredag da 70 mennesker tok den farefulle turen over fra Frankrike, melder Sky News. 62 migranter har mistet livet i forsøket på å få seg et bedre liv i Storbritannia siden 2018. Vekslende regjeringer har satt i verk omfattende tiltak for å stanse strømmen av migranter, men uten å lykkes fullt ut. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Arkivgull, det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.

Ja, dette var lille Grete, eller Grete Kausland, som hun senere ble kjent som. Hun utviklet seg til å bli en av Norges største artister. Hun behersket alt fra sang til revy og parodier. Teddyen min, som vi hørte her, kom ut i 1955. Da var lille Grete bare 8 år gammel. Den neste timen kan du stifte bekjentskap med Grete Kausland og hennes mangesidede talenter.

rimt fra 70-åra var det med Grete Kausland, Benny Borg og Dizzy Tunes. Dette var artister Grete Kausland hadde et utstrakt samarbeid med. Men la oss kort ta noen biografiske fakta. For Grete Nilsen, som hun het, debuterte på Horten Revyteater allerede som 4-åring. Etter deltakelse i en radioavført amatørkonkurranse på Jodel Amfi, fikk lille Grete noen år senere i 1955 platekontrakt og debuterte med Teddyen min. Den solgte i 100 000 eksemplarer, men den hadde også en B-side. Hør bare her.

0: Er jeg stygg nå?
1: Nei, det er jo sant.
2: Ja.
1: Ja. Men jeg har jo gode venner til å passe på meg, da. Ja, det er jo ikke så veldig lett til dere heller, for så vidt.
0: Nei, men du har ikke lett til å holde orden på heller, da. Nei, jeg husker i Stockholm en gang, sånn, vi skulle ta taxi, vi har vært ute om kvelden, og skulle ta taxi hjem. Øyvind og jeg, vi delte leilighet. Grete skulle være med sammen i taxien, og så skulle jeg fortsette videre hjem etterpå, da. Så begynte allerede i starten å si at bli med oppe på en liten nightcup hos dere, ja. Nei, ikke tale om. Vi blir ikke kvitt, da. Ja. Så nå går Øyvind og jeg opp, og så tar du taxi og kjører videre. Og når taxien stoppet, så så vi at hun begynte å gjøre opp med drosjåføren med en gang, og Øyvind og jeg ut av bilen, og inn døra og opp trappene, så hørte vi sånne dame høyere sko, eller noe sånt, inn etasje under oss hele veien. Og vi låste oss inn, og smalt igjen døra, og der sto foten mellom. Så sier Øyvind at jeg sparker deg i skinnleggen. Bare spark. Ja. Så måtte vi slippe inn, da.
2: Ja.
1: Så det var ganske grei å være, ikke det?
0: Jo, du er grei.
2: Ja. Ja, har du noe å fortelle?
3: Nei, ikke, det har ikke med lakenskrekk å gjøre. Nei. Det er heller kanskje mer en nakenskrekk. Altså,
2: ja.
3: Fordi at vi hadde et vanligvis har jo Grete veldig lynskift i våre forestillinger. Da.
2: Ja.
3: Vi skal skifte liksom, omtrent kjønn på 18 sekunder, så det er jo veldig, veldig tøft. Og det var en gang i Stjørdal som hun skulle skifte i en blackout.
2: Ja.
3: Men allikevel skulle det være et lys til hjelp for henne. Da.
2: Ja.
3: Og da gutta stod, sang da, liksom, nå... Hun står der, hva skjer, og så. Hun står, hva skjer, og så. Og da, et eget stikkord.
2: Og så
3: fullt lys, kan det stå der da. Ingen Grete på scenen. Så ser vi ut på scenen, et bitte liten naken skikkelse som leiter til kjolen sin. Helt kliss naken. Da fant selvfølgelig ikke klærne sine da.

0: The Greatest var det med Grete Kausland, Benny Borg og Dizzy Tunes. I 1973 deltok Grete Kausland i programmet Grete Kausland imiterer. Programleder var Rolf Kirkevåg.
1: Kan du flytte deg til England?
2: Ja, på sånn lite blomk, vet du.
1: Ja, hva skal du bort til England og gjøre?
2: Ja, men jeg kan prøve å synge som henne der. Vera Flynn!
1: Nei, Vera Lynn?
2: Ja.

Hyllest til Duke var det med Grete Kausland, Benny Borg og selvfølgelig Dizzy Tunes, spilt inn i 1982. Så skrur vi tiden tilbake til 1973, for da var Grete Kausland i studio med Gunnar Haugan og Sigurd Jansen i programmet Gjest på klavierklokken. Hyllest til Duke var det med Grete Kausland, Benny Borg og selvfølgelig Dizzy Tunes, spilt inn i 1982. Så skrur vi tiden tilbake til 1973, for da var Grete Kausland i studio med Gunnar Haugan og Sigurd Jansen i programmet Gjest på klavierlokket.

0: no.
1: Og det kaller vi en rask oppvekst. Det var lille Grete som her faktisk bet seg selv nærmest i halen ved 18 år etter å gå inn på mellomspillet med daten dotten der.

0: Velkommen skal du være.
1: Takk.
0: Grete Kaustland, syngende husmor, nå I Drammen.
1: Ja.
0: Ja. Fra Horten.
1: Fra Horten.
0: En hortensia, så å si.
1: En hortensia.
0: Med Siv Jansen ved Flygelø, som også fra Horten.
1: Ja.
0: Ja. Så dette jo rene bymøte, så å si. Sigurd, du har jo spilt med lille Grete da hun var liten.
2: Ja, for 18 år siden, ja.
0: Ja.
2: Jeg var dessverre ikke så liten jeg da.
1: Nei.
0: Nei, du kan jo forandre på andre måter. I alle fall, det å svimle gjennom 18 år veldig fort dette her. Og nå hadde det vært nesten interessant, og du var jo borte I jazz ganske tidlig. Eller enda tidlig, for alt jo tidlig nå.
1: Jo, jeg ble æresmedlem da jeg var 10 år I Horten Jazzklubb.
0: Mm.
1: Da fikk jeg lov å hente øl til musikerne.
0: Og derfor jeg...
1: Og så sang jeg gratis til inntekt for jazzklubben.
0: Ja.
1: Og jeg sang litt grann over.
0: Hvordan gikk det med klubben?
1: Jo, det gikk veldig bra med klubben. Det gjorde det. Men så kom inn på det.
0: Mm. Men dette med barn som synger jazz, det virker jo... I hvert fall gøy alt med
1: Ja, det klart. Mm. Jeg torte jo I grunn ikke å synge og sånn særlig, eller det holdt jo heller ikke. Mm. Men interessen var der hele tiden for jazz.
0: Mm. Og så kom du I overgangsalderen og forandret stemmen, bygde deg ut og...
1: Ja.
0: Og synger jo en hel del jazz etter hvert.
1: Jo.
0: Det står I hvert fall hjertet nær.
1: Ja, det gjør det. Det gjør det.
0: Vi har en trio her. Altså I tilslutning til Sigurd Jansen så har vi Terje Vedås, bass, og Ole Jakob Hansen, trommer. Sigurd, vi var inne på å slippe Grete til nå virkelig med en voksen jazzlåt.
2: Ja.
1: Ja, da synes jeg vi kan spille Day by Day. Den var jo I skuddet når jeg var liten.
0: Enda mindre, ja.
1: Enda mindre.
0: Mm.
1: Skal vi gjøre det?
2: Vær så god.
0: Day by day.
3: Day by day, I'm falling more in love with you. And day by day, my love seems to grow. There isn't any end.

0: Oi. Ja, hadde man hatt puls i det tempo der, så hadde man blitt innlagt ganske fort.
1: Ja, ganske radig unna.
0: Ja. Det andre ting å komme inn på, fordi du har hatt det noen år hvor du har vært i Bergen, vet du, og forlovet deg til og med, og giftet deg, og fått barn, og ja. Alt mulig og sånn. Men det du da kom tilbake med, så å si, det var jo Grand Prix fjor.
1: Jo, det var liksom da noen ble oppmerksom på meg igjen.
0: Ja.
1: Og det var jo moro at den skulle vinne, selvfølgelig.
0: Ja, det var jo faktisk forferdelig morsomt å oppleve deg og Benny Borg med den.
1: Ja, det var flaks også, fordi at det var meningen at jeg skulle synge den alene. Og Kirsti Sparbo da, og Benny Borg skulle synge den sammen.
0: Ja.
1: Men så sang Kirsti Lillebror, som ble nummer to.
0: Mm-hmm.
1: Og så spurte da Benny og Kirsti om ikke jeg ville synge med han i stedet, og det gjorde jeg.
0: Mm.
1: Så det var jo veldig gøy. Så jeg kan takke dem for det.
0: Ja, du er jo gammel venninne av Kirsti Sparbo, vet jeg.
1: Jo, vi har kjent hverandre i ganske mange år, helt siden jeg var 12 faktisk. Mm. Fra sangen i Tromsø.
0: Skal vi rippe litt opp i denne småting?
1: Ja,
0: det
1: kan vi godt.
0: Det låt både her hjemme og i Edinburgh, var ikke det?
1: Jo, i Edinburgh.

0: Siden har du da hatt mye å gjøre.
1: Ja, jeg har hatt mye å gjøre.
0: Revyturné og...
1: Ja, en showturné.
0: Showturné,
1: ja. Kan du kanskje... Jeg var jo sammen med Dizzy-turen, så var Øystein Sunde på klubben i fjor sammen. Og vi har turnert nå med den. Vi har vært i Bergen i 3 ukers tid, og så har vi vært på Møre.
0: Ja.
1: Og skal, ja, litt nordover. Mm. Og i alle fall til Trondheim og rundt omkring der, i mai.
0: Vi har mye å glede oss til, tror jeg, fordi alle vi som har fått stiftet bekjennskap med det, for ikke å si alle de som da har sett det i radarpar med Eva Rydberg ja. I Gulands Hørne.
1: Ja.
0: Og også da Sigurd... Bekter opp på alle måter vet jo at at du forferdelig gøy og at du vel kommer til å slå voldsomt ut som komedien etter hvert men det litt morsomt tror jeg å komme tilbake til dette med denne teddybjørntiden for 18 år tilbake
1: ja.
0: Hvordan ser du på dette med å ha vært barnestjerne og hvordan var det?
1: Nei, jeg synes det moro å synge det synes jeg, og dessuten så sang jeg jo bare på lørdager og søndager. Og jeg var jo så heldig å filme litt også. Og da ble det alltid lagt til sommerferien. De 2 månedene jeg hadde sommerferie. Jeg synes det var moro.
0: Så hadde du noe å pusle med i ferien?
1: Jeg hadde noe å pusle med i ferien.
0: Ja. Hadde du følelsen at det var en slags dressur i dette her?
1: Nei. Overhovedet ikke. Ingen dressur.
0: Mm.
1: Og jeg fikk jo lov å... Hvis for eksempel en venninne av meg hadde fødselsdag, og det kom opp igjen en jobb, så fikk jeg lov å droppe den jobben for å gå i fødselsdag.
0: Ja.
1: Det var helt sant, vet du. Og gamle, svære studioer, det gamle ABC-studio. Vi måtte ta opptak utenfor rørstiden, så ikke vi skulle få en biler og sånt. Det forresten en hund som bjeffer på en av platene mine.
0: Var det det? Ja. Som ikke skulle ha bjeffet?
1: Ja, nemlig.
0: Og det gjør ingenting som heter?
1: Nei, da.
0: Man redd for at barn skal bli mer eller mindre litt spolert av berømmelse og suksess og penger og alt det der.
1: Det klart, men...
0: Men du har holdt deg godt.
1: Ja, det var en helt annen tid, vet du. Du kan nesten ikke sammenligne nå og den gang.
0: Hva var det som var annerledes, mener du? At det var...
1: Ja, for det første var jo honorarene ganske annerledes.
0: Mm.
1: Og for det andre så synes jeg at før gikk jo familien mer ut med unger og tanter og bestemødre. Alle gikk ut, vet du, og satt seg til med termos og nistekurver og sånn. Og satt og så da på en forestilling med sånne bjørkekvister rundt scenen og greier, vet du. Skytebane og sånn. Det var liksom noe helt annet. Mm. I dag så venter jo nesten folk at når du kommer ut og synger nå, så skal du ha alle de samme effektene som du har på TV.
0: Mm.
1: Omtrent?
0: Ja, og det jo ikke snaut.
1: Nei, det ikke snaut å bruke alle de tekniske hjelpemidlene som de har der. Det var noe helt annet.
0: Mm.
1: Det var det.
0: Men altså, for enda en gang å gå tilbake 18 år i lynefart, så tror jeg vi plukker frem igjen den tredje min som var din debutplat, ikke sant?
1: Jo. Det var den første.
0: Ja. Og den ble du jo millionøse på.
1: Ja, da.
0: Den solgte jo over...
1: Den solgte, jeg skulle ha et gullplate. Nei, platina, eller hva det heter for noe. Den har jeg solgt i over 100 000. Men det var jo ikke gullplate og sånt noe den gang.
0: Nei.
1: Men du vet, du kunne knuse den, vet du. Det var derfor folk kjøpte så mange av den. De ordentlige fansene har vært kjøpt den opp til mange ganger for å knuse den. Sikkert derfor.
0: Hvordan ville du synge hvis du var barnestjerne i dag, Grete? Ja.

0: helt sikker på
1: at... Men vet du hva? Nei. Vet du hva? En ting til. Jeg synes at det er veldig viktig at alle voksne hører på barna når de snakker og sånn. For det er mye rart som bor i en barnesjel.
0: Men ikke, kan du komme tilbake med lommeboken din?
1: Ja, men jeg skulle bare se etter noe om du hadde bilder og sånn.
0: Og så armbåndsuret mitt.
1: Ja, men jeg ville bare lære hvor mange klokka var og sånn. Jeg skal ikke ta den, det er ikke sånn jeg mente det.
0: Nå tror jeg... Nå er jeg like før musikerne går, hvis de ikke får slippe til. Du har altså utvilsomt disse imitasjonstalentene som du kan gjøre hva som helst med. Du har kalt spinnesiden Rolf Hus Nilsen.
2: Å Gud, det er alt for svært.
0: Ja, Rolf Hus Nilsen han er jo veldig glad for å bli kalt. Kanskje sverdsidens kret.
2: Nei, Rolf Hus Nilsen, han er jo noe helt spesielt.
0: Men det er moro å skøye med...
2: Jo, det er gøy.
0: Vi har tenkt at du gjerne skulle synge en jazzmelodi til.
2: Ja, da vil jeg gjerne synge en ballade som heter Polka Dots and Moonbeams.
0: Ja, vær så god.

Så over til revy igjen. Grete Kausland var unektelig knyttet til Dizzy Tunes. Sammen med gruppen og Benny Borg spilte de i 1990 Live at Dizzy.

0: Hei.
1: Hei. Ingeborg Lummer.
0: Grete Kausen her.
1: Hyggelig lyst på deg.
0: Lige så.
1: Du er tilbake i bransjen igjen.
0: Litt sånn lite grann.
1: Litt Grand Prix-greier og...
0: Litt sånn småtteri.
1: I TV og sånne
0: greier. Nei, litt
1: igjen. Husmor fra Drammen.
0: Ja, i grunn.
1: Du har lurt på en ting. Ja. Hvis du er interessert i videre sånn showbiz-arbeid og sånn, og hvis vi skulle jobbe sammen, er det noe mer du gjør enn akkurat til å synge, så vi kanskje kunne gjøre noe med? På scenen da, hvis helt uforpliktende selvfølgelig.
0: Ja. Nei, jeg vet ikke, men ja. Jeg pleier til husbruk da.
1: Ja.
0: Så pleier jeg å imitere litt grann, da, vet du. Men det er mest for å få ungene til å sove og sånt, altså. For det er mye bedre enn eventyr, vet du, det er det, ja. Altså, så noen ganger så sier jeg til den, nå må dere spise opp av matten deres.
1: Ja, takk det. Du er engasjert.
0: Og så ble jeg en av gutta.
1: Hei, 2, 3.

Og da var at jeg flytta inn på hybelen her for alvor, da. Men det har aldri vært ensom, fordi at her har jeg minner om venner og kollegaer.

0: på nyheter når klokka 14. I Ukraina gjør mangel på personell at soldatene blir værende ved fronten mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig. Etter 40 dager så blir soldatene likegyldige til liv og død, det viser en ukrainsk studie omtalt i blant annet Forsvarets forum. Det svært utfordrende for soldatene ved den ukrainske fronten, nå sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Jeg var i Kramatorsk, som litt mindre enn 2 mil fra frontlinjen akkurat nå, og bataljonssjefen for ubemannede styrker i en Azov-enhet, han fortalte det at når de ser en russer, så det 90% sjanse for at de dreper eller sårer vedkommende, og det samme gjelder jo motsatt side. Altså, himmel har øyne, stikker du hodet opp av bakken, så du så godt som død om du blir oppdaget. Og russerne, de angriper forsyningslinjene som går fram mot disse stillingene. Det skaper en veldig vanskelig situasjon, som gjør at Ukraina nå i stadig større grad må benytte seg av bakkedroner og andre ting for å nå posisjonene helt fremme. Og mye av jobben til en del av infanteriet, det å holde seg skjult under bakken for å kunne forsvare og holde land i Ukraina nå.
0: Israelske bosettere har angrepet palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden 20 ganger i løpet av helgen. Flere palestinere skadd etter at væpnede israelere har tatt seg inn i palestinske hjem, satt fyr på hus og biler, kastet stein og ødelagt avlinger. En av de skadde en 35 år gammel gravid kvinne, skriver den israelske avisa Haaretz. Den israelske hæren sier de skal undersøke sakene. Amerikanske militærbaser og anlegg i Midtøsten har fått langt mer omfattende skader i iranske angrep enn det som tidligere kjent. Det viser en kartlegging av satellittbilder som CNN og Washington Post

0: har gjort. Ifølge mediene så det mye mer som ødelagt på minst 16 amerikanske militærbaser I 8 land enn det amerikanske forsvarsmyndigheter har innrømmet. Den største militærbasen som USA har I Midtøsten I Kuwait. Den ifølge CNN langt på vei rasert og nærmest folketom. En dykker som var savnet I Drammensfjorden ved Lierstranda I Buskerud funnet I god behold. Dykkeren var sammen med noen andre da vedkommende kom bort fra gruppa. Det ble satt I gang en redningsaksjon. Blant annet så rykket dykkere fra brannvesenet ut. E6 I Hemnes I Nordland åpen igjen. Korgfjelltunnelen ble stengt I formiddag da en bil kjørte på et kumlokk som ikke lå slik det skulle. Det ikke personskade. Det bare skader på bilen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: NRK PM Plus.
2: Nei, Grand Prix, det kunne vi aldri vinne.
3: Norvège,
2: 1 poeng. Og hvis vi kunne oppnå en hederlig plassering, så var det det beste vi kunne håpe på.
4: Midt på 80-tallet Norge selve fiaskonasjonen I Eurovision Song Contest. Kjent for sine merkelige bidrag.
5: Hva det her? Hva har Norge släppt fram den här gången?
4: I 1985 skal Hanne Krog og Elisabeth Andreasson I duon Bobby Socks til finalen med La det svinge.
6: Når jeg bare hoppet opp av sengen, så herregud, dette jo en sinnssykt bra låt. Vi kommer til å vinne!
7: Og så ble det så spennende. Det ble så spennende.
4: Du hører på hele historien. Eurovision 1985. Triumfen med Bobby Socks av Jørgen Lyngvær.
8: Hvor du når de ber om din støtte? Du som snakker så vant...
9: I 1985 Norge da landet med dårligst resultat I Eurovision eller Grand Prix. Norge har deltatt I Grand Prix 24 ganger, og 12 av gangene, altså halvparten av gangene, har vi kommet på siste plass eller nest siste plass. Vi har heller ingen artister med store internasjonale karriere å vise til. I Europa blir det spøkt og harselert med hvor elendige vi nordmenn I Grand Prix. Og på BBC vitser de med at det I Norge så mørkt året rundt at vi ikke kan se musikken.
10: I think it says something about the distinctive Norwegian genius, which is probably because it's dark all year round in Norway and they can't see the music.
9: Og det ikke rart vi har dårlig selvtillit. Norge blir med I Grand Prix I 1960, og allerede I 1963 får vi vår første siste plass.
11: Vinternattens fall, med stjerner ute nå.
9: I 1969 blir det igjen siste plass.

0: Når ABBA vinner Grand Prix med Waterloo og blir verdens største popband, kjem med på siste plass igjen. Og to år senere blir det nok en siste plass. Og to år etter da stiller Jahn Teigen med artige bukseseler og et splitthopp på scenen. Og får null poeng og siste plass. Og bare tre år etter, i 1981, står det trippel null på poengtavlo til Finn Kalvik. Aldri i livet har jeg tenkt på å reise ifra deg. I 1984 havner vi på 17. plass av 19 land. Mens svenskene, de vinner igjen med Hurrays og Diggelo Diggelay. Diggelo Diggelay, alla tittar på mig, där jag går i mina gyllesko. Och sedan svenskene har vunnet, blir det bestemt at Grand Prix 1985 ska hållas i Göteborg. Men hva ska til för att Norge ska kvitta sig med Jumbo-stempelet? Ei som skal bli en stor del av løsningen på Grand Prix-komplekset heter Hanne Krogh. Og i 1984 hun en av Norges fremste artister. Og hun har hatt stor suksess som skuespiller. Den mest kjente rollen Sonja i Reisen til julestjernen.
1: Kjære julestjerne, skinn for alle mennesker og gjør dem glad igjen.
2: Lykken finnes på.
0: Hun deltok i Grand Prix allerede i 1971, bare 15 år gammel, og kom på nest siste plass. Men på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet gir hun ut 7 album på 5 år. Og hun blir klar for å bryte ut og gjøre noe helt nytt.
3: Jeg gikk til plasselskapet mitt og sa jeg vil lage en duo. Og de sa, det Hanne, det kan du ikke gjøre, fordi... Du den jenta i Norge som selger flest plater for tiden. Sånn gjør man ikke. Jo, det gjør jeg. På 50-tallet så gikk jentene med sånn halvlange skjørt, og så hadde de ganske lave sko stort sett på seg, og så hadde de sånne nedrullete ankelsokker, som man sikkert har sett på gamle sånn Barbie-ting fra 50-tallet og sånn. Hun har akkurat det. Så for eksempel Frank Sinatra sine tilhengere, de blir kalt Bobby Soxers.
0: Hun vil lage en duo som skal hete Bobby Sox. Men hun leter etter den andre nedrullet sokken, en samarbeidspartner.
3: Jeg hadde 3 stikkord på det Bobby skulle bli. Musikalitet, energi og galskap. For jeg hadde vært på en sangfestival i Belgia. Fra Sverige så var det blant annet en ung, utrolig energisk jente som sang som et uvær. Og hva kunne passe bedre enn akkurat de 3 stikkordene på Elisabeth Andreasson? Nemlig musikalitet, energi og galskap.
4: Og jeg kom over med min lille koffert og min lille dress og til Park Hotel i Holmenkollen. Og vi hadde møte, og Hanne forklarte denne ideen med 50-talsmusikk og Bobby Sockers og glad stemsang og hele dette konseptet som skulle være... Det skulle skille seg veldig fra våre solokarrierer og være ett konsept som vi skulle bare ha det gøy. Vi skulle bare svinge og ha det moro.
3: Da tenkte jeg, da har vi 2 markeder, både Norge og Sverige. For jeg ante ikke da at hun hadde norsk pass.
0: Hanne Krogh spør Rolf Løvland om å skrive sanger til Bobby Sox. Og hun håper at han skriver sanger som kan passe til det nye konseptet hennes.
3: Og jeg hadde så harde hjerte da han kom for å spille opp det. Vi hadde kassetter i den tiden, han hadde 3 låter på den kassetten. Men jeg kunne jo begynt å gråte av glede, for det var akkurat... Altså det var som svaret på mine bønner da Rolf spilte opp de 3. Da var det egentlig bare, ja, tusen takk, gå hjem og skriv.
5: Og jeg tror vi fant hverandre i det at de sin interesse for det litt retroaktige, det trigger også noe i meg. Egentlig min barndom da. Eller jeg 55, så jeg har med meg Elvis, og jeg med meg mye rart, ikke sant? Også den her, ja, den her sweet pop-greia. Så jeg syntes det var veldig gøy.
0: Med nyskrevne sanger fra Rolf Løvland skal Hanne og Elisabeth møtes i studio i Värmland i Sverige for å synge sammen for første gang.
3: Vi ante ikke hvordan stemmene blendet, det jo egentlig helt høl i huet. Og det første vi sang var Don't Bring Lulu. Og vi hadde ikke sunget mer enn ett vers. Og så bare så vi på hverandre, og så begynte vi å le. Vi pustet i takt, vi hadde akkurat samme timing, vi brukte akkurat samme form på vibrato. Og det blendet så fint, for vi hadde stemmer som såpass ulike, at det bare ble en helhet av det.
4: Jeg kaller det som stjerneskudd, altså det der var, tiden var riktig, alt var riktig, personen var riktig, og Hannes valg var riktig, og ideen var riktig, alt samlet på ett sekund var riktig.
0: I Norge er det bare en TV-kanal, og det er NRK. Og det finnes knapt et eneste musikkprogram på skjermen. Men på lørdagskveldene starter et program som heter Kanal 1, der ny musikk blir presentert. Bobby Socks

0: Jeg ville veldig gjerne at dette skulle være et sånn ordentlig, skikkelig tydelig konsept.
1: Hanne Krogh overlater ingenting til tilfeldighetene. Den nye duoen skal skinne på TV fra første sekund.
0: Så det første jeg gjorde var å ta kontakt med en veldig god venninne av meg, Tine Solheim, og spurte om hun kunne hjelpe oss med å få tenke ut en slags klesstil. Da. Elisabeth er veldig god på sånn, det skulle være svart og hvitt og rosa.
2: Vi kjøpte jo altså dette rosa palettstoffet i London. Husker du om vi fant det? Det var jo så lekkert. Midnight Rocks.
0: Så gjorde vi Midnight Rocks i rosa støvler og skinnende regnfrakker og hatt.
3: Bobby Sox, en jenteduo med et kraftband bak, og jentene kjente dere sikkert igjen, Elisabeth Andreasson fra Sverige, og selvfølgelig Hanne Krogh.
0: Vi hadde tre ulike antrekk. Jeg mener, hvem hadde det artister den tiden? Og vi oppførte oss som full. Altså, da kom galskapen. Og det må jeg nok si. Det var høsten 84, og det var Bobby Sox sitt... Ja, jeg tror jeg skal gå så stort som å si at det var Bobby Sox sitt gjennombrudd.
1: Når debutplato ble sleppt i 1984, har Bobby Sox ingen tanker om å delta i Melodi Grand Prix. Men så en dag ringer telefonen hjemme hos Hanne Krogh. I andre enden er Odd Arvid Strømstad fra NRK. Han har ansvaret for Melodi Grand Prix i Norge.
0: Og sa Hanne, tror du at Bobby Sox har lyst til å være med i Grand Prix? Altså, vet du, det tror jeg faktisk er helt spot on. Jeg tror det er nesten laget for Grand Prix. Jeg hadde ikke tenkt den tanken selv, men da han spurte så tenkte jeg bare, yes, så morsomt.
1: Rolf Løvland blir invitert til å skrive for Bobby Sox til Grand Prix. Og han vet hva for en utfordring som venter han.
4: Nei, Grand Prix, det kunne vi aldri vinne. Det var liksom, det var forbeholdt England og de store landene i Europa og sånn og sånn. Og hvis vi kunne oppnå en hederlig plassering, så var det det beste vi kunne håpe på.
0: BBC, det året... I 85, aprilspøken, den offisielle aprilspøken, var et intervju med George Harrison fra The Beatles, hvor han fortalte da, stor løgn, at han hadde blitt hyret av norsk TV for å hjelpe Norge til en gang å vinne Grand Prix. Det tror jeg var et opplest og vedtatt sannhet, at vi var de evige sisteplassene.
1: Rolf Løvland har en idé om hva som kan funke i Grand Prix.
4: Årene rett før så begynte det å bli en del sånn retrosanger som gjorde det ganske bra. Og det var en slags bekreftelse for meg på at det er kanskje ikke noe dumt tanke. Hvis vi tar det helt ut og gjør noe som er veldig bra, så er det absolutt plass for det i Grand Prix. For det har jo også på en måte en høy showfaktor.
1: Så Rolf Løvland skriver en låt han tror kan passe.
4: Jeg jobber sikkert en del på med selve melodien, men det kommer likevel nok så lett.
1: Han får spilt inn en demo på kassett, og vil spille denne for Hanne Krogh og Elisabeth, eller Bettan. Han får levert kassetten hjem til Hanne Krogh. Hun er spent når hun starter kassettspilleren.
0: Der er den. Og jeg tror jeg husker refrenget på det aller første han hadde kommet med der. La det svinge, la det rock'n'roll. Selv om livet både går i dur og mål, er du 4 eller 112? La det svinge, la det rock'n'roll. Sånn var det helt å begynne med.
1: Hanne vil øyeblikkelig dele oppturen med Elisabeth.
0: Så jeg sa vi ringer Elisabeth med en gang, for Bettan bodde jo i Stockholm, og sa nå skal du høre her.
1: Bettan ligger i sengen da hun hører låten for første gang.
2: Når jeg bare hopper opp av sengen, så herregud, dette er jo en sinnssykt bra låt. Vi kommer til å vinne, og vinner vi ikke, så har vi verdens beste hit til Bobby Sox. Jesus, det er jo den låta. Passer jo dritbra til konseptet vårt.
0: Fy filler, dette blir gøy.
1: Bettan har allerede deltatt i Grand Prix i 1982 for Sverige. Sammen med Kikki Danielsson sång hun dag efter dag i den internasjonale finalen i England. Dag efter dag er jo en litt sånn oppspritet dansebandsong med saksofoner og blåsere. Og når La det svinge skal spilles inn, så reiser Bobby Sox over til storebror Sverige og Bettan sine gamle kolleger som lager Dag efter dag.
2: Ja, for det er jo de samme produsentene. som la litt det samme saksofonarrangementet.
4: Det veldig svensk. Altså, det svensk, men det også veldig retro.
2: Så det kanskje en litt av en hemmelighet, men låta hadde klart seg fint uten de saksofonene.
4: Vi lånte jo noe av den kompetansen, rett og slett. Vi løftet litt opp fordi at sangen ble litt prosessert i Sverige også. Det var noe svenskene hadde et forsprang på oss som... Altså, vi hadde mye å lære av Sverige på den tiden. Så det var kanskje det som Elisabeth tilførte, at hun hadde jo tilgang på alle disse ressursene i Sverige. Det var personlige venner av henne. Det var jo en vanvittig viktig del av at det ble som det ble, det vil jeg si, altså.
1: Med en 50-tallsinspirert La det svinge som ble piffet opp i Sverige, kommer Bobbysocks til den norske finalen. Den holdes på Chateau Neuf i Oslo.
0: Det var jo et utrolig lag som skulle delta det året. Det var alle de fremste artistene.
4: Det står ut som et veldig bra norsk Grand Prix-år. Det var et høyt nivå. Sterk konkurranse, så det var spennende.
0: Det var en helt ny gruppe som het Pastell. Kjempelåten som het Ring, Ring, Ring. Og så var det Hilde Heltberg, det var Silje Nergård, det var Rolf Graf. Det var Mia Gunnarsen gjorde en duett sammen med Olav Stedje. Det var Bjørn Eidsvåg i rosa dress med en fantastisk sang, og jeg som heter Gammel drøm. Åh, fin låt, vet du. Du og jeg har en gammel drøm. Endte på 7. plass. For meg det tøffeste, beste hitet som noensinne har vært i en norsk Melodi Grand Prix. Det skal jeg våge å ta et standpunkt på.
1: Anita Skorgan stiller med sangen Karma. Hun har nylig giftet seg med Jahn Teigen, og de har begge vært med i Grand Prix mange ganger, både hver for seg og sammen. Når Hanne Krogh skulle lage Bobbysocks, var Anita Skorgan den første hun spurte om å bli med i duoen.
0: Men hun kom tilbake og sa nei, og jeg tror faktisk at det var Jahn Teigen som ikke syntes at det var noe særlig god idé. Så
2: vanskelig. Og jeg husker jo første gang jeg hørte Karma, så tenkte jeg, oh my god, der blir det kamp. For det var en nydelig ballade, pluss at Anita fremførte den så fantastisk fint. Og jeg elsker jo ballader, så jeg tenkte, åh, for en fin låt.
1: Anita Skorgan har på seg en jakke som kan minne litt om en sånn kjole- og hvitt jakke, som er helt kort fremme, men lang bak, sydd i blå paljetter. Anita Skorgan har vært hos samme klesdesigner som Bobbysocks, men Hanne og Elisabeth, de satser på mer av alt for å slå igjennom.
2: Når hun gikk ut fra Tine Solheim, så gikk vi inn, og vi skulle ha større skulderputer, og vi skulle ha ditten og datten.
0: Hvis noen har lurt på hvorfor jeg alltid gikk i skjørt og bentene gikk i bukser, så er det fordi at vi er akkurat like høye med bentene, har 10 centimeter lengre ben enn meg. Så det var mye finere at jeg kunne gå i skjørt. Jeg har jo bare overkropp, jeg er jo så vidt jeg rekker ned til gulvet med bena mine. Jeg tror ikke det er så mange, i hvert fall over 40 år i Norge, som kan se en bit av rosa paljett uten å tenke på besøks. Det er blitt helt ikonisk akkurat det.
1: NRK har invitert kjente musikkpersonligheter fra utlandet til å være fagjurier. Og hver person er en fagjury. Det er blant annet Stikkan Andersson, Abba sin manager, hun som vant Grand Prix for Luxemburg i 1973, og Ronnie Hazelhurst, som er musikksjef i BBC. Fagpersonene skal gi sine poeng i tillegg til de 5 norske folkejuryene som sitter på NRK sine distriktskontor rundt omkring i landet.
5: Og da ligger det slik an foran nest siste avstemning. La det svinge, 60 poeng. Karma, 55. Ring, ring, ring, 49. Og Nattergal på 44. Ronnie Hazelhurst, we are so anxious to know what your opinion is.
6: My pleasure. Song number 9, 1 point.
0: Men også ble det så spennende. Det ble så spennende.
1: Alle de 4 fagjuryene gir toppskår til Anita Skorgan og Karma. Når den siste folkejuryen gjenstår, er det 3 poeng som skiller Karma og La det svinge.
4: Det var Rita Westvik som var programleder, og hun spurte da, so you don't believe in Bobbysocks? I'm afraid not.
5: Don't you think we will win with number 7? La det svinge. You don't think so?
6: Right now.
0: Vi lå så likt da den siste folkehøren skulle stemme, og jeg husker det var Rogaland.
1: På TV-skjermen kan en se Hanne Krogh sitte med ansiktet ned I hendene, tydelig kjempenervøs for hvordan dette skal gå.
5: Og så får vi siste stemme.
0: Det blir 12 poeng til Vamsas.
5: Vinner av Norsk Melodi Grand Prix 1985 Rolf Løvlands melodi nummer 7. La det svinge. Rolf Løvland har fått det.

0: Da vi gikk hjem den dagen, så sier jeg til Elisabeth at Elisabeth, når vi vant dette her, vet du hva? Da kan vi vinne hva som helst.
1: Men under den norske finalen sitter dama som heter Kate Dybdahl i Tønsberg og ser på Melodi Grand Prix. Kate sin far, Herman Hermani, var stor musiker på 1930- og 40-tallet. Og Kate Dybdahl kjenner med en gang igjen La det svinge fra faren hennes sin sang Lille stjerne.
2: Kanskje hun kan se at jeg til henne vinker. Ser du hennes smil og tårene som svant?
1: Bobby Sox blir beskyldt for plagiat.
2: Lille stjerne, du som i det fjerne blinker.
3: Jeg hadde ikke hørt det, jeg kunne ikke hørt det. Jeg hadde ikke vært spilt på radioen på mange, mange år.
1: På mandagsmorgon har VG en helside der det står med krigstyper grusomt plagiat.
3: Men jeg måtte være enig at det var en grunn for egentlig på, å peke på likheten da. Men nå var det ikke noe plagiat. Det var en annen rytme, det var en, selvfølgelig et helt annet uttrykk. Men hadde du lagt notene ved siden av hverandre, så hadde du kunnet sett den likheten. Det er jeg enig i.
1: Sjefen for underholdningsavdelingen i NRK, Harald Tusberg, må svare for hva NRK vil foreta seg.
4: Vi har jo ikke fått noen formelle henvendelse. Nå fremgår det jo også av pressen at det blir ingen formelle henvendelser i denne saken. Så når det er sagt, så er det grunnen vi på samme sted som da vi avsluttet Melodi Grand Prix på lørdag.
1: La det svinge forblir altså Norges bidrag til Grand Prix. Og etter den norske finalen strammer Bobby Sox seg opp. Heller ikke kroppen overlates til tilfeldige innfall.
0: Jeg reiste på fastekur til Värmland for å komme i best mulig form.
1: I 1985 så er det ikke så vanlig med sponsing. Men Hanne Krogh klarer å skaffe spons på de utroligste ting. Blant annet gjennom en hun kjenner i Ford.
0: Så vi sa vi skulle gjerne hatt en bil som skal lakkeres i rosa, og gjerne med logoen på siden, og jeg lurer på om vi allerede da begynte å si at vi skal også på turné, så det har vært veldig fint hvis vi kunne få noen rosa lastebiler og noen rosa transitter. Og så sa de ja.
1: Og i den rosa Ford Escort Cabrioleten kjører Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson til Göteborg for å delta i Grand Prix.
0: Ragga rundt i den rosa bilen og ropte la det svinge på hver eneste gatehjørne. Vi var jo fryktelig fjolte.
1: Bobby Sox får masse oppmerksomhet i Sverige. Men svenskene tror som vanlig ikke på Norge i Grand Prix.
5: De tuller jo med at vi alltid kom sist, og det var spesielle, rare låter og konsepter og sånn, så det var jo lett å le av Norge, men jeg tror de lo med litt kjærlighet i hjertet også.
1: Bobby Sox har altså vært i Sverige og fått hjelp med arrangementet på sången, og spilt inn La det svinge i studio der borte. Når prøvene til Grand Prix i Göteborg begynner, er det første gang orkestret skal øve inn alle sångene som skal delta i den internasjonale finalen.
3: De satt med altså, vet ikke hvor mange, noen av 20 låter som de da møter på en måte for første gang den uka, og så skal de øve noen ganger på dette. Men når de alt la det svinge, så hadde de samme musikere vært med i studio og spilt den inn. Så jeg følte at de hadde et slags eierskap til låten, og det tror jeg faktisk også var en styrke. Det låt så fint, fordi de var de samme musikere etter det som spilte.
1: Og prøvene går bra for Bobby Sox. Men vi er langt ifra favoritter til å vinne. Dagsrevyen rett før finalen.
6: Den norske melodien er ikke favoritt her i år. Men det er derimot melodien fra Vesttyskland og Israel.
1: I Dagsrevyen blir programleder Lill Lindfors intervjuet. Men heller ikke hun kan hjelpe broderfolket i Norge.
7: Og Lill, du som er en sånn Norgesvenn, du sørger vel for at Norge får en riktig god plassering i år?
8: Ja, nu är mitt problem det att jag är ju programledare så jag måste vara neutral.
1: Och klockan 9 startar sändningen från Göteborgs storstove Skandinavien.
9: Ja, presenter Miss Lill Lindfors.
10: Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren. Welcome to a very special evening coming to you from Gothenburg, Sweden. And we all have one burning question in common. Which song is going to win?
11: Vel møtt til den europeiske finalen I Melodi Grand Prix fra Skandinavium, Göteborg og I stereo. Og ikke nok med stereo, det også Jan Teigen med oss. Velkommen skal du være.
12: Takk skal du ha. Denne scenen ser jo helt fantastisk ut, Erik.
1: De to kommentatorene Erik Heierdal og Jan Teigen har fått med seg at Norge blir spådd nord og ned av svenske Aftonbladet.
11: Og Lasse Arnell I Aftonbladet sier norske Bobby Sox har I forhåndsomtalen blitt gitt visse sjanser til en god plassering I Melodi Grand Prix. Selv tror jeg ikke et sekund på det snarere, tror jeg det en stor mulighet for at Norge kommer på sin vanlige plass. Det siste vi får da håpe at han ikke har rett.
1: Men de tre som favoritter til å vinne Vesttyskland.
13: Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkeln sehen. Und die
1: Sverige, som stiller med Bettan sin tidligere makker, Kikki Danielsson.

0: Norge startet som nummer 13, rett etter Italia.
1: Og jeg følte at Italia, som sang før oss, var veldig, veldig fin.

0: Den synes jeg var utrolig fin.
1: Så det Norge sin tur.
2: Nu kommer Norge!
3: Jeg sa til Elisabeth Fjerviken at, vet du hva, Elisabeth, vi fra Norge. Det vel ikke mulig å vinne dette her. Men en ting sikkert, vi skal se ut som vinner.
2: The Norwegian entry is called La det svinge, let it swing. And performers are Hanne Krog og Elisabeth Andreasson. Together they make up Bobby Socks. Conductor, Terje Fjern.
3: Vi hadde jo en fantastisk inngang til sangen, fordi at vi skulle komme, det var nesten som en sånn nedoverbakke inn på scenen. Husker Elisabeth, da vi løp inn på scenen, så mistet hun den ene øredoppen sin.
1: Og uten å ville da, skaper Bobby Socks ny mote med bare å bruke en øredopp.
0: Vi ble jo sponset av en sånn smykkesponsor, så valgte jeg sånne lange strassøredobber. Men på en eller annen måte så mistet jeg den ene på vei opp til scenen, og da trodde jeg publikum, at det var noe som jeg skapte som et nytt mote, da. At det var bevisst.

skjønne Terje Fjern. Han hadde så høy puls at han telte opp bladets vinger mye fortere enn det som opprinnelig var tempo. Og jeg tror det var en av vinnefaktorene. Det er så fart i den låta. Den går så mye fortere. Så det var vondt. Det var som en sånn der hurtigtog, vet du. Ny rekord i 100 meter.

0: Med en øredobb gjennomfører Elisabeth Andreasson sammen med Hanne Krogh en av de beste framføringene de har hatt av La det svinge.
1: Den første responsen vi fikk, det var jo fra 8000 mennesker i Skandinavien. Og det var som en tsunami. Det var som å bli dynket med høylytt kjærlighet.
2: Ja, hadde det bare vært jurymedlemmene som hadde sittet her i salen?
3: Ja, da hadde vi vunnet med glans, ja.
2: Det er helt sikkert.
3: Men det svinger fælt. Det er jo en helt annerledes enn de andre der.
1: Og Elisabeth, jeg, vi gikk ut og tenkte, ja, vi var da ganske gode, var vi ikke? Og så er det så veldig fint sånn på Green Room, da, hvor alle artistene sitter. Og man alltid klapper for hverandre, og... Vi var egentlig veldig fornøyde. Vi følte at nå har vi gjort det beste vi kan.
0: Etter at alle landene har framført sine sanger og skal avgi poeng, er det et pausenummer før Lill Lindfors igjen kommer på scenen. Og akkurat når hun går over scenen, så mister hun kjolen eller skjørtet og blir stående i truse på scenen. Hele salen i Skandinavien og mange hundre millioner TV-seere får omtrent sjokk når det skjer. Før hun nonchalant bretter ned en ny kjole fra da hun har på seg på overkroppen.
4: I just wanted you to wake up a little.
0: Kjolen er altså spesialdesignet for dette stuntet.
5: Det var veldig, veldig, veldig få som visste det. Og derfor ble det utrolig morsomt når det skjedde. Og Tyrkia gikk jo svart på ett sekund når hun står i truse. Alle, vi gikk jo på det med en gang. Alle sammen. Det var sånn applaus og hyl i Green Room etterpå. Og du vet, alle de utlandske som ikke tåler å se truse, de døde jo. De synes det var så tøft.
6: Good evening, Dublin. Could I have your votes, please?
7: Hello, Gothenburg. Dublin calling. Here are the results of the Irish jury. Cyprus, 1 point.
0: Så skal poengene deles ut.
6: 1 point.
0: Første land ut Irland.
7: Israel, 8 points.
6: Israel, 8 points.
7: Sweden, 10 points.
6: Sweden, 10 points.
7: And Norway, 4 points.
6: Norway, 12 points.
8: Ja, Norge leder, mine damer og herrer, Melodi Grand Prix.
9: Til da så hadde Norge aldri fått en toller i historien til Eurovision Song Contest. Det var den første tolleren ever. Så det var en fantastisk følelse bare å oppleve det. Norway, 12 points. Altså, det hadde aldri blitt sagt i historien før, altså.
0: Og etter den første tolleren er det Finland som gir sine poeng.
10: Norway, 4 points.
0: De gir oss 4 små poeng. Hos finnerne er det Sverige som er favoritt.
10: And Sweden, 12 points.
0: Og dermed er Sverige i ledelsen. Så kommer Kypros, som ikke gir oss et eneste poeng.
6: Now I'll call Copenhagen, Denmark. Hello, Copenhagen.
11: Here are the results of the Danish jury.
0: Heldigvis er Danmark neste land til å gi poeng.
11: Germany, 10 points.
6: Germany, 10 points. L'Allemagne, 10 points.
11: And Norway, 12 points.
6: Norway, 12 points. Norvège, 12 points.
12: So, hello, Gothenburg. This is Madrid calling with the results of the Spanish jury. Norway, 1 point.
6: Norway, 1 point. Norvège, 1 point.
12: Sweden, 2 points.
0: Så når cirka halvparten av landene har gitt sine stemme, veksler Norge mellom å ligge på 5. og 6. plass.
6: Germany is still leading, Sweden 2nd, Italy 3rd. United Kingdom is now on 4th place, Israel on 5th. And so on and so on.
0: Så det Vest-Tyskland sin tur.
6: Hallo München, could I have your votes please?
0: Og fra sjette plass begynner Norge å klatre høyere opp på poengtavlen. Når Vest-Tyskland
13: Norway.
0: Og så Israel gir Norge 12 poeng rett etter hverandre.
13: And Norway qualified.
1: Avstemningen var jo utrolig spennende, fordi det skiftet sånn hele tiden.
0: Claes Johan Larsson en svensk programleder og Grand Prix-kommentator for Sveriges Radio. Han sitter i salen og merker tydelig at publikum heier på Sverige og Norge.
14: Men her nu så satt Teigen og kommenterade jättehögt. Och vi var väldigt spända. Sverige, Tyskland, Norge, vi låg väldigt mycket i topp och ingen ville att Tyskland skulle vinna.
15: Hello Gothenburg, good evening to you, Leo. This is the BBC in London calling. I have here the results of the United Kingdom jury. Germany 1 point.
14: Absolut inte. Och till slut så började vi svenskar tänka, kom igen Norge. Så att jag tror att stämningen i Skandinavien var väldigt, väldigt mycket på Norges sida.
15: And the jury in London, like several others, Lille, are more than happy to give Norway 12 points.
0: Och nu börjar det att bli väldigt jämnt.
6: Oh, Germany has 87 points. Sweden 86 and Norway 85. Oh, this is going to be tough.
16: Det tror jag är mest spännande Grand Prix-finalen som någon gång har varit.
1: Och vi kivet ju väldigt med Kiki då.
0: Kiki Danielsson som synger Sverige sitt bidrag.
5: Kiki är en av mina bästa vänner och det var bara Lasse Holm och jag som visste att hon var gravid. Så vi visste jo at hun kan ikke vinne. Og jeg husker at når hun lå på første plass, så bare reiste hun seg opp og gjorde sånn til meg. Nei, jeg kan ikke vinne, dere må vinne.
1: Men jeg vet ikke om jeg helt turte å tro, altså, at det virkelig skulle gå veien. Det ble jo bare høyere og høyere og høyere og høyere puls.
9: Altså, det var kanskje bare helt på slutten med et par land igjen, eller sånn at vi skjønte at nå kunne det gå litt. Og det var vel da Sverige vi kniva mest med på slutten.
6: Right now, 94 points. Sweden is in the first place. Second is Norway, 91 points. Oh. Now I would like to call the Swedish jury. God afton.
0: Norge har allerede gitt poeng. Og nå det Sverige sin tur. De kan selvsagt ikke gi poeng til seg selv.
17: And finally, are you ready? Norway, 12 points.
0: Med en toller fra søte bror, går med opp i ledelsen.
12: Good evening, Gothenburg, Vienna calling. Here are the results of the Austrian jury.
0: Så det Österrike som ger poäng.
12: Sweden 4 points.
6: Sweden 4 points. La Suède 4 poäng.
12: Danmark.
0: Med Sverige ute av dansen står det mellan Västtyskland och Norge.
12: Luxemburg 8 points.
6: Luxemburg 8 points.
0: Hvis Vest-Tyskland får 10 eller 12 poeng av sine venner i Østerrike, går de opp i ledelsen foran Norge.
12: Ireland 10 points.
6: Ireland 10 points. Irland 10 points.

0: Og nå kan det avgjøres. For hverken Vesttyskland eller Norge har så langt fått poeng fra Østerrike.
1: And finally, Norway.
0: Østerrike ga ikke Vesttyskland et eneste poeng. Og dermed leder Norge med 20 poeng på Vesttyskland når de to siste landene gir sine stemmer. Og med 7 poeng fra Luxemburg
1: pour la Norvège, 7 points.
0: Er ledelsen så stor at uansett hva siste land gir oss av poeng, så vinner vi Grand Prix. Så selv om Hellas, som er siste land til å gi poeng, ikke akkurat er rause med oss, så har vi for første gang vunnet Grand Prix.
2: Det ble så åpenbart at Norge så småningom hadde vunnet, så var vi alle faktisk veldig glada. Och den som nog var gladast var Jan Teigen, för han sprang över alla raderna hela vägen ner till scenen. Han var helt euforisk. Och jag vill minnas att det var väldigt hög stämning i Skandinavium och mycket glädje för faktiskt Norges skull, för det här var unikt att de hade vunnit. Och vi hade ju vunnit lite grann också eftersom vi hade Bettan med i gänget.
3: Och jag tror alla syns det var väldigt göj att Norge vant. Akkurat fordi at vi hadde den bakgrunnen og den ryggsekken, ikke sant? Så alle syntes det var stas, alle unna Norge å vinne.
4: Ladies and gentlemen, the winning song of the 1985 Eurovision Song Contest is a song from Norway.
5: Altså når jeg løper ned i trappene, det må være sånn olympisk rekord i å løpe i trappen med høy hæler, altså. For jeg løfter armene sånn i ren sånn der, som jeg ser som en bryggeskjever, og roper ja, og så ser du at jeg brått ser ned. For jeg hadde to tynne stropper på kjolen min, og begge stroppene røk. Og jeg ser ned og tenker, nå dette er den. Og jeg var så lykkelig at ikke den kjolen datt ned. Og i dag, så mange år senere, tenker jeg, filleren at den ikke datt. Jeg var i 20-årene, det hadde vært helt i orden, og jeg hadde blitt stjerne på et lite sekund.
0: Når Bobby Sox kommer ut på scenen for å motta prisen og å synge og la det svinge på ny, står Lill Lindfors der og tar imot deg med en hjertelig helsing.
4: I must say, I'm honestly very happy that this happened, because Norway has been last song so many times that you really deserve it.
6: Nei, det husker jeg hun sa. You deserve it.
4: Are you ready?
7: Ja! Yes, we are!

0: nesten bare overfalt oss, ikke sant?
1: Bakka nu!
2: Bakka!
1: Tommy, gratulerer!
0: Og så var Åsulf Edland der fra Dagsrevyen.
2: Jeg vil.
0: Og så sier jeg på så dårlig engelsk, men vi har snakket i hele mitt liv. Jeg sier, I want to talk to him. Å, gud, hva jeg hører seg som jeg aldri har snakket engelsk før i mitt liv.
3: Det var veldig hektisk da. Det ble et sånn farlig trøkk på scenen backstage, for det er så mye som skal skje. Det er så mange som dytter deg, og du står som sild i tønne. Så det var som vi hadde vunnet VM i fotball, altså.
4: Og rett etter finalen kommer Kveldsnytt på TV.
5: Det er helt sant hvis det er noen som enda ikke tror det. Noreg har vunnet den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix i Göteborg i kveld. 123 poeng fikk Bobby Stocks for sin melodi.
4: Heima i Norge stormer folk ut i gatene for å feire at vi endelig har vunnet Grand Prix.
6: Det gikk ikke mange minutter etter Grand Prix var over sent i går kveld, før sentrumsgaten i Oslo var fylt av mennesker. Og her ble seieren feiret langt utover natta. Festglade nordmenn feiret med dans i gatene, norske flagg, jubelrop og applaus. Her på Karl Johan stanset all trafikk.
4: Fjerde mai i 1980.

0: nå snakker vi med en liten rosa jente i en rosa bil, i en rosa telefon. Ja, så hvor du? Og ja, nei, nå vi akkurat en time fra Svinsund, og på vei hjem, og... Så da vi kom til Svinsund, ikke sant, så skjedde jo akkurat det hadde åpnet. Det de svenske journalistene ikke visste, var at det var konfirmasjonsdag i Norge. Men de må jo ha trodd at Norge var spikkspennende gærne. For det sto altså folk fra Svinesund og helt Oslo i bunad og med flagg og heia opp alle gangbroene. Så stod det sånn, velkommen hjem og heia på bussoks og ladesving og sånn. Vi hadde politieskortet hele veien. Opp Karl Johan, helt i Grang. Og der stod det også 5000 mennesker og ventet, ikke sant? Det er den største PR-skup jeg har gjort i hele mitt liv. Men det fineste med hele den dagen, det var da jeg kom hjem til gaten vår. Da var klokken allerede blitt ett på natten. Da hadde alle naboene sopt og feid og renset hele gaten. Og så sto de og ventet på oss, og så hadde de lagt rød løper opp hele trappen vår. Så sto en champagnekjøler med champagne på hvert trappetrinn oppover. Og så hadde de hengt opp en sånn laken som de hadde farvet rosa, hvor det sto Swinging Street. Og så sto hele gaten min og ventet. At det var et så rørende øyeblikk.
1: Avisene er fulle av seieren i Grand Prix.
2: Endelig er Norge kvitt Grand Prix-komplekset, skriver Arbeiderbladet i dag. Og karakteriserer Bobbysocks innsats som en historisk revansj etter 29 års juling i slager-EM. De ga alt og vant alt. Førsteprisen er urealistisk, utrolig og ufattelig. Det er Aftenpostens kommentar, som mener at årets Grand Prix er egnet til å tørke hånfliren som har fulgt Norge i mange år.
1: Etter seieren begynner et voldsomt turnéliv. Det er TV-program i utlandet, og Bobbysocks er inn og ut av helikopter og privatfly rundt omkring for å synge La det svinge.
0: Vi var altså overalt og gjorde TV og hoppet inn og kledde på oss rosa og lot det svinge hele tiden.
3: Vi hadde jo altså snitt 10.000 på hver eneste konsert, og vi hadde det så gøy. Og det var jo ikke bare det at man skulle gå og se på Bobbysocks konsert for at man hadde så veldig lyst til å sette seg ned og høre på musikk og sånn. Det var jo bare også det å være med på en del av det her med at Norge hadde vunnet Grand Prix. Det var jo som en sånn gledesrus for alle.
4: Vi hadde jo med seg traume, ikke sant, med Grand Prix. Nå vant vi, og det boosta norskheten vår. Følelsen av at Norge kunne slåss med verden. Det er jo bare symboler, men det var viktige symboler. Det forandret selvbildet vårt noe enormt.
0: Det er nok helt umulig for unge mennesker av i dag å forstå hva den seieren egentlig betydde. Fordi nå er Grand Prix bare en sånn liten del av en hel haug med musikkonkurranser. Det var én TV-kanal, og jeg skal love deg at dette betydde et gjennombrudd for hvordan vi så på oss selv. For innen da, så hadde Norge nesten ikke vunnet noen ting. De hadde vunnet noe skiløp og noe skøyteløp, men det startet en slags sånn seiersrekke, og etter det så har det skjedd så mye at å gå tilbake og se dit og forstå at vi faktisk fikk æren og gleden ved å åpne den døren, det er nesten så jeg ikke finner ord for det i dag.
5: Du har hørt Eurovision 1985, triumfen med Bobbysocks, av Jørgen Lyngvær. Lyddesign ved Kjetil Hansen, produsent Line Alsaker. Konsulent Kjetil Saugestad og arkivresearch Beate Riser. Vignettmusikken er laget av Nils Jakob Langvik.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 15. Iran har svart på USAs forslag som har som mål å avslutte den over to måneder lange krigen, det melder iranske medier ifølge nyhetsbyrået AFP. Svaret er blitt sendt via meklerlandet Pakistan, som forhandlet fram en våpenhvile mellom USA og Iran for en måned siden. I Ukraina blir soldatene værende ved fronten mye lenger enn det som er helsemessig forsvarlig. Grunnen er mangel på personell. Etter 40 dager så blir soldatene likegyldige til liv og død, det viser en ukrainsk studie omtalt i blant annet Forsvarets forum. Soldatene ved fronten er utsatt for mange varierte stressbelastninger, sier Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mental helse i Forsvarets sanitet.
1: Vi kan bare være i en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn i en sånn utmattelsesfase hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger. Da. Og da vil man oppleve apati og at man blir like glad og man greier ikke å kjenne på motivasjon og initiativ. Og så er det jo mer sånn adferdsmessig. Hvis man er i en situasjon hvor man ikke kan påvirke så veldig mye, ikke kan gjøre så mye for å utbedre forholdene, så vil man kunne få en sånn lært hjelpesløshet, at man kjenner på at ingenting av det jeg gjør vil fungere, ingenting av det jeg gjør hjelper. Og så i tillegg så er det jo en eksistensiell dimensjon her også da. Når man ikke har spesielt mye kontakt da, med de tingene som driver mening for folk da, sånn som varme, nærhet, verdighet, så blir det også en eksistensiell avflatning da, hvor man etter hvert tenker at livet er bare dritt, det er ikke noe vits.
0: 200 000 migranter har krysset den engelske kanal i små båter for å søke asyl i Storbritannia i løpet av de siste 8 årene. Milepælen ble nådd på fredag, da 70 mennesker tok den farefulle turen over fra Frankrike, melder Sky News. 62 migranter har mistet livet i forsøket på å få seg et bedre liv i Storbritannia siden 2018. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gitt staten beskjed om at de er villige til å gå i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Bøndene har lagt frem et krav på 4,2 milliarder kroner, mens staten tilbyr en 1 milliard mindre, altså 3,2 milliarder. Hvis ikke bøndene og staten blir enige, så blir det opp til Stortinget å behandle saken. I stedet for å dra fram datamaskinen, så er det flere som nå bruker telefonen når de handler på nett. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7

av 10 bruker smarttelefonen til netthandel, ifølge en rapport fra betalingsselskapet Nets. Samtidig så oppgir 58% at de bruker mobilen til betaling også i fysiske butikker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

døden er rein politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Iran har svart på USAs forslag om å avslutte den over to måneder lange krigen. Ifølge iranske medier fokuserer svaret på å løse konflikten og på sikkerheten for skipstrafikken i Persiagolfen og Hormuz-stredet. Det iranske svaret er gitt til Pakistan, som har rollen som megler. Det er knyttet spenning til om USA vil akseptere de iranske tilpasningene eller om de militære truslene i Hormuz-stredet vil eskalere ytterligere. Israelske bosettere har angrepet palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden 20 ganger i løpet av helgen. Flere palestinere er skadd etter at væpnede israelere har tatt seg inn i palestinske hjem, satt fyr på hus og biler, kastet stein og ødelagt avlinger. Det israelske forsvaret sier de skal undersøke saken. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russisk droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarka det siste døgnet. Dette til tross for at det egentlig er våpenhvile mellom landene. USAs president sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en tredagers våpenhvile fram til i morgen. Korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra sier de stridende partene har altfor liten tillit til hverandre til at en våpenhvile kan fortsette.
1: Det er jo spesielt i frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det er to militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det er en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det er egentlig hovedsaken, at de klarer ikke å stanse all krigføring på så kort tid.
0: Det er problemer i trafikken på E16 i Nes på Romerike. Det har vært en ulykke mellom en personbil og en lastebil i retning Kongsvinger. En luftambulanse ble sendt til stedet. Tre personer er involvert i ulykken, ifølge politiet. Fire barn ble skadd da et hoppeslott ble tatt av vinden i Farsund i Agder i ettermiddag. Barna tas hånd om av helsepersonell, men ingen skal være alvorlig skadet. Hoppeslottet skal bli tatt av vinden mens barna hoppet i det, og to av barna har mulige bruddskader, ifølge politiet. En halv million pass og ID-kort må fornyes i år. Det viser tall fra politidirektoratet, ifølge NTB. Men hvis passet må fornyes før sommerferien, kan det være dårlig tid. Flere passkontorer melder om lange ventetider, enkelte steder på over en måned. Du holder deg også oppdatert via nrk.no. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
2: NRK P2.
3: Bendik Hofseth er saksofonist og komponist og nyslått ridder av St. Olavs orden. Noe han får for sin mangeårige innsats for norsk og internasjonalt musikkliv. Hofseth henter inspirasjon fra sin store helt, Hans Nilsen Hauge. En predikant og industrigründer, Hofseth mener alle burde kjenne for å forstå Norge.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Bendik Hofseth, velkommen til Drivkraft.
4: Takk for det.
3: Hvordan har du det?
4: Jeg har det bra. Jeg føler meg bekvem her. Jeg har fått te av dine gode hjelpere.
3: Hvordan er det å være ridder?
4: Det er ganske likt som før.
3: Ja. Går du rundt? Har du fått en medalje? Er det sånn?
4: Ja, jeg har fått en medalje, og vi hadde en tilstilling hvor jeg ble marinert i ros og skryt, og hvis jeg ikke hadde selvtillit før, så burde jeg i hvert fall ha det. I ettertid veldig hyggelig med kollegaer som er med og, ja, og gir meg følelsen at det er berettiget på en eller annen måte.
3: Når kan du bruke den, tenker du?
4: Ja, men det har jeg ikke helt forstått. Jeg må lese meg på protokoll, men jeg
3: for det tror følger en protokoll?
4: Jeg tror egentlig man bare skal bruke den når kongen er til stede, men jeg kan svare bedre når jeg har fått lest det lille heftet som fulgte med medaljen.
3: Ja, så selv om det er straks 17. mai, der blir det da dress eller bunad og St. Olavs orden.
4: Ja, hvis jeg går ned på Karl Johan, kanskje jeg kan ha den på da. For da er jo kongen i nærheten.
3: Ja,
4: det er rett og slett. Vi er begge i samme rom.
3: Ja,
4: jeg skal sjekke.
3: Ja. Tror du åpner noen dører? Blir man en del av sånn hemmelig...
4: Ja, jeg har tenkt litt på det, fordi det kjentes jo litt sånn ut. Jeg har jo noen kollegaer som har fått det.
3: Ja.
4: Og de har hilst og sagt velkommen til klubben i Gåsøyene. Men jeg har ikke sett noe til den klubben enda, men det er vel litt sånn frimurersk, det er noe sånt.
3: Ja.
4: Men det er veldig, jeg jo glad i tilknytning og glad i kontinuitet. Så det noe sånn verdikonservativt i meg, da, som egentlig liker dette litt.
5: Ja.
4: Samtidig så det litt beklemmende, fordi jeg en kollektivist, og tenker at det flokken som omfavner meg og løfter meg fram.
5: Mm.
4: Og så våger jeg å stikke meg sånn ut at noen hekter medaljer på mitt bryst, og ikke de fortreffelige kollegaene. Så det har vært litt sånn, jeg måtte grave meg litt ut av det hullet der. Og men det har jeg forstått klart, i den forstand at jeg tenker at hvis jeg hadde en av mine kjære kollegaer eller venner hadde fått den samme utspisning, så ville jeg ikke likt å se at de ikke tok den imot. Det jo, så man må lære seg å og ta imot på samme måte som man gir, da.
5: Ja, du god til det generelt, å ta imot ros?
4: Nei, jeg
5: For altså, hvis man googler deg, det følger jo masse superlativer etter deg.
4: Ja. Ja, men
5: Du skal hedres i operan i juni, utsolgt allerede.
4: Det fantastisk.
5: Drøss med stjernemusikere som har takket ja og skal møte opp for å egentlig spille din katalog.
4: Ja, det har vært så utrolig å være vittne til. Jeg trodde det skulle ende med mageplask og 30 stykker i salen. Men min gode hjelper Christer Falk var helt sikker på at det skulle gå. Nå har vi satt opp ekstra konsert faktisk på Cosmopolit 9. september. Så dette langt over forventningene. Og litt rart for meg, for jeg kjenner jo ikke noe sånn bendik i verden. Jeg har ikke noe følelse av hvem det er. Altså, det en... Det rykte og omdømme, på en måte, kan jo ikke løpe etter det. Så, men det jeg tenker om det at, hvis du spør om hvordan jeg har det med sånne ting, så har jeg jo veldig sånn tvisyn i meg, litt sånn... Osmo Nola som vinner det der med retta og vranga, på en måte, så det noen, hvis du vokser, så vokser skyggen din også, på en måte, så jeg prøver hele tiden å balansere det. Mitt motto vel på en måte at hvis jeg får mer selvtillit, så bør jeg også få mer, bli like mye mer selvkritisk.
5: Ja, så fortsatt angsten må fylle den der skyggen.
4: Ja, kanskje ikke angsten, men tvilen og...
5: Selvforakten.
4: Ja, ikke det heller, men selvkritikken.
5: Ja, hvorfor det viktig da? Kan du ikke bare la deg liksom hedres og ta det imot og være stolt på? Hvorfor må du følge en selvkritikk i tillegg?
4: Hvis du går tilbake til den, hvis flokken utgangspunktet, da, ikke sant? Så gjør man et utsving, på en måte, ikke sant? Man kommer med noe kreativt, eller man stikker seg ut på en eller annen måte. Og så dras man jo tilbake igjen, ikke sant? Så det en sånn bølgende bevegelse som nærmest man kan se i mikroskop.

0: på sånne amøbiske organismer opptrer da.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg at det som spennende jo å være I det skapende, kreative, men også utøvende, og utfordre flokken, men også kunne ha tilgang til å komme tilbake. Så derfor så henger selvtillit og selvkritikk nøye sammen for meg.
1: Mm.
0: Fordi jeg blitt ganske var på hva som egentlig forer meg da.
1: Mm.
0: Og det ikke egoet mitt, det de andre.
1: Ja, de rundt deg?
0: De rundt.
1: Når skjønte du det?
0: Jeg skjønte det tidlig, men jeg synes jeg får det jo mer motstand livet byr på, jo mer på måte, man eldes og blir forhåpentligvis klokere, og jo tydeligere det at vi flokkdyr.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Og I dag musiker Bendik Hofseth gjest her hos meg I Drivkraft på NRK P2. Jeg vet at altså, de siste årene har vært spesielle for deg.
0: Mm.
1: Du har vært en del I Ukraina.
0: Ja, det har jeg har gjort det. Min hustru døde, og etter det så... Jeg fikk tilbud om å komme og spille og på en festival der, og de som spurte meg var musikere jeg hadde jobbet med før, men da I Frankrike egentlig. Så jeg takket ja. Og så når jeg kom dit, så fortalte de at ingen andre kom. Altså, ingen ville dit lenger. Så begynte jeg å reise frem og tilbake.
1: Når var dette her da?
0: Ja, det var ikke så lenge etter at krigen kom da.
1: Mm.
0: Sånn par-tre år siden.
1: Ja.
0: Og det har vært veldig, veldig, veldig givende for meg, som har vært I sorg. De har det jo mye verre. Og det har vært givende på den måten at jeg kan stå sammen med de og se hvordan de håndterer sin sorg, ja. Sin frustrasjon.
1: I Kiev, eller hvor reiser du?
0: Ja, overalt, men ikke så mye I øst, hvor det farlig. Det ikke noe farlig reiser dette her.
1: Nei.
0: Så jeg I Kiev, og også I Lviv, og liksom rundt omkring. Det jo et kjempesvært land da.
1: Jeg skjønner at du sier at det ikke farlig reiser, men det som du sier, de fleste avstår fra reise ditt akkurat nå.
0: Ja.
1: Så når du da får en invitasjon,
0: så sier jeg ja.
1: Ja.
0: Fordi første gang jeg dro dit, så opplevde jeg at jeg fikk øye på musikkens plass, på en måte som vanskeligere å få øye på her.
1: Hva betyr det?
0: Nei, at folk veldig takknemlige for at det kommer noen og spiller for det. At de liksom opplever at det det type fellesskap de ønsker å ha, og som de berøvet da, I en sånn krigssituasjon, en sånn spent situasjon de I.
1: Var det en jazzfestival, eller hva var det?
0: Ja, det var en jazzfestival, ja. Den første anledningen var et samarbeidsfestival mellom Krakow og Lviv.
1: Ja.
0: Og så har det blitt mange flere reiser etter det, da. Eller noen flere reiser etter det. Så det en blanding av det der å stå I sorg sammen med mennesker som har mistet mye, mye mer enn jeg har mistet.
1: Kunne du merke, altså du sier det at du følte at de satt mer pris på deg på et vis, de som var der? Hvordan merker man det når man står på en scene?
0: Ja, du merker det på måten publikum responderer på, hvor lydhøre de og også det at det et veldig sammensatt publikum. Ikke sant? Det soldater, det eldre, det unge, det et helt samfunn som næres av det bålet som musikken skaper.
1: Mm.
0: Og så kommer de jo opp etterpå, gråtende, og sier, nå ser vi hva vi kjemper for. Mm. Dette krigen for, dette penger for, altså det dette vi skal fylle livet med, men når man berøvet det, for å si noe annet, når man har det I overflod som vi har her, så får man ikke øye på det.
1: Nei.
0: Men der får man øye på det, og det viktig for meg som på en måte som kapital I forhold til det å investere så mye I å bruke så mye tid på musikk.
1: Måtte du vurdere mye frem og tilbake, før du tok det valget og reiste?
0: Nei.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, fordi jeg følte at det var en anledning for meg, en mulighet for meg, personlig, og fordi jeg...
1: Og da tenker du ikke på å få et stort publikum
0: nei, nei,
1: I Ukraina?
0: Nei, det handler ikke om. Men det handler om at de menneskene jeg kjente der,
1: ja.
0: Ba om det, og jeg liker de, og jeg respekterer de, og jeg så at jeg kunne gjøre en bitteliten forskjell for deres tilværelse ved å komme.
1: Ja, det at du sier at det også var sorgbearbeidelse inne I bildet,
0: Ja, altså det var jo, jeg hadde jo ikke noe tape, tenkte jeg. Jeg hadde mistet liksom noe av det mest verdifulle jeg hadde. Mm. Så det var jo også en følelse av at jeg hadde et mot eller et overmot som kanskje andre ikke hadde da. livsomstendighetene.
1: Mm. Men du mistet kona di til kreft?
0: Ja.
1: Hvor lang tid fikk du med henne etter at hun ble syk?
0: Ja, det var en sånn hjernekreft som veldig slem, så hun kjempet i 15 måneder, og så døde hun.
1: Pårørende da?
0: Da var jeg pårørende,
1: ja. Ja, hvordan det? Merket du da det kollektive som du snakker om?
0: Absolutt. Og man merker også at man mer selektiv. Man avgrenser tilværelsen, man reduserer kollektivet til de som man får mest ut av, og som er kanskje mest inderlig og mest egnet for den oppgaven. Da.
1: Mm.
0: Det er en krevende oppgave å stå i det.
1: Mm.
0: Men det står jo mennesker i hele tiden, og de fleste av oss opplever jo det på en eller annen måte i løpet av livet.
1: Hvordan overlever man selv som pårørende?
0: Nei, altså når du står på, så er det jo bare, da man jo aksjon.
1: Ja.
0: Det man tenker ikke, det jo når savn og tape kommer, at man på en måte må fylle tilværelsen på nytt.
1: Mm.
0: Og unngå at man faller inn i en sånn spiral av meningsløshet, med at man klarer å på en måte fylle livet med meningen, og da har musikk vært veldig viktig, både det å lage musikk, skrive musikk, men også framføre musikk, har vært veldig, veldig verdifullt for meg.
1: Hvorfor det?
0: Jeg tror at, ja, min kone var psykolog, utviklingspsykolog, og psykologer er veldig opptatt av å sette navn på følelser, og, ikke sant, og gjøre de gjenkjennelige, og så jeg tenker det vi jobber med i musikk, og kanskje også på kunstfeltet, er jo at vi jobber med bunter av følelser, sammensatte følelser, som ikke er så lett å vikle ut, fordi de hører sammen. Du kan være glad, trist, lettet og sint på samme tid. Og det er jo musikk et veldig godt sted å være. Den kompleksiteten kan musikk romme, da.
1: Mm.
0: Så når jeg går inn i et rom, ikke sant, og spiller piano, og har kanskje en idé med meg, for jeg har gått hjemmefra, så kan jeg klare å finne den akkordrekka, eller den melodien, eller rytmikken, eller den sammensetningen av disse elementene som resonerer med den jeg føler meg som akkurat der og da.
1: Mm.
0: Og da blir det kjempekick for meg, ikke sant? Og det er ikke noe jeg tenker på, sånn er jeg, eller sånn føler jeg bare. Det er jeg blir beveget. Det beveger noe i meg som gjør at jeg får lyst til å gå videre med det, og utvikle det.
1: Lettere å, hva skal man si, prate om følelsene også, gjennom musikken?
0: Jeg vet ikke. Ja, kanskje det. Jeg tenker at det kan være et veldig sånn spontant, intuitivt uttrykk for hvordan man har det. Og det er jo satt inn i en kulturell sammenheng, altså det er jo ikke absolutt dette her, men så, og desto større er jo da tilfredsstillelsen når det resonerer med musikerne man skal gjøre det med, og i enda større grad hvis publikum responderer.
1: Du kom med et album i 2025, Lux Ex Lacrimis, eller Lys fra tårer,
0: ja.
1: Som jo var en sånn hyllesplate, eller minneplate.
0: Ja, det kan du godt si, i hvert fall, det var en plate som gjenspeiler den prosessen jeg hadde med å stable livet på beina igjen da.
1: Ja, det når du er da rammet av den tragedien og kjenner på den sorgen, det å skape i det hele tatt, det er jo for mange veldig vanskelig, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Hvordan kommer musikken til deg da?
0: Ja, den korte svaret på det er deadlines. Altså,
1: du tvang deg selv til å sette et mål?
0: Ja. Jeg satt opp noen eksternaliteter, noen ytre ting, ikke sant? Dette skal jeg gjøre, jeg har bukket musikere, sånn og sånn, studio.
1: For å komme deg ut?
0: For å legge press på meg selv, for å dra meg opp etter nakken.
1: Fra hva?
0: Fra det å være i fritt fall.
1: Ja.
0: Fra det å ikke ha noen indre impuls, ikke kjenne at man vil noe,
1: ja.
0: Ikke sant? Så det har vært veldig effektivt for meg. Så det handlet om å pusse opp huset litt, det handlet om å, ikke sant, få en annen fysisk virkelighet.
1: Mm. Vi skal spille på musikk-offset.
0: Ja.
1: spille

0: litt fra en dans vi aldri fikk.
1: Ja.
0: Var i 7,5 minutt, så jeg kan ikke spille hele.
1: Nei, det skjønner jeg godt.
0: Så du må, det ikke av mangel på respekt at jeg kutter den etter hvert. Men hva vil du si om den?
1: Ja, dette her denne her har egentlig en helt konkret historie, fordi en av tingene som jeg gjorde som pårørende var å gi min hustru da et dansekurs i presang, fordi hun hadde så lyst til å danse, og tango. Mm-hmm. Så dette en slags tango, men så ble hun så fort dårlig at vi fikk aldri realisert det. Og derfor så heter denne, det en slags tango, og den heter En dans vi aldri fikk.

0: Ja, du fikk en smakebit av Bendik Hofseths En dans vi aldri fikk her I Drivkraft på NRK P2. En låt vi spiller I dag, fordi at musiker Bendik Hofseth dagens gjest her I Drivkraft. Musikk lys? Siden også det Lys fra tårer heter jo dette albumet.
1: Lys ut av tårer, ja. Ja, ja det tenker jeg der. Absolutt.
0: Når ble det lyset tent for deg?
1: Veldig tidlig. Jeg fant piano hjemme av meg selv.
0: Hvor var hjemme?
1: På Lønnskog.
0: Ja. Hvor på Lønnskog?
1: Ja, rundt Skårer. Du kjent der?
0: Nei, men folk kanskje kjent?
1: ja, vi, på Sørlifeltet var jeg vokst opp.
0: Hva slags sted det?
1: Det et sted som veldig fint å vokse opp. Det en sånn merkelig enklave. Altså, Lønnskog, når jeg vokste opp, var jo en blanding av en jordbruksbygd og en arbeiderbygd.
0: Ja, du født I 62.
1: Ja. Og så kom da disse akademikerne inn, ikke sant? Og, sånn som mine foreldre var da. Og lagde sånne boligfelt, hvor de jobbet I Oslo. Så en sånn tidlig satellittby.
0: Ja.
1: Det var veldig fint å vokse opp der, veldig mye nærhet til natur og...
0: Masse

0: unger.
1: Masse unger, og de kom alle steder fra. Det var sosial spenning og masse å velge. Så ja. Det var veldig, veldig berikende. Veldig glad for det.
0: Ja. Hva slags hjem var det? Altså, du sier akademikerforeldre.
1: Ja, min far var vannkraftingeniør, så han ordnet opp i... Det gjorde så godt han kunne med de problemene vi har i dag. Og moren min var jo i stort sett hjemmeværende, selv om hun var sykepleier, jordmor av utdannelse.
0: Ja.
1: Så det var en sånn...
0: Hvor mange var dere?
1: Vi var 4 barn, og jeg var nest eldst, en eldre søster og 2 yngre brødre.
0: Ja. Hvordan det å være 4?
1: Travelt, men veldig fint. Apropos flokken, man vender seg til å navigere i forhold til egne, mellom egne og andres behov.
0: Ja, hvem var du i flokken da?
1: Jeg var nummer 2.
0: Ja, men sånn gikk i rekkefølge, ja. Men som type.
1: Ja, jeg var vel allerede da en som på en måte, det kanskje bedre å spørre søskene mine, men en som gikk inn og ut da, som hadde behov for å være litt i fred, men som også satte pris på... og komme tilbake. Altså, hvis jeg hadde noe med, skjønner du, en idé, eller en tanke, eller en bok jeg hadde lest, eller noe musikk jeg hadde lært meg, eller... Og sånn tenker jeg litt på livet også, at det der... Jeg skrev en sang om det for lenge siden, som heter Preparing Myself, at man trekkes mellom egentid og fellestid, og egentlig det jeg bruker egentiden på, er jo å forberede meg på møte med Stor M. Det er liksom den veien det går for meg da, men der tror jeg vi er litt forskjellige.
0: Møte med Stor M, hva betyr det?
1: At det er i gnissningen med andre mennesker, det er der ting skjer. Ja. Det er diamanter som slipper diamanter.
0: Så på egentiden så prøver du å finne ting å prate om eller ta opp?
1: Ja, jeg tror det er ikke sikkert det er så bevisst, men at jeg tror at det er en sånn dynamikk i det. Ja. Jeg skal fortelle en morsom historie, var... opptatt av sånn tibetan-buddhisme, og så var jeg en stund på vei inn i det der da, og da var jeg...
0: Når var det der?
1: Ja, det når jeg var 40, kanskje 38-39.
0: 40-årskrise
1: da? Ja.
0: Ja.
1: Og da var jeg noen ganger i Nepal og spilte,
0: ja.
1: og India. Og da dro jeg opp til en lama som var veldig videnkjent da, og så var jeg litt sånn... De har sånne retreats som varer i 3 år, 3 måneder, 3 uker og 3 dager, og kanskje til og med 3 timer og 3 minutter, hva vet jeg. Og så sa jeg, men som er sånn krasjkurs da, i liksom å virkelig, virkelig få innsikt i livet, så spurte jeg han hvordan det var å være alene i 3 år, uten å snakke og uten å gjøre noe. Og så sier han meg, alene? Vi er jo ikke alene. Vi bor 4 stykker på samme rom. Altså, hadde vi vært alene, hadde vi ikke noe problem. Det som er vanskelig er å være sammen med andre på en meningsfylt måte. Det er sånn... Man oppnår... Ja,
0: så er det som egentlig er krasjkurset?
1: Ja, ikke sant?
0: At, tett sammen i 3 år.
1: Ja. Og det for meg var det litt sånn, et litt sånn avgjørende øyeblikk, for jeg tidligere alltid tenkt på det som at jeg hadde noe asketisk i meg. Det tror jeg ikke lenger. Jeg har bare behov for litt utsving, og så komme tilbake igjen.
0: Hva var grunnen til at du oppsøkte dette utgangspunktet?
1: Nei, det var vel en livskrise, litt sånn meningsløst igjen da, at jeg følte livet så meningsløst, så uten innhold. Jeg hadde fått til mye med musikk og med alle andre ting jeg jobbet med, men jeg liksom klarte ikke helt å være så lykkelig som jeg burde, så jeg tror det var det.
0: Ja. Er det fremdeles et mål?
1: Å være lykkelig?
0: Å forsøke å bli så lykkelig som mulig?
1: Nei, det er det ikke. Jeg tror målet er jo å ha med noe tilbake til de andre,
0: ja.
1: Som gjør at de gleder seg over det, og en selv gleder seg over det. Og det er nesten noe sånn Espen Askel. Det er ikke noe verre enn det, tenker jeg da.
0: Hva kunne du ta med tilbake til søndagsmiddagsbordet i Lørenskoget?
1: Ja.
0: Når hele familien var samlet, og du hadde hatt litt tid for deg selv.
1: Ja, men det er et godt spørsmål, fordi det er akkurat så konkret det er, ikke sant? Så hvis jeg da, og jeg er veldig glad i mat, og var veldig glad i mat, og var veldig opptatt av det, så hvis jeg fant spesielt pepper da, eller et eller annet sånt, ikke sant? Så, som de andre sa, åh, det var en annen smak, eller det var jo artig.
0: Ja.
1: Så er jo det nok, ikke sant? Både for de og meg til å kjenne på at vi er i bevegelse, og at vi er i bevegelse sammen da.
0: Ja. Dette behovet for bevegelse, hvor kommer det fra, tror du?
1: Ja, det tror jeg menneskenaturen. Ja. Altså, det tror jeg dypt i oss. At vi må videre.
0: Hvem var pianoet sitt, da?
1: Hva sa du?
0: Hvem var pianoet sitt?
1: Piano tilhørte mor og far. Faren min spilte piano.
0: Ja. Så vannkraftingeniøren spilte piano?
1: Ja, han gjorde det. Ja, han var spesielt type.
0: Hva betyr det?
1: At han, altså han døde tidlig, så da glorifiserer man jo lett foreldrene, men han var morsom, han var veldig begavet. Han tegnet og malte og skrev og spilte piano og fikk til mye ut av sitt korte liv. Mm. Og samtidig var han en veldig god far. Så det han er glad for.
0: Hva er en god far?
1: Det er en som ikke intervenerer for mye, tenker jeg.
0: Ja.
1: Men jeg kan jo spørre deg. Du har jo yngre barn enn meg, har jeg skjønt.
0: Ja, det er problemet med vår generasjon, eller min generasjon fedre.
1: Ja.
0: Intervenerer hele tiden. Pass på hele tiden.
1: Ja. Nei, jeg tenker at liksom den der som sitter stille utenfor teltet og bare venter, det var sånn han var.
0: Ja.
1: Så han la seg ikke opp i ting, bortsett fra hvis det var viktige livsvalg. Apropos det som vi snakket om tidligere, ikke sant? Når han da døde, jeg var 19 år, han ville jo at jeg skulle bli ingeniør og overta selskapet, firmaet hans og sånn.
0: Press på det liksom?
1: Ja, det var press. Ja. Da var han veldig tydelig og autoritær. Så når han døde, så var det utsigelig trist, men det var også en lettelse, ikke sant? Men det er tabu å si. Fordi jeg var fri.
0: Mm.
1: Og kunne velge min egen livsvei. Jeg hadde jo fortsatt på en måte momentet av hans kraft og hans klare utsagn, men jeg kunne gå den veien jeg ville selv.
0: Ja.
1: Og det er sånn, det er en sånn typisk sånn musikalsk følelse, ikke sant? Som man kan uttrykke musikk, men som ikke er så lett å si i språk, for språk er så binært, eller så ja eller nei.
0: Ja.
1: Men det finnes ofte noe imellom ja og nei, og stolt meg sier jo at det er kompromiet. Jeg tror ikke det er kompromiet, jeg tror det er kreativiteten.
0: Mm.
1: Det finnes svar mellom ja og nei, men da må vi bruke våre kreative evner.
0: Ja, likevel så dro du i militæret.
1: Jeg dro i militæret, ja, og det var en katastrofal affære, for jeg øvde hele tiden. Jeg øvde 8 timer om dagen.
0: I militæret?
1: Ja. Så til slutt så kom... Jeg endte opp, og de visste jo hvor vi skulle gjøre av meg. Jeg kom ikke inn i gardemusikken, for altså jeg var jo veldig suksess som musiker. Jeg hadde alle jobbene og sånn. Så det de fant ut at de skulle sette meg på krigsskolen sammen med, der er det sånne kadetter, og der er det også da langrennstalenter og idrettstalenter, fekting og alt sånt ting som de skal lære, kadettene. Så der satte de meg, og der satte jeg på trykkeriet, men jeg stort sett så øvde jeg der også. Jeg øvde når jeg hadde vakt hele tiden.
0: Mm.
1: Så til slutt så kom den veldig kloke og Oberst Pran, som jeg ble veldig glad i. Han kom til meg en dag, og så sier han, du, dette her funker egentlig ikke for oss. Og det funker kanskje ikke for deg heller. Så han hjalp meg til å finne en vei ut. Og jeg var litt sånn lei meg for det, for jeg hadde lovet faren min at jeg skulle gjennomføre, da. Men etter 6 måneder så måtte jeg finne på noe annet å gjøre. Jeg øvde meg ut av mitt her.
0: Øvde meg ut av mitt her. Men denne manien, øvningsmanien,
1: ja,
0: for å kalle det når det er 8 timer om dagen, så, ja, så tør jeg meg å påstå at det er en slags mani.
1: Ja, det er en tvangsnevrose, ja.
0: Ja, ja, synes du det selv?
1: Ja, det er det.
0: Når oppstod den?
1: Den oppstod ganske tidlig, sånn 14-15 års alder, og så vedvarte den noen år.
0: Hva var grunnen?
1: Nei, jeg tror det var et ønske om å... Altså, på en måte så er jeg litt glad for det, fordi jeg fant et fokalpunkt, eller et fokus da, i puberteten. Så jeg hadde noe... Altså, er det sånn at jo mer man gjør noe, jo morsommere blir det? Så det var ikke noe fælt. Det var en selvpålagt rutine. Men jeg tror det var...
0: Hvilket instrument?
1: Det var saksofon.
0: Ja, fra starten av.
1: Ja, jeg begynte med klarinett i guttemusikken, eller korpset. Og så ble det saksofon etter hvert. Så det var vel det å finne en, paradoksalt nok, da, finne en vei ut av den tvangsnevrosen. Altså man prøvde å øve seg ut av det, ved å bli så god at man kunne slippe å ha det. Ha det sånn da.
0: Ja, for det var det som var manien i starten. Altså, var det på gutterommet da, eller var det
1: ja,
0: på
1: skolen? Ja, det var det, ja.
0: Så da, og da var det et mål hele tiden om å
1: bli god, komme seg ut, få spilt, være med andre.
0: Hvem var forbildene da?
1: Ja, det var jo en veldig sterk generasjon norske jazzmusikere på den tiden.
0: Ja.
1: Så det var Arild Andersen, ikke sant? Det var Jon Kristensen som jeg senere ble, både Arild og Jon har jobbet mye med. Garbarek spilte saksofon. Og jeg var, foreldrene mine var fra Molde, så jeg var jo på noen veldig sånn formative konserter. Alt for ung egentlig da, men
0: blant annet. Som 14-åring liksom?
1: Ja, ja. Så da fikk jeg jo følelsen av det rommet som musikken, ikke sant? Dette er min verden, her kan jeg være hele meg.
0: Ja.
1: Og derfor så øvde jeg jo for å komme på innsiden da, av ja. Den verden.
0: Hva leste du på den siden?
1: Ja, nei, jeg var jo villøftig, vet du. Jeg hadde en sommerjobb, og da... på sykehuset, jeg lurte litt på om jeg skulle bli lege, og så tjente jeg noen penger, og da kjøpte jeg Søren Kierkegaards samlede verker.
0: Ja, så saksofonspillende i Kierkegaard lesende 14-åring?
1: Ja, ja. Så det,
0: for meg.
1: Ja, veldig masete type.
0: Ja, hva sa klassekameratene dine?
1: Nei, de jeg tror jeg klarte meg greit, men jeg tror kanskje jeg ble... oppfattet som skråsikker og arrogant, men egentlig var jeg bare usikker. Altså sånn, jeg lette etter et gulv å stå på.
0: Mm.
1: Så.
0: Eksistens? Mening?
1: Samvær, samhold. Ja, det har en plass i samfunnsveven som gir mening.
0: Mm. Det at du har vokst opp der du gjorde, faren din ingeniør, en periode hvor man da virkelig bygger landet.
1: Ja.
0: Hvordan påvirket det deg?
1: Ja, det var veldig moro. Jeg var jo med han på anlegg og sånn. Han holdt på Auland, og han holdt på masse forskjellige steder, og reiste også mye utenlands og jobbet. Så han var veldig sånn inkluderende, og det har jeg jo med meg. Altså, jeg er glad i natur og fjell, og det hender jeg legger turer innom, for eksempel Zakaria-stammen, ikke sant, inn i Stavfjord, hvor vi var. Altså, sånne... Det er også en... For meg en sånn tilknytning, eller en sånn, jeg kan hekte meg på, det er en kontinuitet i det, som jeg er veldig glad i å kjenne på.
0: Hmm. Hva gjør du 17. mai?
1: Ja, 17. mai, så ja, det...
0: Noen besøker Wergelandsgrav, hvilken besøker du?
1: Ja, nei, jeg får ikke noe ut av Bjørnson og Wergeland, det blir for pompøs for meg, så jeg går til Bakkegård, som er like nede for der jeg bor, på Tåsen, og så legger jeg en kvast med blomster der hvor Hans Nilsen Hauge bodde.
0: Ja.
1: En periode.
0: Hvorfor gjør du det?
1: Fordi jeg har veldig respekt for han. Det er det Norge jeg tenker at jeg er en del av. Det er Norge nedenfra opp, ikke overfra ned. Sånn sett er det paradoksalt at jeg har blitt ridder. Men jeg har veldig respekt for livsverket hans, og helt uavhengig av religiøsiteten.
0: Ja, han var predikant.
1: Ja, det var han, og det var jo verdigrunnlaget, men det som drev han var jo nestekjærlighet, og det å få mennesker, som han skriver selv, få fåvettige og få de ut av armod og... forferdelige livsbetingelser. Så det han gjorde var at han skapte masse, han skapte bedrifter, han skapte arbeidsplasser. I en periode så ansatte han nesten en tiende del av arbeidsstokken, ikke sant, i rundt 1800. Så han var en veldig driftig mann. Og det religiøse var jo en del av det for han, men det er ikke det som jeg egentlig er opptatt av. Det jeg er opptatt av er jo at han var en som trodde på kollektivet, og styrken i det, at det går an, at det er, motmakt finnes, at det er mulig å mobilisere den.
0: Ble han pratet om hjemme hos dere, eller hvor kommer dette fra?
1: Nei, det ble han aldri.
0: Nei, hvor er det du har...
1: Nei, dette er jo sånn, jeg elsker å lese historie og sånn, og nå kom det jo en veldig god bok om Hauge, han Gunnarsen, som jeg hadde veldig glede av, men den handler jo først om en sånn religiøse. Jeg har mange ganger tenkt at jeg skal skrive den boka om Hauge, men nå hører jeg at han holder på med nettopp et nytt bind om entreprenørskapssiden til Hauge. Så det blir spennende.
0: Er det å være jazzmusiker, er det litt det samme som å være entreprenør?
1: I vår skandinavisk tradisjon så er det jo det. Ikke sant? Når jeg kom til USA, så er det en tradisjon der hvor du har en solist,
0: ja.
1: Og så har du et komp som backer opp den, som, altså du har en protagonist og en antagonist og en helt, sånn som i Hollywood.
0: Ja.
1: Men sånn som vi har spilt det her, og ikke så minst generasjonen før meg, og kanskje særlig Jon Kristensen som trommeslager, utvidet dette til å også til å sette samspillet kanskje aller høyest. Og det at man kan koeksistere musikalsk, gjennom å gå litt forskjellige veier, mm. det gir musikken en dybde som jeg tror peker på nettopp de beste av våre verdier her.
0: Ja, så hva skal man si, nordisk jazz er et produkt av nordisk sosialdemokrati?
1: Ja, og jeg tenker ikke bare nordisk jazz. Hvis du ser Joachim Trier, han har jo kjempeproblem med å forklare at det han som må stå ansvarlig for disse Oscar-statuettene. Han sier, vi en gjeng, vi har jobbet sammen i mange år, så sånn tror jeg det på veldig mange områder.
0: Mm.
1: Og det følger på en måte av noe så enkelt som at vi få og et lite land. Men det er også en tradisjon fra Ingmar Bergman og fra, ikke sant, at man jobber med de samme menneskene gjennom et helt liv, da.
0: Jeg vet ikke om Bergman akkurat mente at han ikke var sjefen, men...
1: Nei, han var kanskje mer ublu med å stå frem for det, men...
0: Hovseth, vi skal spille litt mer musikk.
1: Ja.
0: Vi har bare 10-1, så du får nesten velge mellom de to jeg har lagt opp her som forslag. Altså, vi har A Little Parade, eller så har vi Can I Really Take It, og den siste der er jo fra debutskiva di.
1: Nei, den siste er fra en nyere plante.
0: Nei, det er A Little Parade, mener jeg.
1: Ja, A Little Parade
0: er fra debutskiva di.
1: Ja. Ja, du kan jo velge, du, Vegard.
0: Nei.
1: Nei, men jeg kunne tenke meg å ta den Can I Really... Hva er det kalt?
0: Can I Really Take It?
1: Ja. Ja, fordi det, apropos, vi kom litt inn på USA her, og dette en sang som egentlig handler om akkurat det, fordi ikke sant, det jeg gjør her å leke med en afroamerikansk tradisjon, fra liksom Ellington til, hva heter hun, Chanel Monáe og disse her, mm-hmm. og kanskje også Prince og sånn, at man som nordmann, og som nordmann der borte, så får man jo veldig, øye på hvor angloamerikaniserte vi er, kulturelt. Så dette her en sang som handler om, er det virkelig mulig for meg å stå og juge om denne, altså kan jeg gå inn i dette? Kan jeg ta på meg disse klærne? Kan jeg liksom, litt sånn blackface?
0: Ja, vi hører det da.
1: Ja, vi hører det.

0: Ja, du fikk Bendik Hofseths Can I Really Take It her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller I dag, fordi at musiker Bendik Hofseth dagens gjest her I Drivkraft. Det nye Sting, ble du ikke omtalt som det?
1: Jo, det var du som sa det,
0: ja. Ja, du, det jo du som synger her.
1: Ja, jeg som synger,
0: ja. Ja, man tar ut karamellen. Mm. Karamell på radio, det dårlig.
1: Ja, det veldig.
0: Dårlig match. Ja, du ble det.
1: Ja, det, jeg ble, ja, det var jo, de må jo finne på noe for å... Men den første plata jeg ga ut I USA... Da skulle jeg gjøre meg til...

0: superstjerne.
1: Ja. Fordi du, altså du, planen var, du kom jo egentlig inn på Juilliard en gang.
0: Ja, ja.
1: Du skulle jo reise til USA, og så ble det ikke noe av.
0: Ja, det var fordi faren min døde.
1: Og så ble du hentet over senere.
0: Ja, det stemmer. Ja. Jeg fikk invitasjon til å komme, og da... Og da, ja, så det var Maria Carey I meg, og, som var liksom hovedsatsningen til Colombia det året.
1: Mm-hmm. Og det sant?
0: Ja, det sant, ja. Ja, ja, ja det sant. De hev penger etter oss. Og da kalte de meg sånne ting som Nye Sting og Paul Simon og sånn.
1: Ja, hva var det de så?
0: Nei, men jeg tror det var jo en tid da hvor det som de ikke så, som de burde ha sett, kan du si, var at Sting... Og Paul Simon hadde jo gitt ut låter I 10-20 år mm-hmm. før det, før de kom til det, hva skal jeg si, modningsnivået de var på. Så de lagde jo veldig komplekse plater, ikke sant, på 90-tallet. Mm-hmm. Og dette lignet jo litt på det, og så kom det litt fra jazzverden og sånn. Så han ene product manager, som så fint, han hadde ansvar for Julio Iglesias. Michael Bolton og meg, Mason Munoz, heter han. Det var veldig hyggelig fyr. Han sa, problemet ditt at denne plata på en måte, det en sånn plate som folk gir ut sent I karrieren. Altså, det for komplekst.
1: Ja.
0: Og det stemte jo, for så vidt.
1: Men vurderte du å hva skal man si, følge mer deres ønske og deres retning, og prøve å lage noe mer godstegn kommersielt?
0: At jeg vurderte det vel ikke, men instinktivt så kjente jeg at det jeg I ferd med å gjøre nå, ja. Det å gå inn I et gyllent bur, og låse den døra og hive nøkkelen.
1: Hmm.
0: Så jeg valgte frihet og muligheten for utvikling.
1: Ja.
0: Og jeg tror jeg gjorde det...
1: For et gyllent bur tenker du...
0: Ja, synge de sange sammen igjen og igjen da, ja. Som 60-åring og 70-åring, altså liksom være I, bli gifte seg med sitt eget rykte, I stedet for å kunne være underveis.
1: Ha.
0: Så,
1: Man takker nei da til eventuell rikdom og oppmerksomhet da?
0: Ja, faktisk ja. Det jo litt mer komplisert enn det, det nok også noe med at personligheten min kanskje ikke var egnet for det. At jeg ikke var sulten nok på den delen av det. Jeg var jo egentlig en sånn nerd som likte å sitte alene og sånn Espen Askeladd som liksom se på det hva jeg har med her. Ikke sant?
1: De ville du skulle date Madonna?
0: Ja, det var jo det sånn de holdt på. Ikke sant? Masse sånne reklame, eller sånn ja. Påfunn. Sånn, ja. Og så jeg sa jo nei
1: ja.
0: Til alle disse tingene, og da ble de surere og surere. Jeg spilte ikke spillet, ikke sant? Så da...
1: Hvorfor I all verden?
0: Mm?
1: Hvorfor sa du nei?
0: Nei, jeg tenkte vel... Jeg hadde en kjæreste I Norge, ikke sant?
1: Svar godt nok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Litt rart og... Rare signaler å sende.
1: Men du, altså, du var jo I USA, altså, det var ikke bare på grunn av denne, at de ville ha deg som ny Michael Bolton, holdt jeg på å si, men du spilte jo jazz der også.
0: Ja, da, det gjorde jeg, og det gikk jo parallelt, ikke sant? Så jeg hadde jo ikke... Det det jeg mener med at jeg kanskje ikke var sulten nok, for jeg hadde jo muligheten for en helt annen karriere.
1: Ja, du spilte med Steps Ahead.
0: Spilte med Steps Ahead, så vi turnerte jo verden rundt. Og...
1: Som for de som ikke vet, var et anerkjent band.
0: Ja, det var en sånn veldig sånn klippe I amerikansk jazzhistorie egentlig, så,
1: ja.
0: Så jeg var jo veldig heldig som fikk være med på det. Så jeg hadde åpne dører andre steder, ikke sant? Så det var jo ikke sånn at jeg måtte inn den døra der.
1: Mm.
0: Jeg kunne lage annen musikk og leve et annet liv.
1: Hvorfor ble du ikke?
0: Jeg ble ikke, det var et år, jeg tror det var 91, da reiste jeg 50 ganger over Atlanteren,
1: mm-hmm.
0: og så var jeg 2 ganger I Japan. Og så tenkte jeg, nå må du bestemme deg. For jeg var bare lykkelig på flyet, ikke sant? Det var det eneste jeg kunne slappe av. Det var ikke noen mobiltelefoner eller noe sånt. Så jeg følte meg jaget av meg selv, og jeg var egentlig, jeg var godt forlikt. Jeg likte meg I USA, jeg likte meg
1: I... Jassen, sier jeg, hjemland.
0: New York, ja. Og fine folk som jeg etter hvert fikk gode venner. Og. Men så hadde jeg jo kjæreste I Norge, så jeg måtte ta et valg, og da valgte jeg å flytte... tilbake ja. Til Europa.
1: Hvordan det å bo I USA da, som jazzmusiker med cred, som blir invitert rundt omkring?
0: Det veldig rart, ikke sant? Fordi du går og

0: Det er bra at det høyt fokus på kvalitet, og at hvis man har gode evner og arbeidskapasitet, så blir det verdsatt. Da får man til ting.
1: Hvordan du I forhold til det? Altså, du jo professor I musikk, og har jo produsert mye musikk opp igjennom og samarbeidet med veldig mange.
0: Ja.
1: Du streng?
0: Mot studentene?
1: Nei, sånn generelt I forhold til at du forventer høy kvalitet. Profesjonalitet.
0: Ja, det tror jeg nok, ja.
1: Hva vil jeg si?
0: Nei, det vil si at hvis man setter seg et mål, så bør man jo prøve å gjennomføre det og realisere det.
1: 8 timer om dagen?
0: Ja, for eksempel, når det trengs. Hæ. Ikke nå lenger, men en gang var det nødvendig.
1: Hvorfor la du saksofonen på hylla en periode? Og drev å, nei, nå skal jeg gå inn I organisasjonslivet.
0: Ja, altså egentlig, det jo en veldig klar forbindelse her. Opphavsrett, disse rettighetene som vi kunstnere har, de jo tuftet på nettopp det jeg snakker om, at det viktig for samfunnet at noen stikker huet ut av vinduet eller roper rare ting på markedsplassen, at de kontroversielle, eller ikke nødvendigvis provoserende, men at du har et mangfold I uttrykk, det driver samfunnet fremover.
1: Ja.
0: Så igjen så jeg gjenkjente jo den samme dynamikken som jeg hadde I mitt eget liv, og syntes det var veldig fascinerende. Og så tok det ene det andre. Egentlig så begynte jeg med det fordi jeg tenkte jeg skulle reise mindre, og jeg hadde fått familie og barn, så jeg ville være mer hjemme, og så gikk det forferdelig feil, fordi jeg kom jo inn I først leder av Verdensforbundet, og så leder av store sånne FN-arbeider, så jeg reiste jo mer enn jeg som husker. Skikkelig dårlig strategi. Men det jeg jobbet for da, var jo akkurat det jeg driver med når jeg spiller musikk. Altså det utslag av det samme.
1: Kollektive?
0: Ja, og samspillet, strikken mellom det individuelle og det kollektive.
1: Ja, men så du det sånn at hvis ingen andre gjør det, så må jeg gjøre det?
0: For å si det sånn, I de forene der, så karrierestigen veldig lite bratt. Altså, det ikke så mange kollegaer som sier, jeg tar ansvar, jeg vil gjerne jobbe I 15 år for
1: I NOPA 2 og...
0: Ja. Ja, NOPA 2 og NCV og, ja, og etter hvert internasjonale fora.
1: Men hadde da, hva skal man si, det kreative behovet, lå det brakt det da?
0: Ja, det var en blanding av mange ting. Og igjen så kan vi, du kan få solskinsversjonene, skyggeversjonene, de henger jo sammen, de sto. Men det var en del personlige utfordringer jeg hadde, som gjorde at jeg syntes det var vanskelig å skape overbevisende. Mm. Så hadde jeg mye motstand. Jeg begynte å gjøre ting på norsk, det likte ikke kritikerne. Og så har jo jeg den der da, litt den der at ja, men da gjør jeg bare noe annet da, I stedet for å ta motstanden, ikke sant, og la den gjøre meg enda sterkere, så kan jeg være litt sånn unnvikende og si, ja, men da jobber jeg med det, de lurer jo på om jeg vil hjelpe de her over her, da går jeg dit I stedet. Så jeg tror det en blanding av mange faktorer som sammenfalt, men så viste det seg at jeg likte det veldig godt, og jeg synes det har vært en fin og givende tid I livet mitt.
1: Men hva mister du da, I deg selv?
0: At du får noe, og så mister du noe, ikke sant? Jeg brukte lang tid på å komme tilbake igjen, hadde jeg visst hvor lang tid det tok å øve seg opp igjen for å komme på samme nivå, så vet jeg ikke om jeg hadde orket, ikke sant?
1: Ok, hva snakker vi?
0: Nei, men det muskulatur, snakker, ikke sant, ja. Som musiker, så det jo litt som å være en idrettsmann, på en måte. Men jeg fikk jo veldig mye da. En ting som jeg merket meg var jo at jeg plutselig forsto hvor viktig og sentralt musikk var I menneskets liv. For det får du ikke høre på som musiker. Du ser det nedenfra opp, ikke sant? Du tenker at vi bare noe lus nede I samfunnsveven her. Men når du snakker med liksom folk som har strålende karrierer I næringslivet, politikk og sånn, så sier de, åh, du musiker? Og det det jeg skulle gjort, vet du. Det, jeg elsker musikk. Altså, og plutselig så forstod jeg at det nobelt. Det å være ridder. Det å være korsfarer I musikkens tjeneste, det en fin ting da.
1: Ja, ser du på det litt sånn det?
0: Om jeg ser på meg selv som en ridder?
1: Nei, som en korsfarer I musikkens tjeneste.
0: Ja, jeg ser på alle musikere som det, ja. Ja, vi tar vare på noe som ingen andre gjør. Ja.
1: hans

0: Nilsen Hauge innenfor musikk?
1: Nei, jeg en haugianer. Jeg ingen Hans Nilsen Hauge. Ja.
0: Men det da som, du, som vi startet om å snakke om, altså, da du har vært i Ukraina og virkelig ser dette her.
1: Ja.
0: Gjør det noe med, hva skal man si, kampvilje?
1: Ja, det tror jeg det gjør. Du, det jo motivasjon, det et insentiv. Det det noe man får øye på som, igjen, da, som man har lyst til å vise de andre.
0: Mm. Gjør det noe med din ståpåvilje?
1: Ja, det veldig personlig motiverende.
0: Ja. Og så da for eksempel denne operakonserten også et produkt av dette?
1: Ja, det tror jeg det man kan si. At det det motet som skal til da, for å være på noe sånt, og tørre å realisere det, og både i forhold til å motta de andres gunst, de vil dette, de vil spille mine sanger, det helt, helt, helt formidabelt. Og samtidig også komme der og vite at publikum kanskje har gledet seg til det, at de, ikke sant, de har kjøpt billetter og brukt penger på dette, de er forventningsfulle. Det jo kjempemotiverende det, som pakke, og det gjør jo at man på en måte har lyst til å være den beste og kanskje ærligste versjonen av seg selv.
0: Mm. Står du på da på scenen gjennom hele?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Det jo andre, først når deler jeg med andre som tolker min musikk, og så kommer jeg inn slenteren etter hvert.
0: Æresgjesten, sier. Ja. Det med dette med at du har jobbet i såpass mange bransjeorganisasjoner for musikernes ve og vel, holdt jeg på å si. Hvordan det i dag egentlig? For det produseres jo masse musikk.
1: Ja.
0: Både kunstig og ekte.
1: Ja, det dette vi holder på med, kan du si, på Universitetet i Agder, og forsker på, prøve å forstå digitaliseringens effekt, og hvordan markedet og musikkindustrien har endret seg.
0: Mm.
1: Og det jo, for å si det veldig enkelt, så har jo de store selskapene skrudd skruen enda trangere, og så Live Nation kjøper, ja, de kjøper, ikke sant? Men samtidig så merker man jo blant de unge at det en sånn, litt sånn guerilla-aktivitet, at de finner hverandre og finner andre måter å gjøre ting på. De lager sånne små landsbyer hvor de har festivaler og pop-ups, og det merker jeg hos mine studenter, og det merker jeg også ungdom her i Oslo, og det er veldig, veldig oppmuntrende at det kommer motkraft. Igjen så det litt sånn haugiansk, da, ikke sant? At jeg liker det, og jeg ser at man gjennomskuer den rå pengemakten, og sier på en måte til hverandre og til samfunnet at det andre verdier som viktigere.
0: Mm.
1: Vi vil være sammen, vi vil ha det sosialt bra, og vi vil ha meningsfylte kunstneriske opplevelser.
0: Ja. Tror du man gjennomskuer den kunstige musikken? Kunstig intelligens laget musikk?
1: Det tror jeg man gjør fordi, altså, nå står det veldig store spørsmål.
0: Ja.
1: Men jeg tror AI er jo fortiden repetert. AI er veldig dårlig på å overraske oss, altså veldig dårlig på, meningsfullt å overraske oss, og det en veldig viktig komponent i kunst. Det kanskje det som ligger i ordet å være kreativ. Vi skal ikke ha mer av det samme, vi skal ha noe annet, men som angår oss, og det tror jeg AI er veldig dårlig på.
0: Ja, det kan aldri oppstå der og da.
1: Nei, men hvis det liksom å lage i en stil sånn eller sånn, så kan du jo gjøre det, men det jo ikke noe imponerende, egentlig. Det bare mer søppel.
0: Hva føler du når du står på scenen og spiller sammen?
1: Jeg føler ingenting. Jeg bare... Nei, men altså, det er sant. Altså, noen ganger kan jeg bli overveldet, men det er liksom som å være et barn.
0: Ja.
1: At du har 360 graders oppmerksomhet. Du følger med på den minste ting som de andre musikerne gjør. Og også det som skjer blant publikum. Så det ikke sånn at man går ut med skylapper og nå skal jeg få til det, og den solen skal bli sånn. Tvert imot, det alt man trenger jo det rommet. Jeg får de vidunderligste gaver av musikerne og publikum.
0: Hva drivkraften av Benny Kofseth?
1: Nei, men jeg tror vi har vært innom det. Det jo det å finne noen små ting og ta det med til de man sammen med. Det flokken. Å være tro mot den, og være utfordrende mot den.
0: Men det kostet en glede å ha deg på besøk her i Drivkraft. Takk for

på besøk. Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største artister i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross vi har latt. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi hører.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Fire barn fraktet til sykehus fordi de ble skadd da et hoppeslott ble tatt av vinden i Farsund i Agder. Barna undersøkes for mulige bruddskader ifølge politiet. Hoppeslottet ble tatt av vinden mens barna hoppet i det, sier operasjonsleder Ronny Åteigen Andersen i Agder politidistrikt.
1: Etter det vi har forstått, så har en luftpute lettet fra bakken. Cirka 3 meter opp i lufta er det politiet har fått opplysning om så langt. Samtidig som det var barn på den luftputa. Det skal ha vært 5 barn på luftputa, og 4 av de skal ha fått skader.
0: Iran har i dag svart på USAs plan om å avslutte krigen mellom de to landene. Den legger vekt på å avslutte krigen på alle fronter, særlig i Libanon, ifølge statlige iranske medier. Svaret fokuserer også på sikkerhet for skipstrafikken i Persiagolfen og Hormuzstredet. I Ukraina gjør mangel på personell at soldatene blir værende ved fronten mye lenger enn det som er helsemessig forsvarlig. Etter 40 dager blir soldatene likegyldige til liv og død, viser en ukrainsk studie omtalt i blant annet Forsvarets forum. Det er svært utfordrende for soldatene ved den ukrainske fronten nå, sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Jeg var i Kramatorsk, som er litt mindre enn 2 mil fra frontlinjen akkurat nå, og bataljonssjefen for ubemannede styrker i en Azov-enhet, han fortalte det at når de ser en russer, så er det 90% sjanse for at de dreper eller sårer vedkommende, og det samme gjelder jo motsatt side. Altså, himmel har øyne, stikker du hodet opp av bakken, så er du så godt som død om du blir oppdaget. Og russerne, de angriper forsyningslinjene som går fram mot disse stillingene. Det skaper en veldig vanskelig situasjon, som gjør at Ukraina nå i stadig større grad må benytte seg av bakkedroner og andre ting for å nå posisjonene helt fremme. Og mye av jobben til en del av infanteriet, det er å holde seg skjult under bakken for å kunne forsvare og holde land i Ukraina nå.
0: 2 personer fraktet til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke på E16 på Nes på Romerike, en av dem med luftambulanse. Det var en ulykke mellom en personbil og en lastebil i retning Kongsvinger. Veien er nå rydda. Alexander Tetti fikk en drømmestart i første kamp som trener for Rosenborg. RBK slår Lillestrøm 2-0 på Lerkendal. Tidligere i uka fikk Alfred Johansson sparken som trener for RBK, og klubblegenden Tetti har tatt over roret midlertidig. NRK Nyheter fikk du av Hilde Nilsson Ridola.
3: Dette er Ønskekonserten med Eli Bergmann i NRK P1+.

Riktig god søndag, og velkommen skal du være til Ønskekonserten denne andre søndagen i mai. Håper du nyter maidagene, som vi har lengtet etter, selv om det har vært både snø og kalde dager mange steder. Her i radioen er det alltid fint vær, og den neste timen inviteres du til hyggelige hilsener og god maistemning her i P1+. Aller først skal vi overbringe en hilsen til en som kan feire fødselsdag om 5 dager. Vi ønsker å gratulere vår snille og gode venn Halstein Slotto med dagen den 15. mai. Vi ønsker at han skal få høre Menuett i mai av Vidar Sandbeck. Hilsenen er fra Elisabeth og Terje Nygaard i Furnes. Og Menuett i mai sender vi også til 2 kjære tanter. Vil med dette hilse til mine spreke tanter, Annbjørg Nordvang Heitmann og Ingeborg Jore i Vingelen, og gratulere dem med fødselsdagene som var nå 1. i mai. Håper dagene ble fine. At dere begge har passert 85 år er ikke til å tro. Med ønske om en god vår og sommer fra Anne Berit. Og her skal Vidar Sandbeck synge for dere.

Våren er den, med Menuett I mai og Vidar Sandbeck. Den 2. mai hadde Toril fødselsdag, og Aud Laila har sendt deg følgende hilsen. Gratulerer så mye med 67-årsdagen til Toril på Ås gård I Heli. Og lykke til med pensjonisttilværelsen. Du ikke lenger 66, men kan kanskje gjøre litt mer som du vil. Aud Laila I Mandal det som hilser og ønsker at vi skal få høre denne.

0: Udo Jürgens melodi mit 66 Jahren her I den mer kjente norske oversettelsen av Ole Paus. Wenche Myhre var det som sang 66 år, eller så mange kaller den når man blir 66.
1: Du hører på Ønskekonserten I NRK 1+.
0: Erling sendte oss en hilsen samtidig som han svarte på konkurransen vår forrige uke. Svaret på konkurransen og hvem som vant, ja, det får du vite litt senere her I Ønskekonserten. Hei Ønskekonserten, skriver Erling. Vi vil gjerne sende en forsinket bursdagshilsen til barnebarnet Åse Olava på Stord. Hun fylte 9 år den 3. mai. Hører gjerne Idas sommervise. Hilsen fra Erling Folkestad.

Det kan føles lenge til sommeren akkurat nå, men det ikke deilig å vite at en lang sommer ligger foran oss? Vi hørte Idas sommervisa med Lena Wisborg. Overskriften i vår neste hilsen i dag fra dekkskutt til ordfører. 1. mai feiret Osvald Turlid 80-årsdagen sin. Han har en lang liste med arbeid som han har gjort. Starten var som dekkskutt på gamle Fanaråken. Etterpå har han vært anleggsarbeider, trailersjåfør og transportør. Han fant også tid til å lede Aurland kommune. Vi hilser og håper han får mange gode år. Hilsen fra en utvandret systrenning og tre gode kjenninger fra sjøkanten i Sogndal. Og musikkønsket til Osvald gode gamle Fanaråken.

Lindesnes trekkspillklubb med Fana Råken. Hei, ønskekonserten. Vi sender en dobbelt hilsen til et ektepar som har holdt sammen i mange år. Gratulerer så mye med dagen som var og kommer. Til Iver Yngvar som fylte 85 år den 30. april, og Else Karin som fyller 85 år litt senere. De har etternavn Åstorp og bor i Oslo. Takk for et hyggelig selskap den 30. april. Hilsen fra Anne-Berit og Finn. Så har vi en hilsen til Tordis Storengen på Dovre, som fyller 69 år den 14. mai. Gratulasjoner og hilsen får du, Tordis, fra Marit og Per, Jon, Aude og Arne, Elin og Harald. Og en hilsen får også et kjært barnebarn. Han heter Viktor Holsæter og bor i Trondheim og fyller 6 år den 15. mai. Ønskemelodi er «Kom meg, du skjønne Mille». Hilsen fra bestemor og bestefar.

kom mai, du skjønne Mille, sang Sandefjord Jentekor. Vi har sending her I Ønskekonserten neste søndag også, på 17. mai. Og hvis du vil prøve å få med en hilsen på nasjonaldagen, så kan du sende inn ønsket ditt allerede nå I appen vår NRK Radio, eller I en e-post til onskekonserten@nrk.no. Torid, hun har funnet fram I appen NRK Radio og sendt en hilsen til sin søster. Jeg vil gjerne sende en bursdagshilsen til min søster Herlaug Karlsen, som har bursdag 15. mai og fyller 79 år. Ønsker

Mange har nok gode minner til sangen om barndomshjemmet med Gunnar Engedal og Erling Stordal. Det mai, og hva passer vel bedre enn en feiende flott mars her i radioen? Arne, han vil hilse til sin kjære kone Arnhild med gode ønsker til dagen som hun nettopp hadde nå i starten i mai. Vil gjerne høre en korpsmarsj nå når det nærmer seg 17. mai. Med vennlig hilsen Arne Oppdal fra Beitstad. Vi har funnet fram en flott marsj som alle ønskekonsertens lyttere kjenner godt, nemlig Bojarenes inntogsmarsj.

Ingen tvil om at det ønskekonserten du hører på. Håper du også synes det var flott å høre hele kjenningsmelodien vår, Bojarenes inntogsmarsj av Johan Halvorsen. Her framført av Kringkastingsorkestret. Og da tenker jeg det på tide å få i gang ukas lytteroppgave. Aller først skal vi trekke vinnere fra forrige ukes konkurranse. Min kollega Tom Erik Thoresen lurte på i hvilken by Sebastian Save tok ny verdensrekord i maraton nylig. Riktig svar var London. London var riktig svar, og vi har trukket ut tre vinnere som får en premie i posten om noen dager. Det Kristen Ormberg fra Jostedal, Benjamin Kirkebø fra Kirkebø og Lill Anita Furulund fra Oslo. Gratulerer alle tre. Så til dagens nøtt. I dag det 40 år siden A-has musikkvideo Take On Me ble kåret til årets video på underholdningsfestivalen i Montreux den 10. mai 1986. Det var gjennombruddslåta til A-ha som etter hvert ble utrolig populær langt utover Norges grenser. Og A-ha, de har jo også blant annet laget musikk til James Bond-filmen The Living Daylights. Her skal vi høre litt fra den, og imens vil jeg at du skal prøve å finne ut hva filmen heter på norsk. Hva heter altså The Living Daylights på norsk?

0: Ja, dette var litt av The Living Daylights med Aha, titelmelodien til James Bond-filmen fra 1987 med samme navn. Det var nok litt vanligere før å oversette utenlandske filmtitler til norsk. Så hva het James Bond-filmen The Living Daylights da den gikk på norske kinoer I 1987? Hva het filmen på norsk? Hvis du tror du vet svaret og vil bli med I konkurransen vår, så kan du sende svaret ditt I appen NRK Radio eller I en e-post til.
1: Send e-post onskekonserten@nrk.no.
0: Skriv også ned ditt eget navn og adresse, så trekker vi tre nye vinnere neste søndag. Lykke til! Nå det klart for litt allsang, I hvert fall ifølge Bjørg, som ønsker å sende en hilsen til alle koselige folk på møteplassen I Misvær, med Lisa og Ida I spissen. Musikkønsket Mosippan, en populær allsang. Hilsen fra Bjørg Toftebakk.

Ja, tok du oppfordringen fra Bjørg og ble med og sang sammen med Roland Sedemark og sangen Mosippan. Mogopp, mofivel eller geitfivel heter blomsten på norsk, og den har visst mange andre navn også, og en tidlig vårblomst i fjellet, har jeg lest på internett. Hei! Selv om det litt forsinket, så vil vi gjerne sende en hilsen til vår mamma og farmor Åse Matre Dalene, som ble 75 år den 19. april. Vi veldig glad i deg og synes du helt topp. Vi vil samtidig gratulere til tante Karin Dalene, som fylte 88 år den 18. april. Vi glad i deg også. Håper de får høre soltrall. Hilsen Mathea og Elise, Anne-Kristine og resten av gjengen, som inkluderer både katter og kalver.

Jeg har tippet det, i hvert fall var mange som ble med og sang sammen med Maj-Britt Andersen og flere I Alf Prøysens vise Soltrall. Hilser til min gode venninne fra 4. klasse, Anne-Grete Bruflott I Stokke, som fyller 69 år den 12. mai. Gratulerer så mye og takk for godt vennskap. Hilsen Else Ask Kiledal I Kristiansand. Så har vi fått en gratulasjon til Per Olav Vatvedt. Du får gratulasjoner til 70-årsdagen som I morgen den 11. mai. Hilsen fra Runar Hellum I Sarpsborg. Og så har vi en hilsen til her. Her står det. Ønsker alle en fin vår med Norge I rødt, hvitt og blått. Sunget av Jens Bukk Jensen. Hilsen fra Nils Magne Gjengedal.

Neste søndag vaier flagget vårt igjen rundt omkring I hele landet I rødt, hvitt og blått. Jens Bukk Jensen var det som sang. Toril og Lasse ønsker å sende en hilsen til Mette Lauritsen I Skien, som fyller 75 år I dag, søndag den 10. mai. Mette ei dame med et stort hjerte som vi ønsker å sende en hilsen til. Masse gratulasjoner I anledning dagen fra Toril og Lasse. Og melodiønsket, ja det lys og varme.

0: Godt var det å få litt lys og varme fra Åge Aleksandersen.
1: Ei helsing I ønskekonserten, gaven til den som har alt.
0: Hei ønskekonserten, vi ønsker å sende en stor gratulasjon til vår kjære mamma og pappa, Gunnlaug og Rolf Øyno på Ål. Gratulerer så mye med 57 års bryllupsdag. Deres kjærlighet, humor og lojalitet virkelig beundringsverdig. Takk for alt dere for hverandre og for oss. Vi utrolig glad I dere. Stor klem fra Mona og Merete. Og ønskeplata, ja det denne her.

Det er Bjørkarna og Susa, Hootenanny Singers. Jeg minner igjen om at det er ønskekonsert neste søndag på selveste 17. mai, og vi vil gjerne at dere sender inn hilsener og ønskemelodier som kan bli med i konserten vår på nasjonaldagen. Og hvis du er travelt opptatt mellom klokka 17 og 18, så kan du høre ønskekonserten akkurat når det passer deg i appen vår NRK Radio. Og med det er vi kommet fram til denne søndagens siste ønskeplate. Her står det: Vi i Vestlia vil gjerne sende en hilsen til Kristin, som fyller 41 år den 18. mai. Håper hun kan få høre As Good As New med ABBA. Vi er alle veldig glade i Kristin, verdens herligste dame. Og med gjengen i Vestlias hilsen til Kristin, takker også jeg, Eli Bergmann, for meg. For timen er slutt for denne gang. Jeg ønsker alle sammen en fin, fin søndag kveld på gjenhør.

0: Ønskekonserten hver søndag i NRK P1+. Her NRK Nyheter klokka 18. Den prisbelønte regissøren Anja Breien døde I dag, 85 år gammel. Hun særlig kjent for filmene I serien Hustruer, hvor Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. I 2005 ble Breien tildelt æres Amanda. Det iranske svaret på USAs fredsforslag videresendt til amerikanske myndigheter. Det bekrefter en tjenesteperson fra pakistanske myndigheter nå I ettermiddag ifølge Reuters. Pakistan har fungert som megler I forhandlingene som har som mål å avslutte den over to måneder lange krigen. Tidligere I dag meldte det iranske nyhetsbyrået IRNA at planen på dette stadiet har som hovedmål å stanse krigshandlingene, særlig I Libanon. Soldater I Ukraina blir værende ved fronten mye lenger enn det som helsemessig forsvarlig, grunnen mangel på folk. Etter 40 dager blir soldatene likegyldige til liv og død, viser en ukrainsk studie, omtalt I Forsvarets forum. Andreas Espetvedt Nordstrand, sjef for militær mentalhelse I Forsvarets sanitet, har lært opp ukrainske militærpsykologer på Værnes.
1: Vi har både utviklet et metodesett som vi kaller operativ resilienstrening, som gir enkeltsoldatene verktøy for å hjelpe seg selv og makker. Og så gir vi en mer utvidet utdannelse av sanitetssoldatene, eller combat medics, som gjør at de som I skyttegravene sammen med soldatene kan gjøre enkle grep, enkle metoder for å støtte. I tillegg så bygger vi på med mer spisset faglig kompetanse på de her militærpsykologene, så de jobber etter evidensbaserte metoder for å håndtere stress og traumatisk stress.
0: Kina og USA skal ha handelssamtaler I Sør-Korea neste uke, det melder statlige kinesiske medier. Dette skjer I forkant av et planlagt toppmøte mellom presidentene Donald Trump og Xi Jinping I Beijing. Det på tide å slå ihjel en del myter om hoggormen, det mener Nathalie Edler-Bay. Samboeren som feltbiolog og Bay opptatt av å gi litt kjærlighet til de dyra andre ikke liker. Hoggormen giftig og man skal passe seg, likevel den ikke så skummel som mange tror, sier Bay.
2: Vi har hørt mye forskjellig da, blant annet at hoggormen kommer og jager deg hvis du ser den. Det vil den jo ikke gjøre, den vil jo aller helst prøve å stikke av. Og så har vi også hørt at den kan bite seg I halen og gjøre seg til en ball og rulle ned bakken for å ta deg igjen. Det stemmer heller ikke. Det noen som tror at unger giftigere eller ikke greier å kontrollere giften sin. Det også bare feil. Vi har hørt at hvis man holder den I halen, så kan den ikke bite deg, men det kan den, så det ikke anbefalt.
0: NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: NRK P1+.

0: hører NRK Nyheter klokka 19. Den prisbelønte regissøren Anja Breien døde i dag, 85 år gammel. Hun særlig kjent for filmene i serien Hustruer, hvor Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. Ottersen spilte også i filmen Voldtekt, som kom i 1971, og husker godt første audition.
1: Hun ga meg informasjonen om den personen jeg skulle spille, og så ga hun spørsmålene til, det var en voldtektssak da, spørsmålene til advokaten, og så stilte han spørsmålene, da svarte jeg ut fra den informasjonen jeg hadde, og da ble det jo mye mer levende, ikke sant? Mye mer ekte, så det tok jeg med meg med henne, og derfor så hadde jeg så lyst til å jobbe videre med henne.
2: Hvis du skulle sagt en ting til Anja nå, hva kunne du sagt da?
1: Da kunne jeg sagt tusen takk, Anja, for alt.
0: Reporter Håkon Moreau. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Sondius har vist symptomer på smitte av hantaviruset. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike, ifølge den franske statsministeren. Alle fem isolert. De første passasjerene ble evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife i dag. Zelenskyj anklager Russland for brudd på den tre dager lange våpenhvilen. Ukrainas president mener Russland har angrepet langs frontlinjen i krigen. Russland har ikke kommentert påstandene. Det var USAs president Donald Trump som fredag kunngjorde den kortvarige pausen i krigshandlingene. Latvias forsvarsminister trekker seg. Det skjer etter at to ukrainske droner kom inn i latvisk luftrom og krasjet torsdag. Ministeren har fått kritikk for at nødvarsel ikke ble sendt ut tidsnok, og at dronene ikke ble avskåret. Den ene av dronene falt ned ved et oljelager. Fire barn fraktet til sykehus med mulige bruddskader etter at et hoppeslott ble tatt av vinden i Farsund i Agder i ettermiddag. Hoppeslottet ble tatt av vinden mens barna hoppet i det, sier operasjonsleder Ronny Åteigen Andersen i Agder politidistrikt.
3: Etter det vi har forstått, så har en luftpute lettet fra bakken. Cirka 3 meter opp i lufta er det politiet har fått opplysning om så langt. Samtidig som det var barn på den luftputa. Det skal ha vært 5 barn på luftputa, og 4 av de skal ha fått skader.
0: Norske Bondelag og Norske Bonde- og Småbrukarlag har gitt staten beskjed om at de villige til å gå i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Bøndene har lagt frem et krav på 4,2 milliarder kroner, men staten tilbyr 1 milliard mindre. Hvis ikke bøndene og staten blir enige, blir det opp til Stortinget å behandle saken. Flere nyheter finner du på nrk.no, NRK Nyheter på radio, Hilde Nilsson Ridola.
4: Du hører NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. 90 personer i dag evakuert fra cruiseskipet Hontius utenfor Tenerife, ifølge spanske myndigheter. 147 personer var ombord da det ankret opp. For en måned siden ble det oppdaget hantavirus på skipet. 3 passasjerer døde. Reporter Silja Bjørklund Einarsdottir har fulgt evakueringen i dag.
1: Det har gått sakte, og de har blitt fraktet da inn med busser inn til flyplassen og deretter videre til sine hjemland. Og nå har faktisk en av de franske

0: statsborgerne ombord på flyet fått symptomer, har den franske statsministeren bekreftet i ettermiddag. Så om personen smittet, det vet vi enda ikke. Men dette et langsomt arbeid, og det hele startet altså i morges.
1: Fredsprisvinner Narges Mohammadi overført til sykehus i Teheran, opplyser stiftelsen hennes ifølge NTB. Mohammadi ble 1. mai overført fra fengsel til sykehus i byen Sanyan etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen mener hun systematisk ikke har fått god nok helsehjelp i fengsel. Nobelkomiteen sa i februar at hun hadde blitt utsatt for grov vold og hadde sterke smerter. Mohammadi ble tildelt fredsprisen i 2023, blant annet for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran. Det iranske svaret på USAs fredsforslag videresendt til amerikanske myndigheter. Det bekrefter en tjenesteperson fra pakistanske myndigheter nå i ettermiddag ifølge Reuters. Pakistan har fungert som megler i forhandlingene som har som mål å avslutte den over 2 måneder lange krigen. Tidligere i dag meldte det iranske nyhetsbyrået IRNA at planen på dette stadiet har som hovedmål å stanse krigshandlingene, særlig i Libanon. Ukrainas president mener Russland har angrepet langs frontlinjen i krigen til tross for våpenhvile. Russland har ikke kommentert påstandene. Det var USAs president Donald Trump som fredag kunngjorde den kortvarige pausa i krigshandlingene. Latvias forsvarsminister trekker seg. Ministeren har fått kritikk for at nødvarsel ikke ble sendt ut tidsnok da 2 ukrainske droner kom inn i latvisk luftrom torsdag. Dronene ble heller ikke avskåret. Den ene av dronene falt ned ved et oljelager. Tromsø leder fortsatt eliteserien i fotball etter kveldens kamp. De vant 2-0 over Molde. En av målskårerne var Troy Nyhammer.
2: Det gir selvfølgelig en god boost, og jeg føler at dette var en god prestasjon, så det var et steg i rett retning.
1: Den prisbelømte regissøren Anne Breien døde i dag, 85 år gammel. Hun særlig kjent for filmene i serien Hustruer. I 2005 ble hun tildelt æres Amanda. Og mer om Anne Breien leser du på nrk.no. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: Dette salmer til alle tider, med Gudbjørn Bondhus.

0: Hei og velkommen til Salmer til alle tider. Det var Mats Paulsson som fikk oss i gang i kveld. Og sangtitelen tyder på at han ser positivt på fremtiden. For sangen heter «Det ljusnar nu, det gryr til dag». Hvis du slår følge med oss frem mot klokka 21, så får du høre flere salmer og kristne sanger. Og ta gjerne kontakt hvis du vil ønske deg en sang.
1: Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48. 73 88 12 48.
2: Mitt navn er Sigmund Måge. Jeg bor i Sandvika utenfor Oslo. Og jeg vil gjerne høre salmen «Det skjønneste i verden som mine øyne så». Den er skrevet av Anton Levinsen, og han var oberst i det danske forsvar, og han har skrevet denne vidunderlige salmen. Takk for et flott program. Vi gleder oss hver søndag kveld til å høre salmer fra alle tider. Takk.
0: Gunstein Draugedalen synger for oss.

Reno Myhrer fra Spydeberg i Østfold er glad i svenske salmer. Nå vil han gjerne høre «Min frelsare lever». Britt Hallqvist skrev denne salmen i 1977. Hun samarbeidet mye med den norske komponisten Egil Hovland, blant annet på den kjente salmen «Måne og sol». Men på «Min frelsare lever» er det Lars Moberg som står bak melodien. I kveld skal vi høre en versjon med storband. Mikael Svarvar synger sammen med Immanuel Big Band.

Terje Skår vil gjerne høre «Navnet Jesus blekner aldri» med Skruk. De har en fin versjon for solist og kor, syns han. Og solisten her heter Helga Botten.

0: Dette var Christina Gunnardo med sangen «Han gir mer av nåd».
1: Hei, Per Garmarslund her. Det stormer rundt kongefamilien om dagen, og jeg er til vanlig ikke noe stor tilhenger av kongedømmen. Men jeg ble så minnet på utgangssalmen, det signingen i Nidarosdomen av kong Harald og dronning Sonja, og ønsker gjerne at vi alle skal få høre, og sender med det en hilsen også til kongefamilien. Dette er dagen som Herren har gjort av Egid Hovland. Tusen takk for et flott program.
0: Og vi skal høre «Dette er dagen som Herren har gjort», framført av barnekor og ungdomskantori fra Glemmen kirke.

0: Dette er Salmer til alle tider i NRK P1+. Ta gjerne kontakt hvis du vil ønske deg en salme eller en annen kristen sang. Du kan for eksempel logge deg inn i appen NRK Radio og søke opp Salmer til alle tider. Der kan du sende inn melding til oss. Eller, hvis du heller vil bruke e-post, så er adressa vår salmer@nrk.no. Og hvis du vil fortelle en liten historie eller en begrunnelse knyttet til ønsket ditt, så blir det ekstra god radio for den som hører på.
1: Ja, hei, det er Bjarne Mork som ringer fra Skogn. Jeg er veldig glad i mannskorsong. Jeg selv er i mitt mannskor i mange år, som dessverre er nedlagt nå, som heter Namdal mannskor. Og jeg ønsker å få høre sangen, en flott misjonssang. Misjon er å dele arven. Takk for et fint program. Hei.

Den neste sangen heter Goodness of God. På norsk betyr det Guds godhet. Det er Ola Årestad fra Sveio som har et sterkt ønske om å dele den med lytterne av Salmer til alle tider. Han skriver at denne sangen forteller så godt om Guds kjærlighet til oss mennesker. The Larsson Family synger for oss.

0: Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48. 73 88 12 48.
1: Det neste sangønsket kommer fra Steinar Bruvoll i Troms. Han vil gjerne høre «Send bud på ham». Denne sangen mangler dessverre det siste verset i mange sangbøker, skriver Steinar til oss. Han vil gjerne høre en innspilling der det verset er med. Men før vi spiller den sangen, så skal vi ta med en lytter til som har ønsket seg den.
2: Hei, jeg heter Solveig Romfo, en gammel dame på 90 år. Ønsker å høre «Send bud på ham». Den sangen sang vi på yngresmøter mens jeg var ungdom. Takk for et fint program. Hører på dere hver søndagskveld og synger med.
1: Marit Hansrud synger for oss.

Kristine har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Der forteller hun at for en liten stund siden arvet hun en gammel salmebok etter mormora si. Der fant hun en fin salme som heter «Det blir sunget en sang av enfoldige små». Hun føler seg så takknemlig for budskapet i denne salmen, som ble skrevet av Carl Bang i 1921. Kristine vil gjerne høre den framført av gruppa Himmelhamn.

Sigrun Osnes Åseng fra Grimsbu i Folldal har sendt oss en e-post. For en stund siden hørte hun Sissel Kyrkjebø synge «Bre dina vida vingar». Da fikk Sigrun en ny oppleving av denne sangen. Ja, nærmer seg oppvåkning, skriver hun. Etterpå har hun hatt denne salmen i tankene stadig vekk. Nå vil hun gjerne høre en annen versjon med Gøran Fristorp

0: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider I appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
1: Salmer til alle tider nærmer seg slutten for denne gangen. Hør oss gjerne igjen til samme tid om en veke. Eller når du vil I appen NRK Radio. Gudbjørn Bondhus her I studio takker for seg og ønsker deg alt godt.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Evakueringen av cruiseskipet Hontius utenfor Tenerife fortsetter i morgen. I dag 90 av de 147 som var ombord da skipet ankret opp evakuert. For en måned siden ble det oppdaget hantavirus på skipet. Tre passasjerer døde. Minst 15 politifolk ble drept da en selvmordsbomber og vepna menn angrep en politipost nordvest i Pakistan i går. Et kjøretøy med eksplosiver ble kjørt inn i politiposten før en skuddveksling startet. Angrepet skjedde etter en periode med økt spenning langs grensa mellom Pakistan og Afghanistan. Fredsprisvinner Norges Mohammadi overført til sykehus i Teheran. Det opplyser stiftelsen hennes ifølge NTB. Mohammadi ble 1. mai overført fra fengsel til sykehus i byen Sanyan etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen mener hun systematisk ikke har fått god nok helsehjelp i fengsel. Nobelkomiteen sa i februar at hun hadde blitt utsatt for grov vold og hadde sterke smerter. Mohammadi ble tildelt fredsprisen i 2023, blant annet for sin kamp mot undertrykking av kvinner i Iran. Det norske Eurovision-håpet Jonas Löw avslører at produksjonen har kommet med noen uvanlige advarsler. Han har i dag hatt sceneprøver i Wien. På spørsmål om hva advarslene dreier seg om, kommer Löw med en overraskende beskjed.
1: For sexy. Ja, vi har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
2: Vi har fått beskjed om å tone ned sexepilen, fordi at det ikke er familievennlig nok. Så det skal vi gjøre. Det skal vi klare helt fint. Det er bare litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi der.
0: Det sa delegasjonsleder Mats Tørklep. Løv opptrer i andre semifinale torsdag 14. mai. Finalen to dager etterpå. I England nærmer Arsenal seg gull i Premier League. De vant 1-0 over West Ham i kveld.
3: Arsenal tok i kveld et stort steg mot Premier League-titlen. Borte mot nedrykkstruede West Ham stanget Arsenal voldsomt, frem til Martin Ødegaard kom på banen. 9 minutter før slutt gjorde drammenseren alt selv, før han serverte Leandro Trossard som satt ballen i mål. På overtid utlignet vertene, men det ble annullert etter en nesten 5 minutter lang VAR-sjekk. Med 2 kamper igjen av sesongen leder Arsenal ligaen med 5 poeng over Manchester City. Riktig nok med 1 kamp mer spilt.
0: Reporter Even Bertelsen. 1,5 millioner pass- og ID-kort må fornyes i år, viser tall fra politidirektoratet ifølge NTB. Men hvis pass må fornyes før sommerferien, kan det være dårlig tid. Flere passkontorer melder om lange ventetider, enkelte steder på over 1 måned. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Dette NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Ukrainas president mener Russland har angrepet langs frontlinja i krigen til tross for våpenhvile. Russland har ikke kommentert påstandene. Det var Donald Trump som fredag kunngjorde en 3 dagers pause i krigshandlingene. Filmregissør Anja Breien døde i dag, 85 år gammel. Breien er mest kjent for filmen Hustruer fra 1975, forklarer NRKs kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad.
1: Så Hustruer slo jo ned med et brak i norsk offentlighet, fordi den slapp publikum inn i et rom der ingen hadde vært før, i alle fall ikke i kinosalen. For der kom de inn i et ganske kvinnelig rom. Den handler om disse 3 venninnene som bestemmer seg for å prøve å leve som menn. De drar på en lang rangel, selv om en av dem er høygravid. Og her ser man også en kvinnelighet som er ganske rå, ganske direkte. Kvinner som hyler av latter, som sjekker opp menn, som sitter naken og diskuterer i bastua. Der har du en nakenhet, ganske interessant, som ikke er på utstilling, bare en sånn naturlig nakenhet slik kvinner beveger seg rundt i et rom. Dette var jo selvfølgelig arenaer som kvinner kjente til fra før, men som ikke hadde vært ute i offentligheten, som ikke menn kanskje hadde sett på den måten. Og det vakte stor oppsikt å få den vist frem så direkte. Og så kan du si at den var jo da en film som mente at dette var et perspektiv som manglet, en feministisk film, som definitivt hadde brått, men som også hadde enormt med humor, og som nettopp av den grunn ble en suksess og fikk hele 2 oppfølgere av den grunn.
0: I Storbritannia blir statsminister Keir Starmer nå utfordret av sine egne. Parlamentsmedlem Catherine West sier Starmer må trekke seg etter et svært dårlig lokalvalg. Hvis ikke, tar hun saken i egne hender i morgen, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Dette utspillet til West har jo slått ned som en bombe, og ifølge rapportene skapt panikk i Downing Street. Det West gjør her er jo å si at hvis ingen andre utfordrer Keir Starmer i løpet av kvelden i kveld, så kommer hun til å gjøre det formelt i morgen. Nå gjenstår det jo å se om hun får den nødvendige støtten hun trenger blant Labour-parlamentarikere, men det man har sett gjennom helgen er at kritikken mot Starmer har økt blant dem. Samtidig så er de delt, fordi det er noen som er bekymret for at tidspunktet nå er feil, at det er en fare for at hvis man forhaster seg med et ledervalg nå, så kan man komme til å velge feil person, og at man kanskje må ha enda et lederbytte før det neste parlamentsvalget som er planlagt om 3 år. Men det er ingen tvil om at morgendagen blir kritisk for den britiske statsministeren.
0: Golfspiller Kristoffer Reitan fortsetter storspillet i PGA-turen i Nord-Carolina. Etter halvspilt runde i dag er han i delt ledelse. Det er 33 millioner kroner i potten i kveld. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: NRK P1+.

dager så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende så lenge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. USAs president Donald Trump sier han nettopp har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trumps første reaksjon etter å ha lest svaret er at Irans motforslag er totalt uakseptabelt. Det skriver Trump om Irans svar på Truth Social. På dette stadiet bør forhandlingene ta sikte på å ende krigen, sa en talsperson for Irans utenriksdepartement, ifølge det iransk-statlige nyhetsbyrået IRNA. Israel har drept kriminalpolitisjefen i Gaza, ifølge lokale myndigheter. Han var en av tre som ble drept i israelske angrep i dag. Fire israelske soldater er drept i angrep fra militante palestinere i samme periode, ifølge Israel. Det israelske militæret sier de angrep militante medlemmer av Hamas elitestyrke sør på Gazastripen, som IDF hevder var i ferd med å angripe israelske styrker. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har vist symptomer på smitte av hantavirus. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike, ifølge den franske statsministeren. Alle fem passasjerene er isolert. 94 av de 147 som var ombord ble evakuert i dag fra skipet som ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i morgen. En person er utsatt for vold av fire personer i Trondheim. Hendelsen framstår uprovosert, og fornærmede vet ikke hvem gjerningspersonene er, skriver Trøndelag politidistrikt. Den prisbelønte regissøren Anja Breien døde i dag, 85 år gammel. Hun er særlig kjent for filmene i serien Hustruer, hvor Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. Ottersen spilte også i filmen Voldtekt, som kom i 1971, og hun husker godt sin første audition.
1: Hun ga meg informasjonen om den personen jeg skulle spille, og så ga hun spørsmålene til, det var en voldtektssak da, spørsmålene til advokaten, og så stilte han spørsmålene, da svarte jeg ut fra den informasjonen jeg hadde, og da ble det jo mye mer levende, ikke sant? Mye mer ekte, så det tok jeg med meg med henne, og derfor så hadde jeg så lyst til å jobbe videre med henne.
2: Hvis du skulle sagt en ting til Anja nå, hva kunne du sagt?

0: Da kunne jeg sagt tusen takk, Anja, for alt.
1: Reporter Håkon Moro. Tromsø leder fortsatt Eliteserien i fotball etter 2-0 over Molde. En av målskårerne var Roy Troy Nyhammer. Barcelona har sikret seriegullet i spansk fotball etter å ha slått Real Madrid 2-0 i kveld. Og den kampen blir kalt, kampen Real Madrid-Barcelona blir kalt El Clasico. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Det var en ekte klassiker av 1967, The Beatles' Strawberry Fields Forever. Velkommen til Perler fra Platearkivet I NRK P1+. Mitt navn Åse Lundan, og jeg har som

Patti Page og Old Cape Cod fra 1957, en plate som solgte over en million eksemplarer. Nå skal vi til et amerikansk og relativt kortlivet band fra midten av 60-tallet, The Left Bank. Musikken deres kan puttes i undersjangeren barokkpop, den brukte strykere og gjerne cembalo, og i den melodien vi skal høre her, er det til og med en obo-solo. Selve melodien har innslag av lydisk skala, altså en dur-skala med forstørret kvart. Det er en riktig perle fra 1967 vi skal høre. Her er Left Bank og Pretty Ballerina.

Crosby, Stills & Nash, Guinevere fra debutalbumet deres som kom i 1969. Og før det hørte vi Ian Bostrich synge utdrag fra Dichterliebe av Robert Schumann. Så en kjent melodi av Michel Legrand, Once Upon a Summertime, her med Blossom Dearie.

James Taylor og melodien Daddy's Baby fra albumet Walking Man, som kom i 1974. På slutten her hørte vi et lite teknisk eksperiment kalt Vox Humana, der Taylor og Don Grolnick prøvde å få menneskestemmen til å høres ut som et orgel med lange, lange toner. Vi heller oss i 1974 og i James Taylors omgangskrets. Nå skal vi til hans gode venn Joni Mitchell og albumet Court and Spark. Joni selv sitter bak pianoet, og på gitar hører vi Larry Carlton. Her er Same Situation.

Det var Herb Albert and the Tijuana Brass med melodien Green Peppers. Her Katie Lester som skal synge Love Letters av Victor Young, og den fra 1962.

Al Bowley, The Very Thought of You, spilt inn for 92 år siden, I april 1934. Nå skal vi til Nat King Cole og trioen hans, og et opptak fra 1949, Portrait of Jenny.

Det var filmmusikk fra 1959, nemlig Henry Mancini's Dreamsville, her i originalversjonen med Lola Albright. Vi fortsetter med Doris Day og Andre Previn-trio, Close Your Eyes.

Perry Como og Anita Kerr Singers Sweet Adorable You. Perler fra platearkivet er over for I dag, og helt til slutt skal vi til 1980 og Stevie Wonders album Hotter Than July. Her en tvers igjennom gylden perle, Lately.

0: Her er NRK-nyheter, det midnatt. Norges nye stjernespiller i golf, Kristoffer Reitan, i storform i Nord-Carolina. Dette 28-åringens første sesong i den amerikanske PGA-turen etter at han rykket opp fra Europaturen i fjor. Foran avslutningen av nest siste hull var Reitan i ledelsen, og reporter Jørgen Borgehoff. Hvordan er det gått med Reitan?
1: Ja, mens vi står her, Harald, så han i ferd med å senke en charmørputt fra bare noen centimeters hold, som vi gjør ham til vinner på PGA-turen, altså golfens øverste nivå. En bragd som bare Viktor Hovland med norsk pass kan skryte av og ha på merittlista. Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene ca. 33 millioner kroner i første premie.
0: Og det alt bare for å ha senket et charmørhull, hva egentlig det for noe?
1: Nei, en charmørputt, han, ja, det er jo den siste lille toppen av kransekaka som gjenstår etter 72 hull over fire dager. Nå er seieren faktisk et faktum, og Reitan går da inn, som skriver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Tusen takk skal du ha, reporter Jørgen Borgehoff. Vi går videre i sendinga. Iran krever, du kan bare gå ut, Jørgen. Iran krever slutt på krigen og sanksjoner. USAs president Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Dette totalt uakseptabelt, skriver Trump om Irans svar på Truth Social. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept i israelske angrep siden 2. mars. I svaret på USAs forslag til fredsforhandlinger forutsetter Iran også at alle sanksjoner må ta slutt. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har vist symptomer på smitte av hantaviruset. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike, ifølge den franske statsministeren. Alle fem er isolert. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

parkbenk mens det glittrer fugler og fontener rundt en lurvete kropp. Merkelige Mira trekker frem en flaske mens hun drikker, nynner hun at solen snart står opp.

på en port. Mira bærer sykdom i seg, ekkel sykdom, Herren fri seg fra ansvaret for hva hans barn har gjort.

han het. Merkelige Mira drømmer rare bilder, og det strømmer farge til et ansikt og blod til en munn. Hun ga ly for gatens redde dyr, og natten dette skjedde sto hun selv på fire som en hund. Men skynd deg hjem, det er kaldt, kjære Mira. Overalt griner ansikter fra djevelen selv. De troskyldiges flokk har stygge sår, det vet du nok fra deg selv. Merkelige Mira brenner som i feber, og det renner våte minner mens det rister i hennes kropp. En prøvesten skal livet være. Her er solen, ta den kjære. Snart er dagen ny, og du står opp.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punktsforslag til løsning på krigen. Irans svar er totalt uakseptabelt, skriver Trump på Truth Social. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. I svaret forutsetter Iran at alle sanksjoner mot landet må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. En av de 5 franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har vist symptomer på smitte av hantaviruset. Det skjedde under flyturen hjem til Frankrike, ifølge den franske statsministeren. Alle 5 er nå isolert. 94 av de 147 ombord er evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife. Evakueringen fortsetter i morgen. Kristoffer Reitan sto for en norsk golfsensasjon da han gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina etter en fabelaktig avslutning på turneringen.
1: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over 4 dager er seieren et faktum, og Reitan skriver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Så har reporter Jørgen Borge Hoff. En person ble i kveld banket opp av 4 ukjente personer i Trondheim sentrum. Politiet mener overfallet ser ut til å ha vært et ran. Det er ukjent hvor mange og omfattende skader offeret er blitt påført. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at opptredenen deres var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned et par ting, forteller den norske delegasjonen i Wien. Vi fikk beskjed om at det rett og slett var for sexy, ifølge Jonas Love. Norges håp skal opptre til slutt i semifinale torsdag 14. mai. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører på NRK P1+.

største båten i verden ble en gang bygd på Rosenberg. Vi sa det far her på verksted var stolt av det. Ja, vi så stod at det var skipsreder Bergesen, det yngste som bygde båten.

Bryggerbrus i Betania. Vi fikk våse med lommelykt og frukt før vi gikk hjem. Ja, vi så stod at det var Skipset og Bergesen til Y, så spanderte. Var det kjernfag og ditt?

hvil i fred. Andre er ikke Rosenberg i dag. Men samme kvern og male stadig om de store, så får det til. Ja, vi så stod at Berges nøy ikke kunne erstattes. Men gjerne vi klarer oss uten skipsreidere, men aldri uten anfallet.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar er totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker er drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet er å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. Det er satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre turister som er savnet på Nordmøre. Fritidsbåten kom ikke tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal, ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge. Redningshelikopter deltar i søket, i tillegg til redningsskøyte, kystvakt, andre nødetater og frivillige. Norge har fått en ny stjernespiller i golf. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i Nord-Carolina. Foran avslutningen ledet Reitan. Ved midnatt norsk tid ble Reitans siste putt radiokommentert på direkten av reporter Jørgen Borge Hoff.
1: Mens vi står her, så er han i ferd med å senke en charmørputt fra